Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mraveni skúrušno je možnosť.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Noc s detským rádiom. Tik tak, tik tak, tik tak.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vyvážiť.

po plafóne prejde nohami. Na počkaní robí zázraky, pričaruje úspev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté, čierne

0: znamená.
1: Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.
0: Čarodejník Laco.

0: si vtáčik, na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco? Marí sa mi, alebo snívam?
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
4: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
4: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
4: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
4: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
4: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
5: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, tak sa rozbiehame, už máme za sebou prvý týždeň, začíname druhý týždeň v škole a v škôlke, už ste sa trošku adaptovali. Viete, čo znamená adaptovať? To znamená, že prispôsobiť sa, zvyknúť si, áno, áno, aj vy, prváčence? V škôlke je super, však, že máte tam nových kamošov, nové pani učiteľky, hráčky, presne ako hovoríte, a vy, prváci, našli ste si nových kamarátov v škole. To je paráda, nie? Že vlastne prídete z takej škôlky, tam máte nejakých kamošov a zrazu prídete do školy a tam ich je o mnoho viac a môžete robiť, no nebudeme teraz hovoriť, čo všetko robíte, lebo na to ešte príde čas. Kamoši moji drahí, dnes ráno sa budeme rozprávať o jednej veľmi dôležitej veci. Ale pozor, už sa nám to začína. Začínajú sa navádzacie otázočky. Takže, ja sa vás chcem takto ráno opýtať, na koho myslíte, keď ráno vstanete a otvoríte očka. Takže myslíte na rodičov, na kamarátov, na babku, detka, výborne, na tetu Julku, áno, lebo teta Julka sa s tebou super hrala cez víkend a stále ti telefonuje, jasné, potrebujeme také tety Julky a Ujo, ktorí sa s nami hrajú, však kamoši. A prečo sa to pýtam? No preto, lebo povedzte mi, ako dávate najavo tým ľuďom, ktorých máte radi, že ich naozaj máte radi. Iba im to hovoríte, alebo robíte aj nejaké iné veci. Napríklad, ty si namaľovala obrázok, dobré, ty si napísal SMS-ku, počkaj, máš už telefón? Ja aj cez mamkin telefón, dobré. No a už ste skúsili napríklad niekedy napísať pohľadnicu alebo list? Ešte nie. A prečo? Lebo ešte neviete dobre písať. No tak, kamaráti moji, viete čo? Dnes sa budeme rozprávať práve o písaní. A ani nie tak o písaní, ako skôr o písme. Takže dnes budeme mať takú špeciálnu tému. Písmo. Samozrejme, vy prváčence počúvajte, lebo vás sa to bude týkať, lebo vy sa teraz učíte písať. Však, no tak aspoň budete vidieť a počuť, ako to písmo kedysi vyzeralo, prečo vlastne píšeme a prečo by sme si mali písať aj poznámky a denníky. To všetko sa dozviete dnes v rannom vysielaní. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: správme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak dobre, ja sa vám teda priznám, že moje písmo je veľmi zvláštne, ale ja sa snažím. Naozaj sa snažím. Ja posielam aj pohľadnice, normálne píšem pohľadnice ľuďom, ktorých mám rád. Dokonca, keď mi napíšu aj nejaké deti, že aby som im poslal pohľadnicu, tak im pošlem. Takže keby ste chceli odo mňa nejakú pohľadnicu, pokojne mi napíšte do detského rádia, mám kam im môže napísať na mail, alebo keď máte tam aj telefónne číslo, môžete napísať SMS-ku. Kamaráti moji drahí, prečo o tom hovorím? No hovorím o tom preto, lebo ja som už na základnej škole písal trošku ako taký kocúrik. Viete, ako píše kocúrik, hej? Kocúrik píše presne tak, že vlastne nepíše, on škrabe. A keď škrabe, tak po ňom sa dá veľmi ťažko prečítať. Takže napríklad ja som mal jednu veľkú výhodu počas celej školy, keď som bol aj na základnej škole, aj na strednej škole, nikto si odo mňa nepožičiaval poznámky. Viete, keď sme si robili poznámky, niekto si chcel pozrieť, že teda čo sme sa učili, tak odo mňa si to nikto nepožičiaval, pretože keď si to raz niekto požičal, tak pochopil, že to neprečítam, že mu je to úplne na nič. Lebo ja keď sa tak rozšafnem, viete, keď sa začnem si robiť poznámky, niečo mi napadne, začnem si písať, tak stane sa mi niekedy, ale to ostane medzi nami, dobre, to bude naše veľké tajomstvo. Stane sa mi niekedy, kamaráti, že neviem prečítať tie písmenka ani sám po sebe. A potom som dosť nervózny, lebo teraz si len predstavte, že večer dostanem nejaký nápad. Už som unavený, idem spínkať, tak si poviem, no tak ja si ho zapíšem. Tak si ho zapíšem a teším sa, ako ráno vstanem a pozriem sa, čo za geniálny nápad som to mal včera večer. Tak sa ráno zobudím, zoberiem si ten papierik, pozriem sa na ten papierik a čo tam vidím? No, vidím tam nič. Vidím tam nejaké haky, baky a spomínam si, Na čo som to vlastne včera večer myslel, na čo som to vlastne prišiel. Samozrejme, už som to dávno vyhodil z hlavy, lebo som si to zapísal však. Takže kamaráti moji, trénujte si svoje písmo a píšte. Nepíšte len tzv. Ťukacím písmom. Viete, aké je ťukacie písmo? To je to písmo, keď si píšete nejaké poznámky do mobilu alebo do počítača, ale učte sa písať aj rukou. Je to veľmi, veľmi podstatné a hlavne sa pri takomto písaní veľa naučíte. O mnoho viac, ako keď len tak ťukáte. Neveríte? No tak ma počúvajte aj po pesničke. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: so bembe.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Už sa tešíte, čo? Ako vám odhalím to veľké tajomstvo nášho mozočku potvorníčku. Ja som vám totiž to povedal v predchádzajúcom vstupe, že keď si robíte poznámky rukou, to znamená, keď nielen si ťukáte veci do telefónu, ale keď si ich zapisujete do zošita na papierik, inak o tých papierikoch vám porozprávam o chvíľku, tak vtedy sa vám stane jedna vec. Vy sa vlastne pri tom písaní učíte druhýkrát. Predstavte si, že pani učiteľka alebo pán učiteľ, alebo napríklad ste na nejakej prednáške, alebo počúvate nejakú zaujímavú reláciu, alebo počúvate nejakého múdreho človeka, ktorý niečo múdre rozpráva a vás to zaujme. A poviete si, na to nesmiem zabudnúť, to si musím zapísať. Tak si zoberiete nejaký papierik a zapisujete. A pri tom zapisovaní sa deje, kamaráti, taká vec. Vy totiž to na tom, aby ste tie slovíčka napísali, potrebujete, aby sa úplne do toho zapojil mozoček potvorníček, ktorý vám hovorí, aké písmenka a aké slovíčka teraz píšete a čo tie slovíčka znamenajú. A keďže vy tomu písaniu venujete čas, tak hovoríte mozočku potvorníčku, že tieto veci, ktoré si teraz zapisujem, tie majú veľký význam. Že tie veci, ktoré si teraz zapisujem, sú veľmi dôležité a mozoček potvorníček si to samozrejme pamätá a povie si, aha, takže toto je tak dôležité pre môjho pánka, že on sa tomuto venuje, takže ja musím teraz urobiť jednu vec. Ja musím teraz urobiť to, že mu to uložím do jeho pamäte. Keby ste si to nepísali, keď si to len tak naťukáte, akože niekde viete, že toto sa asi stalo, tak vtedy mozoček potvorníček si povie, áno, asi to bolo dôležité, ale asi tak dôležité, ako všetky veci, ktoré robí ten môj pániček na telefóne. Jedna veľmi podstatná vec je, že my keď píšeme rukou, tak vtedy používame naše pršteky. A naše pršteky, tak to sú zázračné veci. Nie len preto, že naše pršteky vedia pohľadiť, však že vedia napríklad lúskať, že vedia tlieskať, že vedia urobiť mnoho vecí, že vedia miešať, že vedia upratovať a ďalšie, ale naše pršteky sú prepojené s našim mozočkom. A keď naše pršteky napríklad sa pozerajú na nejaký obrázok a prechádzajú po tom obrázku, tak náš mozoček si ukladá tie všetky tvary, ktoré vy vlastne robíte s tým prštekom. A keď píšete, tak taktiež si ukladá nielen tvary, ale aj významy tých slov, ktoré si práve teraz píšete. Takže tým, že si robíte napríklad takto poznámky, alebo že si zapisujete myšlienky, ktoré vás napadli, tým si vlastne cibríte váš mozoček, potvorníček. Takže píšte, píšte, píšte. Pekné ránko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Verím, že aj naši minútoví správičkári si urobili množstvo poznámok o tom, čo sa deje v našom detskom svete a o malú chvíľku sa s tým podelia aj s nami.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno, poslucháči. Dnešným dňom vás prevedie Amálka. Verím, že sa vám školský rok pekne rozbehol. Na takú malú hodinu učenia sa pozývame aj my. V Banickom múzeu v Rožňave otvorili novú výstavu venovanú jaskyniarstvu. A nemusíte sa na ňu len pozerať. Pripravená je lezecká stena, zlaňovanie a dokonca si môžete vyskúšať vyslobodzovanie z úzkých priestorov jaskýň. Ak chcete spoznať Banskobystrický kraj, nemusí to byť žiadna nuda. Podľa tety Zuzany pripravili video, ktoré vás prevedie 8 regiónmi, ktoré stojí za to objaviť.
3: Ústrednou myšlienkou je stretnutie dvoch svetov, minulosti a súčasnosti. Na prvý pohľad ich delí čas, no spája ich spoločný cieľ. Ukázať, že budúcnosť vzniká len tam, kde si vážime svoje korene.
2: Video vás pozýva zastaviť sa na hrade, vypočuť si spev pod Kráľovou hoľou, dotknúť sa príbehov ukrytých v historických mestách, či nechať sa uniesť fantáziou Gemera. A nezabúdame ani na dnešné meninové oslávenkyne Miriamy. Význam tohto mena naznačuje, že sú plné pochopenia a veľmi obetavé. Prajeme všetko najlepšie a viac o tomto mene prezradí po 7. náš Roman. Už o hodinku si povieme, čo objavili archeológovia v Nitre.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Máme tu našu etiketku. Kamaráti, moji drahí, v našej etikete sa budeme rozprávať už od vlastne budúceho pondelka na také dané témy. Tento týždeň ešte stále nechávam plynúť to, aby ste mi písali vaše poznámky, vaše otázky a rôzne veci, s ktorými si neviete rady. No a ja sa pokúsim nájsť na to nejakú odpoveď. A teraz som dostal niekoľko takých správičiek, že Roman, mňa už bolia uši. No, najprv som si myslel, že teda prečo na mi to píšu do etikety moji kamoši, a potom som pochopil, pretože ich bolia uši kvôli tomu, že niektorí ich spolužiaci stále búchajú dverami, že niektorí ich spolužiaci vlastne sa len pretekajú, vlastne len potrebujú byť stále prví v triede, keď sa vracajú napríklad z telesnej výchovy alebo z nejakého iného predmetu, keď idú vonku sa poprechádzať, tak zrazu všetci bežia a chcú byť prví v triede. Tak ja vám, kamaráti, chcem povedať jednu vec a chcem vás o jednu vec veľmi, veľmi, veľmi poprosiť. Dvere to sú také zvláštne veci. Dvere kedysi, keď sa objavili v nejakej rozprávke, alebo keď sa dvere objavili v nejakom starom príbehu, tak to znamenalo, že za tými dverami sa nachádza niečo tajomné. No a za našimi dverami sa tiež nachádza veľa tajomstiev. Napríklad prvé tajomstvo, ktoré je, a my si ho teraz odhalíme, a ja vás prosím, aby ste to tajomstvo odhalili tiež a aby ste ho dodržiavali, že vždy otvárame dvere my mladší tým starším. Chalani, napriek tomu, že ešte si tak myslíte, že ste takí malí chlapčekovia, tak ja si myslím, že vy už ste veľkí chalani a že keď do dverí vchádzajú dievčatá, tak by sme im mali otvoriť dvere a pustiť ich a byť úctiví. Ja viem, že sú medzi vami takí chlapci, ktorí sa budú z toho smiať, ale pozor, tí chalani sa nesmejú preto, že to je naozaj smiešné alebo že robíte niečo zlé. To nie. Tí chalani, a to je ďalšie tajomstvo, sa vám smejú preto, lebo aj oni by to chceli urobiť. Aj oni by chceli otvoriť tie dvere, ale možno, že nemali doma taký vzor, alebo to nikde ešte nevideli, že otvárame dvere dievčatám a preto sa z toho smejú, lebo oni to urobiť nevedia. Tak vy sa tak pozrite na nich, keď sa vám zasmejú, a robte to, čo je správne. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že vždy do miestnosti najprv vchádza dievča, ale pozor, nie vždy. Totižto, keď vchádzate ako skupinka do miestnosti a pani učiteľka povie, že najprv vchádzajú chlapci, tak samozrejme počúvame pani učiteľku. Keby sa nám stalo, že vchádzame napríklad do divadla a my to divadlo nepoznáme, tak prv vchádzajú chlapci, aby vošli do toho priestoru preto, že pozor, či tu nie je nejaké nebezpečenstvo, a keď je, tak my sa o to postaráme, a až potom vchádzajú dievčatá. Samozrejme, pri tom vchádzaní držíme dievčatám dvere, kamaráti. Dobre? Je to jasné. Ďalšia veľmi podstatná vec, ktorá je, čo sa týka dverí, že nebúchame dverami. Buchnúť dverami môžeme len vtedy, keď chceme dať najavo, že napríklad sme veľmi, veľmi nazlostení a už nevieme, ako by sme mali dať najavo, že naozaj sme nazlostení, no tak vtedy môžeme tak trošilinku hlasnejšie privrieť dvere. Inak prosím, používajte taký vynález, neviem, či ste o ňom počuli, a to je kľúčka. Hej? Že keď zatvárate dvere, skúste nebyť leniví a teraz si to len spočítajte. Hej? Dáme ruku na kľučku, dáme ručku dole, zatvoríme dvere a dáme ručku hore. 1, 2, 3. 3 sekundy. Viete čo, ja si myslím, že tie 3 sekundy stoja za to, aby ste nemuseli búchať dverami, aby niekto neohluchol, aby neopadala stena a hlavne, aby sa tie dvere nepokazili.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o písme. Inak viete, ako vyzeralo prvé písmo? No, viete, čo to je vlastne písmo, hej? Veď sa už učíte písať niektorí ešte nie, ale už ste videli nejaké písmenka. Však, keď vám napríklad mamka, alebo ocko, alebo babka, detko, teta, ujo, alebo súrodenec číta rozprávku, no tak číta tak, že sa pozerá na písmenka a hovorí slovíčka, ktoré sú tam napísané. Však, takže písmo je vlastne taký vizuálny, obrazový zápis nášho jazyka. My sa nejak rozprávame a niekto si povedal, že bolo by veľmi dobré to, čo sa rozprávame, aj zapísať. Inak poviem vám jednu takú bláznivú vec. Viete, prečo vzniklo písmo? Prečo si ľudia začali zapisovať veci? No povedzte mi, čo si vymyslíte? Aby si začali zapisovať krásne príbehy. Aby si začali zapisovať to, čo zažili, vy si myslíte. Aby si začali zapisovať rozprávky a ďalšie veci, ktoré si tak rozprávali. No, je to všetko krásne, ale nie je to tak. Predstavte si, že písmo vôbec nevzniklo preto. Totižto ľudia si tie príbehy rozprávali a to rozprávanie bolo pre nich nádherné. To rozprávanie bolo niečo, no na čo jednoducho boli zvyknutí. Viete, keď si večer sadli, predstavte si, že ešte nebola elektrina, zapálili si len oheň alebo sviečky, neskôr petrolejku a rozprávali si tie staré príbehy, to muselo byť veľmi čarovné. Prvé veci, ktoré si ľudia písali, boli tie, že koľko máme chlebov, koľko máme zrna, koľko máme obilia, koľko máme peniažkov, koľko máme zlata. Jednoducho, písmo vzniklo preto, aby si zapisovali nejakí úradníci v kráľovstve, koľko vecí máme napríklad v nejakej sýpke, alebo na sklade, alebo v nejakom kráľovskom zámku. Preto vzniklo písmo, aby si tí úradníci mohli zapisovať, že koľko toho tu je, aby to potom mohli hlavne kontrolovať. Je to tak, kamaráti. A samozrejme, že to prvé písmo vôbec nevyzeralo tak, ako vyzerá dnešné písmo. Najstaršie typy písma sú tzv. Piktogramy alebo ideogramy. Piktogramy, viete, čo je picture, nie? Ako vy, čo chodíte na angličtinu, obrázok, presne tak. Takže piktogramy, to sú vlastne obrázky. Videli ste už niekedy obrázkové písmo? Áno, no vidíte, že vlastne každé slovíčko malo nejaký obrázok. Však a ten obrázok my musíme rozlúštiť dnes, že čo vlastne znamenal. Takže napríklad, keď príjete do egyptskej nejakej pyramídy, teda nie do pyramídy, a do nejakej hrobky, lebo v pyramíde sa nenachádzajú vôbec žiadne nadpisy, alebo keď príjete napríklad, kde... Áno, keď príjete napríklad na nejaké staré pohrebiská, napríklad ku Inkom, však tak tam zrazu vidíte, ako keby ste mali pred sebou nejaký komiks. A to nie je komiks, ale to je ich písmo. Tam je niečo zapísané. A potom sú ideogramy, to znamená, že stále bol nejaký symbol, to znamená, to ešte nebolo písmenko, ale symbol, ktorý znázorňoval buď niekoľko významov a napríklad dnešní vedci majú problém, keď čítajú tieto texty, že no tak tu je ten ideogram, ktorý znamená aj klobása, aj klobúk a aj kus železa. No tak nevieme, čo to teraz bude. Takže takto sa čítajú tie staré texty, ale ja si myslím, že by sme sa možno mohli vrátiť nie k tým piktogramom, počúvajte. Však, že by sa nám páčilo, keby sme si nemuseli robiť poznámky, takže by sme si písali slovíčka, ale kreslili by sme si, aj keď teda... Keď nad tým rozmýšľam, asi by nám tie poznámky trvali dosť dlho.
1: Počúvaš Detské rádio.

aj broskyne v ňom. Sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví,

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na dupinôžky a cupinôžky. Dupinôžka je taký podivný človečik a vy určite viete prečo. No preto, lebo dupinôžka si ide po našom krásnom svete a dupe a dupe, ale pozor, pozor, on si nedupe len tak do rytmu, on si prosím pekne dupe po všetkom krásnom na našom svete. Taký dupinôžko ide napríklad na lúčku a tam sa neprechádza po chodníčkoch a po trávičke, ale on ide a dupe po tých najkrajších kvietkoch, ktoré tam rastú. A viete prečo? No, prečo? Neviete? No len tak. Preto, lebo sa mu zdajú veľmi pekné. On neviem prečo pekné ani krásne veci nemá vôbec rád. Dupinôžka ale, a to je ešte horšie, dupe nielen po kvietkoch, ale aj po chrobáčikoch a hovorí sa, že dokonca niekedy aj po zvieratkách. Napríklad najradšej dupe svojimi nožiskami po pavúčikoch a potom sa hnevá, že nemá kto chytať mušky, čo mu lietajú okolo hlavy. No lebo tam už svojou dupinohou nedosiahne na tie mušiská, ktoré mu tak akože chodia okolo uška a robia bzzz. Dupinôžka dupe aj po mravčekoch a po húseniciach a potom sa diví, že zemička nedýcha a vysychá. Cupinôžka, tak to je úplne iný človečik. On vie, že všetko živé a všetko krásne potrebuje žiť. A aby sa mohlo všetko krásne rozvíjať, tak musí mať miesto na to, aby narástlo. A vie ešte jednu vec, že všetko živé je rovnako dôležité ako človek. Že taký mravček nie je menej dôležitý ako my na Zemi. A že napríklad taký kvietok, to nie je len taká vecička do vázičky, ale ona nám poskytuje potravu. Poskytuje potravu aj zvieratkám. Úkryt chrobáčikom a korienkami robí všetko preto, aby lepšie dýchala naša zemička. Preto, keď niekde na výlete uvidíte takého dupinôžku, tak ho prosím upozornite. A keď aj vy pôjdete niekde na výlet,

0: prosím, nedúbte po všetkom živom, ale len tak cupí lupajte okolo všetkých vecí, ktoré sú na tej lúčke. A kochajte sa všetkou krásou, lebo keď sa budete kochať krásou, tak aj vy budete krásni.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Detské rádio.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o písme a o písaní. Ja vám chcem teraz povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec, pretože mi niektorí ľudkovia, niektorí moji kamoši teraz napísali také otázky, že Roman, ja som ľavák a niektorí mi hovoria, že keď som ľavák, tak sa mi bude zle písať. Kamoši, tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vecičku. Naozaj ešte dodnes v niektorých, možno aj školách, ale hlavne v niektorých hlávkach, najmä našich starých a prastarých rodičov, je to, že ľaváci to majú ťažšie. No, v mnohých veciach áno, ale už to nemajú tak ťažké, ako to mali v tej dobe, keď ja som chodil do školy. Totižto, predstavte si, že my sme prvých 5 rokov na škole, ale potom aj na niektorých hodinách, aj v tých ďalších ročníkoch, museli písať len plniacím perom. To znamená perom, v ktorom bol atrament. A neviem, či viete, ale keď píšete atramentovým perom, tak ten atrament musí vyschnúť. Takže ľaváci, ktorí písali tým atramentovým perom, tak oni si vlastne rozmazávali tie písmenka. Boli niektorí učitelia, ktorí im dovolili písať normálnym perom, to znamená tým guličkovým, kde nebol atrament, aby si nerozmazávali písmenka, ale boli aj takí učitelia, a ja si na nich pamätám, ktorí vlastne potom dávali im zlé známky za to, že si tie písmenka rozmazávajú, a takto ich chceli naučiť, aby sa stali praváci. Naozaj normálne boli aj takí psychológovia, to znamená ľudia, ktorí nám mali pomáhať s tým, aby sme zvládali ťažké veci, ktorí pretvárali ľavákov na právákov. No tak to sa už dnes nedieje, takže kamoši, keď ste ľaváci, tak vám chcem povedať, že dnes máte super veci, pretože máte pera, farbičky, ceruzky, ktoré si môžete kúpiť práve na vašu ľavú rúčku. Nemusíte používať už atrament, to znamená, že si nerozmazávate svoje písmenka. A medzi nami mám pre vás také jedno úplne veľké tajomstvo, len ho nehovorte prosím pravákom, lebo potom sa oni budú chcieť stať ľavákmi. Dobre? Že ľaváci poväčšine sú geniálni ľudia. Naozaj je veľa ľavákov, ktorí stále niečo vymýšľali, ktorí stále niečo tvorili, a dodnes ich obdivujeme. Napríklad taký Leonardo da Vinci.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Slovenskú knižku mám, pred vami ju otváram, niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Hm, Miška. Miška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bol raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi bohatý pán, škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzo mne Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie? Keď si sa nudil, verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigáň, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Hej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až po dne.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania, no a druhú hodinu začíname ako vždy. Samozrejme, rozprávočkou, to už ste si vypočuli, ale potom pokračujeme našou anketkou. A keďže dnes sa rozprávame o písaní, ale hlavne o písme, tak som vymyslel takúto otázočku. Kto a prečo vymyslel písmenka? Alebo aj slovíčka. Porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
1: Ľudovít Štrút, aby sa deti mohli vzdelávať.
2: Možno, že nejaký vedec alebo niekto vymyslel tieto písmenka, že by sme si vedeli aj komunikovať.
3: Kto nejaký múdry človek a prečo? Preto, aby sme sa vedeli dorozumieť písomne.
4: Písmenka možno vytvoril Boh. Povedal jednomu človeku, že vytvor. No a prečo? Lebo že by sme mohli písať.
5: Aby sme mohli komunikovať aj cez písmenka. Aby sme proste sa iba nerozprávali, aby sme to aj písali.
6: Taký múdry človek. Však, aby sme mohli čítať a aby sme sa mohli rozprávať.
7: Aby sme mohli spolu komunikovať a aby sme si mohli písať správy aj listy.
0: Zaujímavé odpovede, samozrejme, ako vždy, kamaráti, ale. Tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vecičku, a to je tá vecička, že neviem, či viete, ale praveky ľudia nerozprávali. My sme sa tu už o tom raz bavili veľmi, veľmi dávno, že praveky ľudia používali iba také zvuky. Viete prečo? No tak, keď sa pozriete okolo seba, tak my dnes používame veľmi veľa vecí. Však len sa pozrite teraz okolo seba, ste doma. Hej, teraz raňajkujete niektorí, no tak vám prajem dobrú chuť. Niektorí sedíte v autíčku, tak vám prajeme šťastnú cestu. A teraz sa pozrite okolo seba. Čo tam vidíte? Vidíte lyžičku, vidličku, tanierik, mobil, rádio, obrus, topánky, nohavice, čiapku, čo ešte? Reťazku, náhrdelník, náušnice, volant. Mohli by sme takto pokračovať až do večera. Toľko vecí máme okolo seba. A teraz si predstavte pravekého človeka, ktorý sa pozrel okolo seba a mal tam jedlo, pitie, spanie. To bolo všetko. Na to nepotreboval slovíčka, na to mu stačili zvuky, aby vedel ukázať, že niečo sa mu páči a niečo nie. Že niečo je dobré a niečo nie. Že s niečím súhlasí a s niečím nie. To bolo všetko. Ale potom neskôr, keď začali pribúdať tie veci, ktoré potreboval, začal si vytvárať nože, lyžičky, vidličky, píšťalky a rôzne iné veci, tak už mu nestačili tie zvuky, tak si povedal, no potrebujem na to nájsť niečo. A to niečo bolo slovíčko. A keď tých slovíčok bolo veľmi veľa, tak si povedal, dobre, a teraz by som mal tie slovíčka niekde zaznamenať. Napríklad, ako sme si hovorili, že prvé písané texty boli preto, aby sme zaznamenali, koľko vecí napríklad máme v nejakej sýpke odložené. Však, takže si teraz musel povedať, dobre, tak na toto slovíčko musím teraz nájsť takéto písmenka. Tak toho zapíšem. Takže takto nejak vznikali pomaly písmenka. Samozrejme, písmenka vznikli až neskôr, ako sme si hovorili, najprv boli obrázky. Lenže tak, ako pribúdali tie veci, tak teraz si predstavte, že dnes by sme písali tým obrázkovým písmom a na každú vec na svete by bol jeden obrázok. To by bolo nebožné, však veď by ste sa učili, ja neviem, asi tak miliardu obrázkov a to by bola naša abeceda. Tak práve preto si potom povedali tí ľudia, dosť, už nebudeme písať obrázky, lebo nestíhame dávať všetky veci do tých obrázkov. Musíme na tie veci, ktoré máme, vymyslieť nejaký iný systém. A práve preto vymysleli písmenka a potom slovíčka. Pekné ránko.
8: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme? Áno, áno, ideme žrebovať, ale kým začneme žrebovať, samozrejme si zapneme naše mozočky. Chcem teraz počuť ten zvuk, ten nádherný zvuk, keď sa zapne mozoček a vy urobíte, že akože sme pochopili, hej? A sme pripravení chápať ešte viac. A potom si otvoríte vaše hlavové knižnice. Ja viem, že po prázdninách niekedy tie hlavové knižnice robia takto, že lebo sú celé presne sú zavrzgané. Dobre si to povedala. Toto slovičko si musím zapísať, že si taký nejaký zavrzganý. Dobre, dobre. No ale my ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. A ja sa už teším na to, ako budete teraz hľadať rôzne slovíčka na písmenko K. Tak ideme na to. Kohútik, výborne. Ešte máme niečo. Kakadu. To odkiaľ má, že jaj, boli ste na Šírave, vy ste boli v zoologickej záhrade a tam boli tie papagáje. Akože, hej, budeme im hovoriť papagáje, kakadu, výborne. No, ale ja tu mám kamaráti teraz. Prepáčte, počujem všetky slovíčka. Aj kolísku som počul, samozrejme. Aj korčule som počul. Už myslíte, hej, na zimu? Či, aha, ty myslíš tie kolieskové korčule, dvakrát krn, tak to je nádhera, počúvajte. Lenže ja tu mám teraz také slovíčko, verím, že sa tomu slovíčku nebudete smiať a že mi budete veriť, že neznamená nič škaredé, dobre? Takže kamoši, čo to znamená také slovíčko, že kadiť? No nie, nie, na to ani nepomyslíte, dobre? Nie, kadiť je niečo úplne iné. To len my sme ho tak začali používať v tzv. Hovorovej, slangovej reči, ale kadiť, a práve preto vám chcem to slovíčko vysvetliť, znamená niečo iné ako to, čo hovoríte vy, čo ste už niektorí teraz ráno aj urobili. Takže kamoši, kadiť znamená dymiť alebo čmudiť. Je to tak. Keď sa napríklad povie, že ó, pozor, kadí sa z komína, alebo tá petrolejová lampa ale kadí, tak to znamená, že sa z nej čmudí, že z nej ide taký čierny dym, ktorý je úplne, úplne viditeľný. Takže máme slovíčko kadiť. Dobre, ideme na ďalšie slovíčko a to je kaligrafia. No, a to je slovíčko, ktoré mi samozrejme napadlo preto, lebo dnes ráno sa rozprávame o písme. To vám tak teraz dávam také pomôcky. Dobre, čo by to mohla byť kaligrafia? Že podľa teba tak to znie turecky. Dobre na to idete. Naozaj je to slovíčko, ktoré pochádza z týchto oblastí. Ale čo to je? Tá kaligrafia. Kaligrafia, kamaráti, nemá to nič spoločné s tým reperom. Nie sú to jeho zobrané pesničky, ale kaligrafia, kamoši, to je taký odbor písania a kreslenia. A je to vlastne krasopis. Kaligrafia sa normálne študuje. Keby ste študovali napríklad grafiku alebo grafický dizajn, tak by ste študovali aj kaligrafiu a učili by ste sa rôzne typy písma, ale hlavne by ste sa ich učili krásne písať, pretože kaligrafia je krasopis. Dobre, máme to, kamoši? No a teraz pozor. Teraz príde jedno slovíčko, ktoré môžu hádať aj rodičia. Dobre, sme zvedaví, či majú to slovíčko uložené v svojej hlavovej knižnici a to je klokoč. Čo je to klokoč? Á, teraz starým rodičom a rodičom teraz tak akože bubla v hlave, lebo oni počuli to slovíčko v jednej pesničke, ale českej, nie? Že klokočí. No ale čo to je? Tá klokoč, teda ten klokoč to je, prosím, pekne, no má niekoľko významov, ale nie, to nie je nejaká kura, ako druh kuraťa, to nebude. Klokoč, kamaráti, to je buď krovina, ktorá rastie na takých skalnatých miestach. A to niektorí poznali, hej? A už viete, ktorá to je tá klokoč, ale pozor, klokoč je aj tvorenie bublín, keď sa varí napríklad vodička a keď bublajú tie bubliny, tak vtedy sa hovorí, že to je klokoč, že niečo vrie. Takže keď niečo vrie, tak vtedy vlastne klokočí. A teraz už viete, čo spieval pán Suchý v tej pesničke však o tom klokočení, že niečo proste vrie, že tie bublinky tak robili, že bum, bum, bum, bum, bum, samozrejme. Takže kamaráti, keď už takto všetko vieme, tak ja si myslím, že jedno to slovíčko by ste mohli použiť aj v škole, napríklad tú kaligrafiu však, že by ste napríklad, prišiel by pán učiteľ, alebo pani učiteľka, povedali by, že chcú dať písomku a vy by ste povedali, prepáčte pán učiteľ, alebo prepáčte pani učiteľka, ale dnes sa cítim, že nedám to veľmi kaligraficky a neviem, či to potom prečítate. Skúste to, možno vám to pomôže. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A my pokračujeme v dejinách filozofie. Dnes sa budeme rozprávať o jednom filozofovi, ktorý teda urobil významnú vec, pretože k nemu sa vracajú aj súčasní filozofi, ktorí premýšľajú o tom, ako vlastne funguje svet. A mnoho jeho takých krátkých vied, ktoré použil, sa používajú dodnes a používame ich aj my. Bol to človečik, ktorý sa volal Herakleitos Efezu. Neviem, či ste boli niekedy v Efeze. Chodíte niekedy na dovolenky do Turecka? Áno, chodíte tak dole na juh Turecka. No tak viete čo, keď tam niekedy pôjdete, tak sa pozrite na také výlety, čo sa tam robia, a robia sa aj výlety do Efezu. Je to staré antické mesto, veľmi sa vám bude páčiť, a hovorí sa, že práve v tom Efeze ten pán Herakleitos žil a tam písal svoje knihy. Bol to teda grécky predsokratovský filozof, mysliteľ, ktorý naozaj bol filozofom. My sme si hovorili, že filozofia je vlastne láska k múdrosti. Narodil sa teda v Efeze, je to vlastne v dnešnom Turecku, a o jeho živote vieme veľmi, veľmi málo, pretože len tak počúvame také rôzne zlomky, hej, že čo asi ten človek robil a aký život asi viedol. Ale zachovalo sa nám veľmi veľa takých úryvkov z jeho prác a zachovali sa nám tzv. Zlomky, ktoré si predstavte, že niektorí filozofi sa venovali len jeho práci a zložili tie zlomky do takého tvaru, že vy si ich môžete písať, ako sa vlastne, teda čítať, ako sa vyvíjalo jeho myslenie. Z jeho myslenia, z jeho učenia je pre moderného človeka najväčšou inšpiráciou učenie o zmene ako o najpodstatnejšej črte vesmíru. Totižto on povedal to známe, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Čo to znamená? To znamená, že musíme sa meniť a musíme byť pripravení na zmenu. Pretože keď sa pozeráme na rieku, tak tá rieka tečie. A my, keby sme aj vstúpili na to isté miesto, predstavte si teraz riečku, akúkoľvek, viete si ju predstaviť, hej? A dáte nôžku do tej rieky a vyberiete ju späť. A o 5 minút, o minútu dáte tú nôžku na to isté miesto. Vstúpili ste do tej istej rieky? Nie, lebo v tej riečke je už iná voda. Tá riečka tam možno práve na to miesto priniesla nejaké kamene. Možno, že tam niekde pod vami pláva nejaká rybka. Jednoducho, je to už iná rieka, do ktorej ste práve teraz dali nohu. To znamená, že nie je možné v našom živote zopakovať niečo dvakrát. A je to veľmi podstatné, pretože ako sme si povedali, filozofia to nie je len také rozmýšľanie nad vecami, ale filozofia je vlastne to, že nám odpovedá na otázku, ako dobre žiť. A keď chceme dobre žiť, tak pán Herakleitos nás učí, že máme sa sústrediť na ten okamih, ktorý je teraz. Totižto tento okamih sa už nikdy nezopakuje. Keď teraz, kamaráti, môžete niekomu povedať, že ho máte radi, keď teraz môžete niekomu pomôcť, tak to urobte, lebo všetko okolo sa mení a my nevieme dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. Ďalšia vec, ktorú priniesol náš pán Herakleitos, bola tá, že hovoril, všetko stále plynie, všetko sa pohybuje a nič netrvá večne. To znamená, kamaráti, že všetko okolo nás sa hýbe, aj keď sa nám to nezdá. A keď my ostaneme stáť, keď my sa nebudeme vedieť zmeniť, keď my nebudeme vedieť urobiť zmenu v našom živote, keď vieme, že robíme zlé veci, alebo keď vieme, že sme nešťastní práve v tejto chvíli a čakáme, že sa zmení všetko okolo nás a my sa nezmeníme, tak naše nešťastie ostane ďalej. Aj to nám hovorí pán Herakleitos. A čo je veľmi podstatné je to, že pán Herakleitos patril ešte k tým filozofom, ktorí ešte pracovali s mýtmi. Viete, oni ešte tak si hovorili a pýtali sa okrem tých otázok, o ktorých sme si hovorili teraz, tak pýtal sa, z čoho vznikol svet. A napriek tomu, že on povedal to krásne pantarei, to znamená všetko plynie, alebo nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, tak považoval oheň za základ sveta. Veril, že existovala nejaká pralátka. To znamená oheň, ktorý bol na počiatku a z toho ohňa potom vznikol svet. K tomuto sa ešte vrátime, ale nie dnes.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky. Tak verím, že naši minútoví správičkári sa tiež tak zamysleli ako správni filozofi, majú radi múdrosť a našli krásne veci v detskom svete, ktoré nám teraz predstavia.
1: Minútové správičky.
2: Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalší spravodajský prehľad s Amálkou. Možno sa aj vy radi hráte v pieskovisku. Vykopávate, hľadáte, skúmate. Archeológovia v Nitre sa počas leta nenudili. Práve naopak, objavili pohrebisko zo včasného stredoveku. Ujo Peter hovorí, že im to pomáha lepšie spoznať históriu mesta.
3: Očakávali sme na základe výsledkov prvej etapy zvyšky pohrebiska zo staršej doby bronzovej. Prekvapením tejto sezóny, že sa nepodarilo nájsť hroby zo staršej doby bronzovej, ale že sa podarilo identifikovať ďalšie pohrebisko z včasného stredoveku z 10. a 11. storočia.
2: Okrem toho objavili aj rôzne šperky, ako napríklad náušnice. Dnes okrem iného máme aj Svetový deň prvej pomoci. Ak máte možnosť, určite sa naučte jej základné prvky. Dokáže totiž zachrániť nie jeden život. Neviem, v čom idete dnes do školy vy, ale v zahraničí sú populárne školské uniformy. Ich história je oveľa dlhšia, než by sa mohlo zdať. Jeden z najstarších záznamov o ich používaní pochádza z roku 1552. Vtedy zaviedla londýnska škola pre svojich žiakov oblečenie, ktorého súčasťou boli dlhé modré kabáty a výrazné žlté podkolienky. A tradíciu si zachovali až dodnes. Aj my pokračujeme v tradícii minútových správičiek každú hodinu. Dovtedy ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, kamoši moji drahí. Dnes máme v kalendári krásne meno, krásne aj preto, že je naozaj krásne, ale aj preto, že poznám niekoľko dievčat, ktoré toto meno majú a vždy, keď si zatvorím oči, viete, keď my tu tak blahoželáme každé ráno, tak ja si predtým, ako vám poviem, aké máme meno v kalendári, zatvorím oči, poviem si to meno a predstavím si vždy toho, koho poznám s tým menom. A keď som dnes zatvoril takto oči a predstavil som si všetky dievčatá, ktoré to meno nosia, tak som si povedal, to sú všetko nádherné, úsmievavé dievčatá, ktoré sú super kamošky. A verím, že také sú aj všetky Miriamy a Miriamky, pretože práve dnes máme v kalendári meno Miriama. Meno Miriam má hebrejský pôvod a pochádza zo starozákonnej tradície. Najčastejšie znamená milovaná Bohom, alebo vznešená, a pozor, alebo aj kvapka mora. To znamená kvapka niečoho, čo bolo vtedy v tom myslení brané ako nekonečné. A viete, čo znamenalo, keď sa povedalo o niekom, že je vznešený? Vznešený znamená, že nevieme ho obsiahnuť svojimi zmyslami, že jednoducho nevieme našimi očami vidieť jeho veľkosť, že nevieme našim sluchom spoznať krásu jeho hlasu. To všetko znamenalo, že niekto je vznešený. Takže takéto podľa tej predstavy boli Miriamy. Verím, že aj vaše kamarátky Miriamky sú také. A milé Miriamky, my vám tu z detského rádia dnes prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja. A aby ste boli takými krásnymi kvapkami mora. Aby ste tou svojou kvapkou, tou svojou bytosťou, tým všetkým, čo budete robiť, vytvorili krásne, nekonečné more. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Takže, kamoši, ja som tak včera rozmýšľal, že o kom by sme sa dnes mali rozprávať. Koho by sme si dnes mali predstaviť v našej rubrike Inšpiruj sa. Rozmýšľal som nad takým pánom, ktorý sa volá pán Mistrík. To bol taký pánko, ktorý sa zaujímal o jazyk. A on vám napísal aj takú knihu, naozaj o písme, ale potom som si povedal, že k nemu sa ešte vrátime, keď budeme hovoriť o slovíčkach a keď budeme hovoriť o tom, ako sa vieme dorozumieť bez slov. Dobre? To vám sľubujem. Ale tak som si spomenul na všetkých maliarov, ktorí patrili do takej japonskej školy, pretože v Japonsku, takisto ako v Číne, ako v Koreji, tam majú trošku iné písmo, ako máme my. Teda trošku. Tam majú úplne iné písmo, ako máme my, a to písmo sa nám zdá také obrázkové. Takže vlastne deti od malička sa učia kresliť. Viete, oni majú takú abecedu, kde majú také znaky. Nemajú písmená, ale majú znaky. A tých znakov majú veľmi veľa. My máme v abecede 42 písmen však, ale oni ich majú oveľa, oveľa, oveľa viac. Majú ich niekoľko sto tých znakov, niekoľko stovák tých znakov. A keď sa naučí taký priemerný žiak len zo pár tých znakov, je to super a naozaj je veľmi talentovaný. A tak potom vznikajú aj také zvláštne obrazy, ktoré používajú jednak maľovanie, ale jednak písmo v tých obrazoch. A sú aj takí maliari, ktorí sa stali veľmi známi práve tým, že sa venovali takýmto obrazom. A ja vám chcem dnes ponúknuť takého maliara, ktorý sa volal Hokusai Katsushika. Ale nesmejte sa, naozaj tak sa volá, normálne, že Hokusai Katsushika. Áno, zapamätáte si to, dobre? Áno, zapamätáte, dobre. Inak, keď budete hľadať, že len Hokusai, tak ho nájdete, alebo Hokusai Kawamura, taktiež aj pod týmto názvom. Bol to japonský umelec, ktorý žil na konci 18. na začiatku 19. storočia. Bol maliarom a drevorídcom. Najviac ho preslávil taký drevotisk žánru, ktorý sa volal ukiyo-e. Ale tento človečík, teraz si dobre predstavte, že on vám napísal taký skicár, do ktorého si zaznačil také obrázky, podľa ktorých sa potom začali robiť taký jeden druh komiksov v 20. storočí. Dobre, čo? Taktiež vám veľmi, veľmi odporúčam od neho 36 pohľadov na horu Fuji. Je to krásna vec, ktorá vás môže inšpirovať, pretože pozrite sa na 36 obrázkov na tú istú horu, ktorá je namaľovaná ten istý človek a ktoré sú úplne iné. Každý z tých obrázkov má inú atmosféru a práve tento človečik, Hokusai Katsushika, tak on vám, prosím, pekne inšpiroval takých umelcov ako Claude Monet alebo Vincent van Gogh. Tu vám chcem ešte povedať jednu veľmi podstatnú vec u tohto pánka, že tento pánko vyšlo o ňom niekoľko kníh. A ja vám chcem povedať, že keď niekedy sa budete prechádzať na internete, tak skúste si namiesto takých rôznych vecičiek, ktoré si tam možno hľadáte a ktoré vám len tak kradnú časť, pozrieť aj obrázky od tohto maliara, pretože možno, že vás bude trošku inšpirovať. Pozrite si jeho pohľady na horu Fidži. Pozrite si jeho pohľady napríklad na básnikov Číny a Japonska, lebo on napríklad vedel ilustrovať aj básne, ktoré vtedy boli napísané v Japonsku a v Číne. Prečítajte si aj tie básne, stoja za to. Myslím si, že vás tak akože oslovia a zrazu pocítite také niečo zvláštne na srdiečku a možno aj v lávke. Že je to taká krása, ktorá sa vás dotkne. A keď si ju spojíte ešte s obrázkami pána Hokusaja, tak myslím si, že ten zážitok bude dokonalý.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o písme. Je to tak. V súčasnosti je za najstaršie známe písmo, alebo skôr by sme mu hovorili, že protopísmo, to znamená to, čo bolo pred tým písmom, ktoré poznáme dnes, také protopísmo euroázijskej oblasti. V Dunajskej oblasti je to vlastne Dunajské písmo kultúry Vinča. No naozaj, pozor, nie je to čínske písmo, že Vinča, ale je to Dunajská kultúra. To znamená, že toto písmo, tieto znaky vinčianske sa našli v Rumunsku. A predstavte si, že v tom Rumunsku to písmo, ktoré sa tam našlo, je staré, počúvate teraz, 8000 rokov. 8000 rokov. Bolo už rozoznaných takých 230 znakov. Už vieme, že čo znamenajú niektoré znaky v tomto písme a toto písmo je vlastne brané ako najstaršie zachované písmo na svete, ktoré vieme už aj odhaliť a čítať. Podľa niektorých odborníkov sú podobné tvarom a zárezmi, tiež znakom tej uruskej kultúry v Mezopotámii. Totiž to, neviem, či viete, ale v Mezopotámii vymysleli také zvláštne písmo a to písmo vyzeralo tak, že oni vlastne si robili také zárezy na doštičkách alebo zárezy na drievkách a podľa toho, aké boli tie zárezy dlhé, ako boli dané k sebe, ako sa striedali, podľa toho vlastne vedeli, čo ten daný človek

0: Čik nám chce teraz týmto znakom, touto doštičkou povedať. To bolo veľmi podstatné, pretože napríklad si predstavte, že aj v takej astéckej kultúre tiež hľadali ľudkovia, ako by sa mohli písmom dorozumieť. A tam vám urobili také písmo, možno, že by ste si ho mohli vymyslieť aj vy. Volá sa uzlíkové písmo. Keď o ňom nič neviete, tak počúvajte po vstupe a ja vám niečo o tom uzlíkovom písme poviem dokonca a jednu príhodu o poklade. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Sľúbil som vám príhodu o poklade a sľúbil som vám aj porozprávať niečo o takom uzlíkovom písme. Tak si predstavte, že Inkovia, prepáčte, som povedal, že Astéci v tom predchádzajúcom vstupe, boli to Inkovia, ktorí tak vymýšľali, že ako by mohli zaznamenať, ako by si mohli zapísať tiež to, čo sme vlastne mali aj my tu v Európe, taktiež Egypťania a iní, ako by mohli zaznamenať, že koľko vecí vlastne majú. Aby sa im tie veci nestratili a aby mali presné záznamy, napríklad koľko majú obilia, koľko majú pokladov, ale aby si vedeli predať aj veľmi zaujímavé správy, napríklad vojenského charakteru a iné veci. Dopisy, ako ich poznáme my, a pohľadnice, tie sa vtedy neposílali ani uzlíkovým písmom. Tak tí Inkovia vymysleli takú vec. Predstavte si paličku. Na tej paličke boli vlastne také, buď najprv to boli kože, potom vymysleli také zvláštne nitky, ktoré tam viseli, a podľa toho, ako na tých kožiach alebo na tých nitkách urobili tí ľudkovia uzlíky, tak tí ľudia vedeli, že tie uzlíky sú vlastne písmenka, a tak ako sú k sebe dané, tak vedeli presne, čo tam je napísané. Viete si to predstaviť, že sa pozrite na paličku. Na tej paličke visia všelijaké šnúrky. Predstavte si napríklad šnúrky od topánok, a podľa toho, ako na tých šnúrkach urobíte uzlíky, podľa toho, ako sú dané k sebe, tak to je vlastne list. Dobre, čo? No, ale teraz tá šokujúca vec. Boli ste už niekedy v Pieninách, tam, kde je Červený kláštor, Tri koruny, boli ste tam však, hej? No, tak predstavte si, že pri Červenom kláštore, blízučko, je taký hrad, sa volá, že Nedžica. Táto dedinka raz patrila Poliakom, potom zase bola slovenská dedinka a potom zase patrila Poliakom. Inak tam sa narodil jeden slovenský herec, a to je Michal Dočolomanský. On keď sa narodil, tak tá dedinka patrila vlastne ešte Slovensku. A teraz si predstavte, že na tom hrade Nedžica sa našlo toto písmo Inkov. A zrazu sa prišlo na to, že poklad Inkov, ktorý sa nikdy nenašiel a ktorý všetci ľudia hľadajú už niekoľko storočí, je možno ukrytý práve na tom hrade Nedžica alebo niekde blízko Červeného kláštora. Pretože jeden Slováčisko sa dostal až k Inkom a tam sa do neho zaľúbila inkská princezná. A ona s ním potom ušla, vraj so sebou zobrala aj ten poklad Inkov. A práve na tých šnúrkach bolo zaznamenané, kde ten poklad je. Ale čo sa stalo? No, nezachovali sa všetky tie šnúrky, pretože sa pomaly zničili, takže už teraz vieme, že ten poklad Inkov tam asi niekde je, ale nevieme, kde. Jedno, čo vieme určite, že pomaličky k nám prichádza rozprávka na celú a tá rozprávočka bude tiež také malé prekvapenie. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal, dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poň.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nož si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o písme, o písaní a teraz si povieme trošilinko aj o čítaní, pretože, ako sme si povedali, nie je písmo ako písmo. Však, že proste jednoducho bolo písmo, ktoré bolo obrázkové, bolo piktografické, bolo ideografické, to znamená, že tie obrázky buď znamenali to, čo na tých obrázkoch bolo, alebo to bol len symbol niečoho. Potom zrazu boli nejaké zvláštne znaky, ktoré znamenali slabiky, potom neskôr prišlo to alfabetické písmo, to, ktoré poznáme my. To znamená to písmo, kde každý znak je vlastne iba jedna hláska. Lenže, kamaráti moji, s tým písmom to je tak. Každá kultúra si vymyslela, ako bude písať. Nie len, že ako budú vyzerať písmenka, ako budú vyzerať znaky, ako budú vyzerať tie piktogramy, ale oni si vymysleli, ako ich budú písať a to. Napríklad v Egypte a v Číne a v Japonsku sa píše v stĺpčekoch. Tam, keby ste napríklad čítali nejakú knihu, tak by ste ju museli čítať nie tak ako my, že zľava doprava v riadkoch, ale čítali by ste ju zhora dole. Hej, teraz si predstavte, že čítate knihu a idete zhora dole, prídete na koniec, idete naspäť zhora dole a takto čítate knižku. Boli aj také kultúry, ktoré tiež písali zhora dole v takých stĺpcoch, ale dokonca tie stĺpce ešte aj oddelili a každý stĺpec sa čítal zvláštne osobitne. Tak potom prišla iná kultúra a to bolo také arabské písmo, ktoré, a to vlastne bolo aj židovské písmo, ktoré sa čítalo tak, že sprava doľava. A keby ste čítali napríklad staré židovské spisy alebo aj napríklad arabské spisy, tak by ste nemohli ich čítať, keby ste poznali ich písmo zľava doprava, ale sprava doľava. A dokonca aj knihy sa nečítajú, ako my poznáme, že spredu a to zadu, ale ich pred je na druhej strane. No naozaj, je to tak. Takže vlastne by ste tú knihu otočili naopak a otáčali ju a prišli by ste podľa nášho čítania na začiatok. Takže vidíte, nie je písmo ako písmo a dokonca nie je ani písanie ako písanie a to, ako to písmo vyzerá, to, ako sa naniesie na ten papier, tak to ešte aj hovorí, ako by sme tú knižku alebo ten záznam mali čítať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keďže sa dnes ráno rozprávame o písme, tak ja vás chcem trošku inšpirovať. Môžem? Tak trošičku, áno. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Takže ja by som vás chcel tak trošilinku inšpirovať k tomu, aby ste písali. Kamoši, ale pozor, aby ste nepísali len nejaké také hlúpostičky. Aj tie môžete. Aj tie môžete, samozrejme, lebo niekedy aj to, že si píšeme také hlúposti, ktoré nás napadnú, má veľký význam. Ale viete čo? Chcem vás inšpirovať k tomu, aby ste si písali svoj denník. Ja viem, že teraz nás počúvajú hlavne decká, ktoré sú v škôlkach a na prvom stupni, a práve vám to hovorím, pretože možno, že keď si budete ten denník písať, tak najprv si ho možno budete kresliť. Za každý deň si nakreslite 1, 2 alebo 3 obrázky z toho, čo ste zažili. Aj to dobré, aj to zlé. Možno, že neskôr si poviete, že mohli by ste si tie obrázky zmenšiť a vyrobiť si z toho také svoje obrázkové písmo. A keď máte naozaj dobrých kamošov, tak by ste si možno mohli vymyslieť svoje tajné písmo. Ja vám musím povedať, že my sme také tajné písmo mali vymyslené s mojimi kamošmi, ktorých som mal v Bardejove, v mestečku, kde som sa narodil. A my sme si takto posielali potom odkazy. Predstavte si, že písali sme si listy, posielali sme si ich, normálne sme si ich hádzali do schránok, neposielali sme ich poštou, lebo na to sme nemali peniažky, ale normálne sme si ich odniesli najprv do schránok a potom sme si ešte vymysleli takú hru, že mali sme svoje miesta, kde sme si nechávali tie odkazy. Niektorí ale, nie z tých našich kamošov, ale ďalší videli, že niečo si ukrývame pod nejaký kameň, hej, alebo do stromu, do takej dutiny stromu a na rôzne miesta, a mysleli si, že oni teda tú vec zoberú, teda ten náš odkaz, prečítajú si ho a že potom nám budú vedieť povedať nejaké tajné veci, lenže zrazu sa im stala taká vec a my sme ich pritom pozorovali, že videli, ako dávame odkaz do dutiny jedného stromu, ktorý bol pri našej bytovke. Tak ho vytiahli, otvorili ten odkaz a videli ste, ako najprv sa smejú, že teraz nám to ukážu. A tak zrazu ten smiech prechádzal, až zrazu boli úplne nazlostení. A viete prečo? No preto, lebo to písmo nevedeli prečítať. Pretože my sme si vymysleli svoje vlastné písmenka, potom sme si vymysleli svoje vlastné slovíčka. Takže my sme tomu listu rozumeli, ale keď čítal ho ktokoľvek iný, tak mu nerozumel. Ja si myslím, že vymýšľanie takého tajného písma je super vec. A viete prečo? Lebo keď chcete vymyslieť niečo iné, ako to, čo už funguje, tak najprv musíte spoznať to, čo už funguje, to, čo už jestvuje. Takže teraz, keď sa učíte používať písmo, keď sa učíte písať, keď sa učíte písmenka, tak ho ich spoznávate. A keď ich spoznáte dobre, tak skúste si vymyslieť potom aj svoje písmo a môžete si písať tajné odkazy.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. Jeden.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o písme a tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi dôležitú vecičku. Totiž to, my si niekedy tak predstavujeme, nie? Že tak ľudia sedeli, rozprávali si nejaké príbehy a povedali si, no, mohli by sme si tie príbehy zapísať. No, lenže písmo ešte nebolo však. A teraz je otázka, ako sa dostali tí ľudia k tomu, že začali používať nejaké písmo a že začali používať teda písmená, ktorými potom si zapisovali všetky tie veci, ktoré potrebovali. Tak, kamoši, je to možno, že trošku také zvláštne, ale je to naozaj tak, že títo ľudkovia museli dostať príkaz. Totiž to nikoho len tak v tých dávnych, dávnych časoch nenapadlo, že poďme, urobme a vymyslíme si písmo. Kdeže? Musel prísť nejaký kráľ alebo nejaký cisár, jednoducho nejaký vládca, ktorý povedal, my budeme používať toto písmo. Napríklad v Číne prišiel taký cisár Qin Shi Huang. Alebo napríklad stredoveký rímsky cisár, a to sa týkalo aj nás, Karol Veľký, povedal, že my budeme používať karolínske minuskuly. Napríklad, keď hovoríme o hlaholike, viete, to je to písmo, ktoré k nám priniesli Cyril a Metod, to vôbec nebolo tak, že Cyril a Metod priniesli písmo a všetci ľudia stáli pri tom koči, na ktorom prišli a povedali, Cyril a Metod, jej, to je super, že ste priniesli písmo. Kdeže? Vtedy to bolo tak, že Cyril a Metod predstavili to písmo byzantskému cisárovi Michalovi III. A on povedal, dobre, tak to písmo je fajn, tak teraz ho predstavte kniežaťovi Rastislavovi. A Rastislav sa na to písmo pozrel a povedal, dobre, toto písmo budeme používať. A všetci ho začali používať, lebo to prikázal ich pán. Je to tak, kamaráti. No, potom sa aj v niektorých krajinách prijímalo písmo aj tak, že prijali si ho ľudia a začali si ho vymýšľať sami, lenže potom sa stalo to, že to písmo bolo veľmi, veľmi komplikované a veľmi ťažko sa ním písalo aj obyčajným ľuďom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, blížia sa minútové správičky a ja verím, že minútoví správičkári si správne zapísali všetky poznámky z detského sveta a že ich po sebe aj prečítali, nie tak ako ja, a o malú chvíľku nám ich aj predstavia.
1: Pohodové ráno vám želá Amálka. Minútové Ak sa chcete správič. Niečo naučiť, ste na správnom mieste. Súťaž Modelium pozná svojich finalistov. Postúpili školy z Košíc, Liptovského Mikuláša, Námestova, Trenčína a Žiliny. Ich úlohou bolo vytvoriť z vlnitej lepenky originálny model budov ako umeleckých diel. Finále nás čaká už najbližšie dni, tak držíme palce. Na nábreží Hrona vyrastie nový skatepark. V Brezne podľa Uja Tomáša pribudne priestor pre korčuliarov i kolobežkárov.
2: Kde budete môcť využiť skateboardy, inline korčule, freestyle kolobežky?
1: Ihrisko by chceli otvoriť už tento mesiac. 8. september je známy aj ako Medzinárodný deň gramotnosti. Je to základný predpoklad na to, aby sme boli vzdelaní. A veríme, že vám k tomu tak trochu pomáhajú aj naše minútové správičky. Novú nádielku správ vytiahneme zo šuflíka o 15.30.
3: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o písme a ja vám chcem povedať, že písmo to je taká potvora, ktorá zmenila veľmi veľa vecí. No, len si predstavte, že keby nebolo písmo, tak by sme vlastne nepoznali poéziu, alebo by sme ju poznali, ale len tú, ktorú by sme počuli. A hlavne nevedeli by sme, čo je tá stará poézia a ktorá je tá nová poézia, pretože je to tak, že keď sa niečo predáva ústne, tak vždy ten človek, ktorý niečo počuje, tam dodá niečo svoje. Viete, a zrazu po tých rokoch a stáročiach a tisícročiach by sme dnes si hovorili nejakú rozprávku, nejakú starú poéziu, ktorá by vôbec nebola stará, pretože by sme už na nej mali také nánosy a nánosy všetkých tých storočí, kedy by sme si ich rozprávali. A tak, keď už ľudia vedeli zapísať napríklad takú poéziu alebo nejaké príbehy, tak ten príbeh bol zapísaný tak, ako sa rozprával v tých časoch. Tá poézia bola napísaná tak, ako sa rozprávala v tých časoch. Písmo teda ovplyvnilo aj to, ako vieme skúmať staré národy. My máme napríklad ako Slováci a Slovania jednu veľkú smolu, že sme nemali takého Homéra. Však to sme si už hovorili, že keby sme mali Homéra alebo niekoho podobného, tak vlastne by sme poznali naše staré legendy a mýty. A tak máme zozbierané zopár legend, zopár mýtov z takých starých kníh, ktoré boli napísané v rôznych iných častiach, ale nie na Slovensku, lebo tu sme nemali takého svojho Homéra, ktorý by zapísal napríklad vnímanie našich predkov, ako vlastne oni vnímali vtedy Božikov, koho vnímali za hrdinu, kde tí hrdinovia sídlili a či naši bohovia sídlili hore v Tatrách alebo niekde inde. Toto sa už len tak môžeme domnievať a to len preto, lebo nemali sme vtedy písmo a nemal to kto zapísať. Písmo ale ovplyvňuje aj iné veci, napríklad takú pedagogiku a školstvo. Predstavte si, teraz tak zatvorte očka, dobre, vy čo chodíte do školy, zatvorte očka a predstavte si, ako by vyzerala škola, ako by vyzeralo učenie, keby sme nemali písmo, keby sme sa iba rozprávali, že by ste nemali žiadne učebnice, nemali by ste žiadne zošity, nepísali by ste si žiadne projekty, všetko by sme si museli len povedať a urobiť. Nič by sa nezapisovalo. To by bolo zvláštne, čo? Počúvajte, museli by sme vedieť rozprávať. No práve preto, napríklad v antike, aj keď už vtedy mali písmo, ale veľmi, veľmi významná vec, ktorá sa učila na školách, bola rétorika. To znamená, aby sa ľudia vedeli vyjadrovať, aby vedeli rozprávať, aby vedeli obhájiť svoje názory. To bolo veľmi podstatné a ja si myslím, že taká rétorika by sa mala do škôl vrátiť, aby sme sa vedeli medzi sebou rozprávať. Lebo dnes sa mi niekedy zdá, že ľudia by sa veľmi chceli rozprávať, zrazu tak sa zháčia, lebo na to nie sú zvyknutí, tak potom siahnu radšej po mobile alebo po telke. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame, kamoši moji drahí, o písme. Je to tak, no a ja vám chcem povedať, alebo tak zopakovať, čo sme si už o písme povedali, že písmo je veľmi dôležité preto, aby sme si cibrili náš mozoček a hlavne, aby sme sa lepšie učili. Pretože keď si zapisujete to, čo počujete, keď si zapisujete to, čo sa práve učíte, tak sa vlastne učíte dvakrát. Je to naozaj tak. Totiž to, kamaráti moji, ja vám chcem povedať, že naša rúčka je taká veľmi zvláštna a ona je spojená s našim mozočkom takým veľmi podivuhodným spôsobom. A to tým, že keď niečo zapisujete, keď sa niečo učíte, alebo keď niečo počujete, keď máte nejaký nápad a zapíšete si ho, tak vlastne náš mozoček hovorí, že vy tejto veci, ktorú si práve teraz zapisujete, venujete nejaký čas. A keď tomu venujete nejaký čas, to znamená, že je to veľmi, veľmi dôležité a preto náš mozoček to uloží do našej pamäte. Keď si to nebudete zapisovať, keď sa o tom nebudete s nikým rozprávať, verte, že na to zabudnete, alebo že to potom tak skomolíte. Preto vás chcem inšpirovať k jednej veci. Kamoši, keď počujete nejakú zaujímavú vec, keď si nejakú zaujímavú vec prečítate, alebo to vidíte v nejakom dokumentárnom filme, čokoľvek, tak prosím, majte taký svoj zápisník a skúste si to zapisovať. Keď máte už telefón a ste na nejakom mieste, kde si nemôžete niečo zapísať, tak v telefóne máme takú funkciu, že môžeme si nahrať svoj hlas. Áno, je to taký diktafón. Tak tam si nahrajte to, čo vás napadne, čo vám napadne. Alebo si tam nahrajte to, čo ste zaujímavé počuli a potom príďte domov a zapíšte si to do vášho takého rozumného denníčka.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak ja vám chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Takže, teraz kamoši, predstavte si, že by sme sa vrátili, že by sme sa vrátili k tomu krásnemu obrázkovému písmu, ktorý mali Egypťania. Páčilo by sa vám to? Mhm. My sme si povedali, že asi by to trvalo trošku dlhšie, ale ja si myslím, že by to mohlo byť asi tak. My by sme si mohli vytvoriť svoje vlastné písmo, v ktorom by sme si robili vlastné poznámky. Ja som vám hovoril, že my sme si takéto písmo urobili s našimi kamošmi, že my sme si takéto písmo vymysleli s našimi kamarátmi a bolo to veľmi, veľmi fajn, lebo keď sme si chceli povedať nejaké tajomstvá, keď sme si ich chceli zapísať, keď sme si ich chceli len tak posunúť, aby sme si ich mohli potom večer čítať, lebo to má svoju atmosféru, viete, keď dostanete tajný odkaz s tajným písmom a vy príjete domov, zapálite si len malú lampu alebo sviečku a tam si ho prečítate, no je to taká vlastne, no je to taká udalosť, však veľmi zvláštna a veľmi tajomná. Čo je ale veľmi podstatné je to, a prečo som začal hovoriť o tom obrázkovom písme, ja som si predstavil takú školu, kde by sme vlastne si písali takýmto písmom, ale nie všetky poznámky, ale len takto by sme si napríklad vysvetlili tie najzákladnejšie veci. Ako vznikla zem, aká je stará zem, ako vznikli rastlinky, ako vznikli živočíchy, možno, že ako sa niekedy správalo na hrade, že nemuseli by sme si k tomu veľa vecí písať, ale vymysleli by sme si, čo ja viem, 10 obrázkov, ktoré by nám hovorili o tom, ako

0: napríklad vznikli stromy. 10 obrázkov o tom, ktoré by nám hovorili, ako sa staval hrad. 10 obrázkov o tom, aby nám povedali, no napríklad, ako vyzeralo mesto v starovekom Grécku. A iné veci. Viete čo? Skúste si teraz urobiť takúto vec. Napíšte si, alebo si vymyslite témy, ktoré vás bavia. Viete, povedzte si, že toto ma teraz zaujíma, baví, a potom si na tú tému skúste nakresliť 10 obrázkov, ktoré vám o tejto téme niečo povedia, a možno, že si takto vytvoríte svoju obrázkovú encyklopédiu. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak dnes je koniec. Áno, ale nie koniec sveta, len koniec nášho vysielania, nášho ranného vysielania, pretože po obede tu ešte stále príde Janka s Jakubom a verím, že to teda bude jazda, keď sa oni dvaja budú rozprávať o písme a písaní. No, veď sa nechajme prekvapiť. Ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00. O malú chvíľku k vám samozrejme príde rozprávočka a bude to rozprávka Duch vo fľaši. A zajtra sa budeme rozprávať o vážnej téme, lebo zajtra je taký veľký sviatok, budeme sa rozprávať o ľuďoch, ktorí trošku trpeli, budeme sa rozprávať o iných ľuďoch, budeme sa rozprávať o ľuďoch, ktorých niekedy považujeme za takých, ktorí... No veď uvidíte zajtra. Máme jeden taký vážny sviatok, bude to pre vás také prekvapenie. Ja sa na to budem pripravovať, aby to nebolo veľmi smutné, aby to nebolo veľmi vážne. Veď viete, samozrejme, budeme tu mať aj dejiny filozofie, budeme tu mať aj dvojičky, aj našu bláznivú abecedu. Takže nebojte sa, zábava bude, kamaráti moji. Užite si dnešný deň a ja sa na vás budem tešiť, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Tak veru, kamaráti moji, všetko sa raz skončí. Tak je to i s mojim študentským životom. Tak som chcel doštudovať. No, ale nejde to.
1: A vyskúšal si už všetky možnosti?
2: Nedalo by sa dať ako Janko.
0: Grošíkov niet, kamaráti. Tam je pes zakopaný.
1: Aj veru, bez peňazí ťa ani do krčmy nepustia.
2: No to veru nie, lenže bez krčmy sa študent obíde. Čože o to, v krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé.
0: Najviac mi je ľúto môjho otca. Celý život sa plahočí na Kniežacej hore. Stína stromy, drevo seká. Odložil na bok pár grošíkov a vraví mi: na syn môj, vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol.
1: A čo?
0: Vraciam sa späť do rodnej Viesky, bez školy a bez grošov.
1: Ale Janko, veď si ich v krčme neprepil. Otec ti uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedy je na svete.
2: A doma? Čo budeš?
0: A ešte neviem. Najskôr budem pri otcovi v hore robiť.
2: Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou.
0: No, poberiem sa pomaly, kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy dakedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť.
1: No len už to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť?
0: Nie, netreba podaromnici groše míňať.
1: Nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec dakedy uvidíme. Krčmár! Hej, nalej, ale z toho najmocnejšieho.

0: pomaly sa rozvidnieva. Už je zas deň. Bude mi na čím do hory zájsť, robota čaká. Treba sa mi riadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ozaj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, veď je to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť?
1: Slobodno.
2: Dobrý deň, otec.
0: Ty si môj.
2: Ja, otec.
0: A víte, že sa tu berieš? Mari, už máš vakácie?
2: Viete, otec, vakácie... Ťažko je to.
0: Mali si len školu? Nešlo ti to, Janko môj?
2: A čože by nešlo? Len grošíky sa pomíňali. Drahý život je v meste.
0: Keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš?
2: Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím.
0: No akože si chceš na ňu zarobiť?
2: No ako? Už prácou.
0: A kde?
2: Hádam pri vás, v hore.
0: Ach, to je ťažká robota. Nie si privyknutý.
2: Privyknem.
0: Nedbám. Spróbuj a uvidíš.
2: Pousilujem sa, otec.
0: Lenže, syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to.
2: A sused by vám nepožičali? No aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím.
0: Hádam, hej. A potom tasa do roboty. Slnko je už vysoko.

0: ako ti ide robota, Janko?
1: No, ide, ide.
0: A či si ešte neustal?
1: Nuž, čože by nie?
0: Keď chceš, môžeme si oddychnúť. I slaninky zahryznúť.
1: Oh, nedbám.
0: Chrbát ťa bolí však. Mm. A ukáž ruky? No na moj hriešnu. Riadny plusgier tu máš. A tuto ďalší.
1: To nič. Im sa ožením, zahojí sa.
0: Na, odkroj si chlebíka. I slaninky. Odpočinieme si, zahryzneme. Mm. A robota nám pôjde od ruky.
1: Mm. A veru. Ale je ten chlebík dobrý.
0: Jaj, veď v hore riadne vytrávi. Len si zajedz, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote.
1: Ja by som sa radšej po hore poobzeral. Toľký čas som tu nebol. Rád by vedieť, čo je nové.
0: Nedbám, len ďaleko nezajdi, aby si ešte viac neustal ako pri robote.
1: Hej, hej.

0: Jaj, ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľkou krásou. A tieto smreky ako voňajú. Poobzerám sa pod akom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Jí, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo 100 rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Čo to za hlas? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi.
1: Hej, počuješ? Vypusť ma. Pusť ma.
0: Ale predsa akoby hlas. Ale aký si divný.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: No, vypusť ma, vypusť ma. Ale kde si? V dube a či kde?
1: Pri korení.
0: Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ha, ale ve tu je iba fľaša.
1: Ja som vo fľaši.
0: Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Á, naozaj akési čudo je vo fľaši.
1: To som ja.
0: A čo si zač?
1: Pusť ma von a uvidíš. Otvor zátku.
0: No nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor.
2: Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám?
0: Nie, neviem.
2: Vykrútim ti krk.
0: No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť nechám ťa vo fľaši.
2: Nemal si ma počúvnuť.
0: No keď si toľko bedákal...
2: Dosť bolo planých rečí. Som všemocný duch Merkúrius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nej vypustí, musí zahynúť.
0: Vravíš, že si všemocný duch Merkúrius?
2: Som.
0: A v čom všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť?
2: Vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra.
0: No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dačo také hocikedy?
2: Samozrejme.
0: Aha. Aj naopak.
2: Ako naopak?
0: No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši?
2: To je maličkosť. Pozri sa.
0: Hej, šup. Tu je vo fľaši. Zátku dám do fľaše a už je, ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš.
1: Prešiel si mi cez rozum. Ale prosím ťa, vypusť ma von.
0: Ono, to vieš, akurát teba, aby som o krk prišiel.
1: Neprídeš, neboj sa.
0: Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti.
1: Pusť ma, pusť ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na celý život.
0: Neverím ti. Kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť. Ach, ty, aby si videl, aké mám dobré srdce, vypustím ťa. Na, vyleď si von z fľaše.
2: Ďakujem ti. Si statočný šuhaj a dobré srdce nosíš v hrudi. Za to, že si mi daroval voľnosť, odvďačím sa ti.
0: Netreba mi nič od teba.
2: Zaslúžiš si. Na, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš ranu, zahojí sa. Ak druhým potrieš oceľ alebo železo, premení sa ti na striebro.
0: Len či zas neklameš.
2: Oprobuj. Odlom napríklad kúsok kôry zo stromu a potri odlomené miesto.
0: Ukáž. Tak, naozaj. Zacelilo sa.
2: Tak si ju vezmi a nech ti šťastie prinesie.

0: A vy už robíte, otec?
1: Pravdaže. Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si veru na obživu nezarobíš.
0: Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem.
1: Nenabí. Ja mám rád iba poriadnu robotu.
2: Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mäkšie a sekera sa mi pokriví. Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrivila.
1: Oj, ty nešťastník jeden. Čo si to urobil? Veď ju ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše?
2: Nič sa vile, nebojte. Sekeru zaplatím.
1: A čím, Mari, rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. K drevu treba riadného chlapa, a nie takého, čo iba na márnivosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počnem?
2: Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobre obráti.
1: Prestaň múdrovať a radšej sa roboty chyť.
2: No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem.
1: Tak hýbaj radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím.
2: Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadlho. Veď strieborná sekera, hodzaj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho v žiali. Pôjdem do mesta k zlatníkovi a skúsim šťastie.

0: Dobrý deň, pán Zlatník.
1: No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Či môžem poslúžiť? Peknú reťazku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata?
0: Kupovať som neprišiel.
1: Nie? A čo teda?
0: Ponúknuť.
1: Ponúknuť? Ty mne?
0: Veru, hej. Sekeru.
1: Ale, syn môj, sekeru, veď ja som zlatník. Hádam, si dvere zmýlil.
0: Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná.
1: Ukáž? Teda nech sa presvedčím. No. Veru, strieborná je.
0: Aj váhu má?
1: Má.
0: Beriete?
1: Nož, tak čože by nie. Zíde sa, striebro. No a čo by si za ňom akože pýtal? Ha?
0: Nož, vy povedzte, akú má cenu.
1: No, nož, je ťažká je, strieborná tiež. Už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemám.
0: Ako teda?
1: No, tak, dám ti 200
0: a... A zvyšok?
1: O 2 mesiace. Pristaneš?
0: Pristanem.
1: Tak teda v poriadku.

0: Dobrý večer, otec.
1: Kde si sa túlal, Janko?
0: V meste.
1: V meste? Ach, synku, čo len z teba bude? Robiť nevládzeš, beháš, lietaš hore dolu.
0: Len sa už toľko nebojte. A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera hodná?
1: No, veru, celý zlatý, syn môj.
0: Tak teda, tu máte dva zlaté. Tie mu dajte. Nech sa aj on má dobre. A toto je vám.
1: Toľké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janíčko, čo si to len vyparatil? Hádam si ich len tak, kde neukradol. To by som určite neprežil.
0: Nič sa nebojte, otec. Pekne si sadnite. Tuto si zahryznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte.

0: Janko!
1: Tak si doktorom!
2: Hej, veru som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám a oslávim ukončenie štúdií.
3: Ten všemocný duch Merkúrius ti teda poriadne pomohol.
2: Nezáviť, bratku! Raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať.
1: Veru, hej, zaslúžiš si to, Janko. Na jeho zdravie dvíham pohár.
2: Na zdravie. Nalej, krčmár, ale z toho najlepšie.
3: A nemusíš sa báť, platíme hotovými.
1: No poďme.
2: Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil.
1: A ako ukončil? Bol si z nás najlepší.
3: A veru, ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý a máš zlaté ruky, no, ako povedali naši učitelia.
2: Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoťať, aby nás obživil. Nuž, chlapci, naposledy na zdravie.
1: Na zdravie!

0: Pred mnohými rokmi žil istý cisár, ktorý si tak nesmierne potrpel na krásne nové šaty, že všetky peniaze utrácal iba na fintenie. Nestaral sa o svojich vojakov, nestaral sa o divadlo ani o prechádzky po lese, staral sa iba o to, aby sa mohol predvádzať v nových šatách. Cez deň si každú hodinu menil kabátec a ak sa o kráľovi zvyčajne vraví, že je práve na kráľovskej rade, tak o tomto sa vravelo: cisár je v šatni. Vo veľkom meste, kde cisár býval, sa žilo veselo. Deň čo deň prichádzali mnohí cudzinci a raz sa zjavili dvaja podvodníci. Vydávali sa za tkáčov a tvrdili, že vedia utkať najkrajšiu látku, akú si len možno predstaviť. Nie len farby a vzory sú nezvyčajne krásne, ale šaty ušité z tejto látky majú zázračnú vlastnosť. Sú totiž neviditeľné pre každého, kto nie je súci na svoj úrad, alebo kto je neodpustiteľne hlúpy. To by boli výborné šaty, pomyslel si cisár. Keby som ich mal na sebe, ľahko by som zistil, ktorí ľudia v mojej ríši sú súci na úrad, čo zastávajú. Rozpoznal by som múdrych od hlúpych. Tú látku mi musia i hneď utkať. A vyplatil obidvom podvodníkom na ruku celú hrbu peňazí, aby sa zaraz pustili do práce. Tí rozostavili svoje krosná a tvárili sa, že pracujú, no nemali na nich jednu jedinú priadzu. I hneď požiadali, aby im priniesli najjemnejší hodváb a najskvostnejšie zlato v celej ríši. Oboje si strčili do vlastného vrecka, alebo dobre ukryli, a na prázdnych krosnách tkali a tkali hlboko do noci. Rád by som vedel, ako ďaleko pokročili s robotou, pomyslel si cisár, no nemohol sa zbaviť čudného pocitu, keď si spomenul na slová tkáčov, že ten, kto je hlúpy, alebo sa nehodí na svoj úrad, tú látku neuvidí. Bol presvedčený, že sám sa nemusí ničoho obávať, no predsa len tak chcel niekoho poslať, aby zistil, koľko toho natkali. Medzi tým už všetci ľudia v meste vedeli, akú čarovnú moc má látka, a všetci chceli vedieť, aký hlúpy či neschopný je ich sused. Pošlem gutkáčom svojho starého, poctivého ministra, uvažoval cisár. Ten najlepšie posúdi, ako sa látka vyníma, pretože je to rozumný človek a nikto sa nehodí na svoj úrad lepšie, než on na ten svoj. Vošiel teda starý, počestný minister do sály, kde dvaja podvodníci pracovali na prázdnych krosnách. Boh nás ochraňuj, povzdychol si v duchu starý minister a vyvaľoval oči, veď ja vôbec nič nevidím. Ale nahlas to nepovedal. Obaja falošní tkáči ho vyzvali, aby láskavo pristúpil bližšie a spýtali sa ho, ako sa mu páčia farby a vzory na látke. Pritom ukazovali na krosná. Úbohý starý minister si išiel oči vyočiť, ale ani tak nič nevidel, pretože na krosnách nebola ani nitka. Pane Bože, pomyslel si s hrôzou, vari som naozaj hlúpy. Nikdy by som to nebol o sebe povedal. Nesmie sa to nikto zvedieť. Alebo že by som nebol súci na úrad ministra? Nie, to veru nie. Nemôžem predsa povedať, že žiadnu látku nevidím. Tak ako? Nepoviete nám nič o látke? Ozval sa tkáč, čo práve pracoval na krosnách.
1: Je krásna, je to hotová nádhera, vyhlásil starý minister a prizrel sa bližšie cez okuliare. Tá vzorka a tie farby, áno, áno, poviem cisárovi, že sa mi mimoriadne páči.
0: To nás teší, povedali obidvaja tkáči a rad za radom vyslovovali názvy farieb aj čudesnej vzorky. Starý minister dobre načúval, aby to mohol cisárovi presne zopakovať. A tak aj urobil, keď sa vrátil do paláca. Čoskoro žiadali podvodníci ďalšie peniaze a ešte viac hodvábu i zlata, ktoré potrebovali na tkanie. Všetko si však strčili do vlastného vrecka alebo ukryli a na Krosná sa nedostala ani nitka. Pritom i naďalej usilovne tkali na prázdnych Krosnách. Onedlho poslal cisár ďalšieho poctivého úradníka zistiť, ako pokročili s prácou a či bude látka už čoskoro hotová. Dvoran pochodil rovnako ako minister. Díval sa a díval, div si oči nevyočil, ale ani tak nič nevidel, pretože na prázdnych Krosnách nebola žiadna priadza. Tak ako? Nie je to krásny kus látky? Vyzvali ho podvodníci, ukázali mu peknú vzorku, ktorej tam vôbec nebolo a všeličo mu na nej vysvetľovali. Hlúpy nie som, pomyslel si úradník, že by som teda nebol súci na svoj dobrý úrad? To je smiešné. Nesmiem však dať nič najavo. Pustil sa vychvaľovať látku, ktorú nevidel, a ubezpečovať ich, akú má radosť z nádherných farebných odtieňov a jedinečnej vzorky. Áno, látka je naozaj prekrásna, oznámil cisárovi. Všetci ľudia v meste rozprávali iba o čarokrásnej látke. I zatúžil aj cisár uvidieť látku, pokým ju ešte majú na Krosnách. S celým húfom významných dvoranov, medzi ktorými nechýbali ani dvaja starí poctiví úradníci, čo si boli látku pozrieť, sa vybral k prefíkaným podvodníkom. Tí tkali o dušu, ale bez jedinej nite či priadze. Aha, no nie je to magnifik? Zavzdychali obidvaja poctiví úradníci. Vaše veličenstvo, len sa pozrite, tá vzorka a tie farby. A ukazovali na prázdne Krosná, lebo si mysleli, že ostatní látku určite vidia. Čo sa to robí? Začudoval sa v duchu cisár. Veď ja nič nevidím. To je strašné. Som nebodaj hlúpy? Alebo sa nehodím na to, aby som bol cisárom? To by bolo najstrašnejšie, čo by sa mi mohlo prihodiť. Veru, je to hotová nádhera, vyhlásil nakoniec. Zaslúži si moju najvyššiu pochvalu. Spokojne prikývol a upieral i naďalej oči na prázdne Krosná. Nechcel povedať, že nevidí vôbec nič. Celý sprievod, ktorý si vzal cisár so sebou, sa díval a díval, ale nevidel o nič viac než ostatný. Napriek tomu všetci opakovali po cisárovi, je to hotová nádhera. A radili cisárovi, aby si na veľkú slávnostnú prehliadku, ktorá sa mala onedlho konať, vzal šaty ušité z tejto látky. Je to magnifik, nádherné, skvelé, šlo od úst k ústam a všetci z toho mali veľkú radosť. Cisár dal obidvom podvodníkom rytierský kríž, ktorý si mali zavesiť do gombíkovej dierky a udelil im titul dvorného tkáča. Po celú noc pred veľkou prehliadkou obidvaja podvodníci bdeli a pracovali pri 16 zažatých lampách. Nech ľudia vidia, ako sa ponáhľajú, aby načas dokončili nové šaty pre cisára. Predstierali, že skladajú látku z krosien, strihali veľkými nožnicami do vzduchu, šili ihlami bez nití a nakoniec vyhlásili: hľa, šaty sú hotové. Cisár sa k ním dostal aj so svojimi urodzenými dvoranmi a podvodníci dvihli každý jednu ruku do vzduchu, ako by v nej niečo držali a povedali: pozrite na tieto nohavice, a tu máme košelu, a tu máme plášť. A vymenúvali ďalšie časti odevu. Sú ľahunké, ako by boli z pavučiny. Človek by si takmer myslel, že na sebe nič nemá, lenže práve to je ich prednosť. Áno, prikyvovali dvorania, ale nevideli nič, pretože nebolo čo vidieť. Ráčte si teraz, vaše veličenstvo, vyzliec čo najmilostivejšie svoje šaty, povedali podvodníci, a my vám tu pred týmto veľkým zrkadlom oblečieme nové. Cisár si odložil všetok odev a podvodníci sa robili, že mu kus po kuse obliekajú nové, práve došité šaty. Chytili ho okolo pása a potom mu zase čosi akoby priviazali. Mala to byť vlečka a cisár sa krútil a zvrtal pred zrkadlom.
1: Ach, ako vám znamenite padnú, ako vám len pristanú, chválili všetci rad radom. A tá vzorka a tie farby, sú to naozaj drahocenné šaty.
0: Vonku čakajú služobníci s cisárským baldachínom, ktorý ponesú v sprievode nad vaším veličenstvom, oznámil hlavný ceremoniár. Dobre, som pripravený, povedal cisár. Však mi pristanú. A ešte raz sa obrátil pred zrkadlom, aby to vyzeralo, že si prezerá nové šaty. Komorníci hmatali podláške, ako by dvíhali ľahunkú vlečku. Kráčali s rukami vystretými pred sebou a neodvážili sa dať najavo, že nič nevidia ani nedržia. A tak šiel cisár na čele sprievodu pod krásnym baldachínom a všetci ľudia na ulici aj v oblokoch vraveli: Ach, tie cisárove nové šaty sú čarokrásne a tá úžasná vlečka na plášti padnú mu ako uliate. Nik nechcel prezradiť, že nič nevidí, lebo potom by nebol súci na svoj úrad, alebo by bol strašne hlúpy. V nejakých iných šatách nemal cisár taký úspech.
1: Ale veď nemá na sebe nič,
0: zvolalo odrazu jedno dieťa. Pane Bože, počuj ten hlas nevinnosti, povedal otec dieťaťa, a ľudia si jeden druhému šepkali, čo dieťa povedalo.
1: Nemá na sebe nič. Tamto malé dieťa vraví, že cisár nemá vôbec nič na sebe.
0: Veď nemá na sebe nič, volal nakoniec všetok ľud. Cisára to mrzelo, lebo sa mu zdalo, že ľudia majú pravdu, no v duchu si povedal, musím to vydržať až do konca sprievodu. A šiel ďalej ešte pyšnejšie a komorníci za ním niesli vlečku, ktorá vôbec neexistovala.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: Sedliak nemal už nič na svojom bydle, iba jednu kravu. Pri svojej hlúpej žene pregazdoval všetko, čo kedy mal. Pomyslel si, predám aj tú kravu, na čo mi je. Aj tak by mi ju moja žena neopatrnica skoro naučila nič nejesť a za kožu neviem, čo by som dostal. Ale čo keď ani tej kravičky nebude? Ech, čo mám veľa hútať, nájde sa, hádam, aj pre mňa voľajaké remeslo na svete, z ktorého vyžijem. Ako si pomyslel, tak urobil. Hnal kravu na trh. Ako to jeho žena vidí, volá za ním. Ale že ak ju predáš, kúp mi sukňu, hoci jakú úzku. Dobre, dobre, aj sám som tej mysle, že voľa čo donesiem pod zuby. Volal jej naspäť a s tým už vol voľa kde až hen na konci dediny. Na trhu predal kravu hneď. Kúpil kalendár, no i pečenú húsku. To strčil do kapsy a ostatné peniaze prepil na víne. Sedel pri ňom až do druhého dňa. Jeho žena si doma rozkúrila pec a keď sa zohriala, pomyslela si, že keď jej je už teplo, na čo by jej bola stará sukňa i dovtedy, kým muž dôjde s novou. Zvliekla teda starú haraburdu a hodila do pece. Kým muž tam, kde si pri tom víne sedel, sukňa v peci dávno stlela, aj oheň dohorel a v izbe zostalo zima. Nuž sa žena triasla od zimy vo voľajakej i to dosť biednej košelici, čo ešte ostala na nej. Kedy niekedy došiel milý muž a len čo dvere otváral, už mu volala spoza tej pece. Mužiček môj, dajže mi rýchlo tú sukňu.
1: Akú sukňu? Veď som ti ja sukňu nekúpil.
0: I podaj, žeťa, a veď som ti volala, že by si mi kúpil už hoci úzku. A veď húsku som kúpil, aj tebe dám z nej, len čuš. A veru bolo jej len čušať tam pod komínom, bo takto ako bola v tej biednej košelici, nemohla ľuďom na oči. Dobre, že jej ešte hodil muž voľačo pod zuby. A muž len to chcel, aby žena dakde čušala, keď on raz mal tú zázračnú knihu, v ktorej je znamenie na znamenie, čiary, čary, haky, baky, na všetko. Najsám prv sa dal vyhlásiť po dedine, že on všetko uhádne, čo kde komu skapalo, aby len prišli k nemu ako k dákemu prorokovi. A tú zázračnú knihu, to jest kalendár, obrátil pred seba hore nohami a dolu hlavou, bo literky nepoznal, ale hľadel do toho, ako by poznal všetky knihy a ako by všetku múdrosť lyžicou pochlípal. Dlho nik neprichodil. Ale raz, ako tak sedí za stolom, vpáli mu sused do izby. Susedko, začne. Nič, susedko, ty grobian, či to tak chodia k prorokovi? Výjdi von, pekne zaklop, a ak ti zavolám slobodno, nuž vojdeš a klobúk snímeš. Potom sa budeš dovrávať so mnou pekne popánsky ako s prorokom. Milý sused musel von, pokloniť sa pekne popánsky a až potom začať. Pán prorok, skapali mi dva voly, či by ste nevedeli, kto mi ich vzal. Veru vám dám 20 rínskych aj kilo hrachu, takého navyberaného ako zlato. Nuž vidíš, kujon, mal si sa hneď takto pokloniť aj bez naučenia. Ale teraz prines 20 rínskych aj kilo hrachu, tvoje voly sa nájdu. Uradovaný sused, ako by už voli boli doma, hneď doniesol peniaze aj kilo hrachu. Poď sem, pravý prorok, a pozri, ak máš oči. Tento tu nás týmto krivým kolenom, ukazoval v kalendári na znamenie, odviazal ti ich v noci. Ale ak ti ich do zajtrajška rána na miesto nepostaví, nuž uvidíš, že pri najmenšom aj na to druhé koleno okrivie a potom ho už máme za šticu. Ako hrom roznieslo sa po dedine, že tak a tak, že skapané voly sa nájdu a že s tým o tom krivom kolene bude zle. A nebol to nikto iný, iba krivý Kubo z Dolného konca. Ten priletel ako bez duše a už znal, ako má zaklopať i pekne sa pokloniť. Pán prorok, pán veštec, či ste doma?
1: Doma? Čože chceš, krivá duša? Riekne prorok.
0: A ten naspäť. Ach, veď duša ako duša, tá dosť vzdychala, ale telu sa chcelo kradnúť. Nuž, veď viete, pre tie dva volky som prišiel, len aby horšie nebolo.
1: A čože dáš, aby horšie nebolo?
0: Oj, veď som varí hoden ešte i ja toľko dať, ako ten váš hlavný sused dal, len už potom, aby všetko bolo dobre.
1: Všetko bolo dobre. Peniaze i hráštek bol hneď zase u proroka, voli do rána na mieste. A takto pomaly nachodili sa pokapané veci i tomu, i tamtomu, a meštek i komora u proroka sa naplňali. Ženu choval dobre, ale tú sukňu len nekupoval a nekupoval, už hoci akú úzku, bo si vždy myslel. Dobre tej za komínom, aby mi remeslo voľajako nepokazila. A ju to predsa škrelo, hoci zjedla i húsku, i prasiatko, ešte potom i všeličo, čo k prorokovi doputovalo. Raz, iba keď skape panej v kaštieli zlatý sobášny prsteň, a len ho nebolo a nebolo. A ani nikoho, kto by o tom bol vedel, i najmenšie načkrtnúť. Rozniesli sa chýry, ako pani ponúka už aj 100 rínskych tomu, kto jej prsteň nájde. A ako toho na kolese lámať budú, kto ho vzal. Za chýrmi doletel razy sluha od pánov k nášmu prorokovi a vpálil do izby s tým, že dozaista, čo panej skapalo, to vyhľadá, keď je taký prorok.
2: Čo tvojej panej skapalo, rečie tento, viem lepšie ako ty. Ale ty si neokrúchaný surovec, keď nevieš, ako sa máš pokloniť prorokovi.
1: Vyhnal i toho von. Iba keď pekne zaklopal a uklonil sa, prijal ho a hneď začal.
2: A pani veľkomožná mali tiež vedieť, že prorok k takým pánom peši nechodí. Keď pošlú po mňa hintov, potom prídem.
1: Pani poslala hintov a prorok s otvoreným kalendárom pred sebou hrdo sa doviezol na ňom do kaštieľa. Vypýtal si osobitnú izbu, 7 dní času a samé vyberené jedlá a vínečka do síta, kým vyčíta, kde je ten prsteň. Pani privolila, lebo i tak bola sama, pán práve na celý týždeň odišiel z domu. Milého proroka chovali ako pavúka, pil ako dúha a čo snoval, to snoval za tých 7 dní. Ale jeho žene nebárs bolo doma za tou pecou o hlade a zime. Núdza zobúdza, zobudila aj túto. Kým čo hotového našla, vykutala v komore a potom, hoď just v košelici, pustila sa z domu a hýbaj rovno do kaštieľa za mužom. A ten mládenec, ktorý prišiel po proroka, mu silou mocou chcel voľačo naprotiveň urobiť, nož ju pustil k nemu. A čože si mal, milý prorok, s ňou počať? Chlácholil ju, aby len čušala, že tu sa dobre naje, ani jedlá nespočíta, toľko dajú na stôl. A páč len, vraví, už sme pri prvom. Bo práve počul prvého mládenca z večerou na schodoch. Mládenec to začul a iba ho striaslo, lebo on bol prvý z tých, čo prsteň ukradli a najinšie ani nepomyslel, lenže to prorok na ňo vraví. Keď o chvíľu druhý doniesol jedlo, zavolal prorok.
2: Ženička moja, už sme pri druhom.
1: Aj tohto mládenca striaslo od ľaku, keď zase tretí niesol.
2: Čo som ti povedal, že sa dočkáme aj toho tretieho?
1: A tento tretí mládenec nestačil jedlo ani na stôl položiť, už padol pred prorokom na kolená.
0: Ach, čože tajiť, keď nás poznáte? Veru sme to my traja ten prsteň potiahli. Ale čože, keď sa tak ľahko zošmykol do vačku? Len vás o to prosíme, navlečte to voľajako, aby ste nás neprezradili. Veď to hádam ani my nechceme zadarmo. Ešte aj u nás sa nájde nejakých tých 100 dukátov. A pani bude rada, keď len prsteň tu bude, kým pán domov nepríde.
1: No, veď som si hneď na vás myslel, zaprorokoval tu milý prorok vážne po starokňazovsky. Ale jasne sa mi to ukázalo len teraz, keď ste túto večeru na stôl nosili. A že vás aj sám ľutujem, preto som vás napomenul a privolal som vám to takto naozaj do duše. Bo zajtra by vám bolo bývalo jaj beda. Aj vám ešte bude, ak neurobíte, ako vám rozkážem. Peniaze doneste hneď a dajte prsteň zožrať tomu najväčšiemu moriakovi vo dvore. Ostatné už bude moja starosť.
0: Ráno by bolo všetko ostalo na tom, že pani nechcela dať najkrajšieho moriaka zarezať, že kde by sa tam vzal jej prsteň.
1: A už ho inde nemáte? Ani k nemu inak neprídete, povedal prorok. Veď azda znamenie neklame.
0: Nuž už len oľutovala toho moriaka. A zlatý prsteň, hľa, tam bol v zobole. Pani hneď odčítala prorokovi 100 rínskych a už len aby sa poberal, kým pán nenadíde.
1: A veď idem, rečie ten. Ale akože na hambu za bieleho dňa tamto s tou, čo prišla sem večer o tej jednej i to biednej košelici.
0: Pani jej kázala dať svoje najčervenšie šaty.
1: Nuž viezol sa prorok hrdo s hrdou von bránou kaštieľa.
0: Ale tu na ich stretne pán a zastaví, čo to, ako to, že sa taká osoba vezie v najkrajších paniných šatách. Tajiť nebolo ako, všetko vyšlo pekne rúče na javo.
1: No, keď ste taký prorok, vyskúšam vás ešte i ja, riekol na to pán.
0: Dal pripraviť veľkú hostinu. Jednako moriak bol už zarezaný a druhí 12 páni sa mu prihlásili práve dnes na návštevu. Na stôl priniesli i 12 jedál na otvorených misách, len 13. jedlo bolo na prikrytej. Bolo to jedlo také, čo pán so sebou doniesol a ešte tohto roku nebolo na stole iba dnes po prvý raz. Prorok mal uhádnuť na prvý raz, čo to je, a veru nevedel.
1: No, hádaj, ale skoro, súri ho pán.
0: A ten v súrke nevedel, kade von z konopí, nuž sa mu len vzdychlo.
1: Ej, raku, raku, s tebou je zle,
0: lebo ho volali rakom.
1: A pán, no, predsa si chlap.
0: I odkryje misu a tu na mise veľký morský rak uvarený na červeno. Všetci iba oči otvorili, už neviem, či len na toho červeného raka, či aj na tú prorockú múdrosť. Ale vraj každý z tých pánov pridal ešte potom prorokovi po 100 rínskych a so všetkým dali ho pekne zaviesť domov, aby múdrosť peši nechodila. Mal už zase s čím gazdovať. Len s tou ženou mal ešte neraz pračku i omykačku, hoci mala užitú sukňu novú a veru nie úzku. Lež požičal jej vždy trocha zo svojho rozumu, nuž už potom vraj lepšie žili spolu. Len vraj, ako jej ho požičiaval. Dobrý prorok a chlap na svet súci aj to vedel.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák. A keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Ali Baba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Ali Baba, zasa nespíš?
2: Mm-mm.
1: Čo nevidieť bude polnoc?
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vie, že to tak nie je, Ali Baba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcel, aby sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastávaš, Ali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohato rodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údolí a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo, hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? No a nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana.
1: Aha.
2: A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom, no veď vieš, Kásim nemá nikoho, sám si povedal. Možno by si ho obľúbil a vieš...
2: Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
0: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Marjánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmú ma uvidieť, lebo by mi bolo beda. Ale kam sa ukryť? Kopec je holý. Nikde ani kríka. A prikrčím sa sem k ukoreňom stromu. Našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
3: Sme tu všetci.
4: Všetci, kapitán. Všetci 40.
3: Ak zosadať?
4: Rozkaz, kapitán.
2: Tak, kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
3: Sezam, otvor sa!
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
3: Môžte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
4: Rozkaz, kapitán.
3: To je všetko?
4: Všetko, kapitán.
3: Tak, ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Pasarať a odchod. Hej!
2: Sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Ale možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
0: Vzal Alibaba somáriky za úzdy
5: a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom ku tajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú? A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostane v pasci. Sezam! Zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
5: Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľto, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prste nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam... Sezam, otvor sa!
5: Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
7: Alibaba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
7: No ale...
2: To iní nás bíjali. Ja som to iba našiel.
7: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: rozprávam. Žena, neopováž sa nikde ani muknúť. Nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
5: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
8: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
2: Ale...
8: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľahčil.
9: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
8: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
9: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené.
8: No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
9: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
5: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
8: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
5: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
8: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ?
10: Ako to ten Ali hovoril? Aké semeno to spomínal? Proso? Proso?
8: Proso, otvor!
10: Takže proso nie. Možno niečo iné.
8: Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa!
10: Nič.
8: Ovoz! Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! Raž a pšenica! Otvor!
5: Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije.
3: Urobte uličku. Postavte sa do dvoch radov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor. Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa!
5: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
9: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
2: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
9: Tak teda mlč.
2: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
7: Pane, možno by som vedela poradiť.
2: Marjana, ty si to všetko počula?
7: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
2: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň?
7: Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom.
5: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
2: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
7: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozširovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
2: Aha.
7: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky. A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa. Aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil.
5: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
2: Mahmud, syn môj. Kásimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kásima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
11: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
5: Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kásima kto si odniesol.
12: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého, alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu a keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Choďte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
5: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji, preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov, snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
13: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
5: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kásimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckym kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
7: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
2: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
7: Zbojníci. Určite to boli oni.
2: Ty si niektorého z nich videla?
7: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
2: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
7: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
2: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti. Ten krížik zmažem a aj keby... Tak nás nenájdu.
7: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
2: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
5: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kásimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni.
3: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
14: Viem. Nechal som sa prekabátiť.
3: Nakreslil si značku tam, kde ju hocikto mohol zbadať.
13: Urobil som chybu.
3: Nie len, že si urobil chybu, ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca.
12: A možno to aj bola pasca.
13: Sklamal som, ale nezradil.
3: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká?
13: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
5: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tento raz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu.
15: Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
5: A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
3: Kto to búcha? Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť.
2: Vzácny posestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Maržána, odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne.
15: Nechcem ti radiť, pane, ale...
2: Keď nechceš, tak nerad. A urob, čo som ti prikázal. A ty, ráč vstúpiť do môjho domu, pane, a oddychni si.
12: Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
2: Prosím, pane, nepohrdni mojim príbytkom a skromným postením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
5: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
12: Rád príjmem tvoje pohostenie, pane, ale mám jednu prosbu.
2: Je vopred splnená.
12: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
5: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
15: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
11: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš host je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
15: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
5: Maržána vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
7: Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť.
5: Maržána kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch čbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
7: Počuješ, tieto chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
5: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby.
2: Maržána, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
15: Odpust, pane. A ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
2: No, dobre, dobre, dobre. Ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
16: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
15: Len pípane, tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
16: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba.
2: Maržána, nie je na predaj, pane. Pane, čo sa mu to...
17: Maržána, čo si mu to dala vypiť?
2: Hádam si ho len neotrávila nešťastnica. Kvôli tebe všetci prídeme o krk.
15: O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám.
5: Keď Maržána strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána zbojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Maržána ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
2: Vďaka ti, Maržána. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
15: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
17: Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Maržána, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
5: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase, keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

0: Detské rádio. Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre.
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma, palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
4: Mamo! Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
4: Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie, vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
5: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
4: Kam ste ma to, tatko, poslali?
6: Kam? No, len na jarmok, tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
4: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
7: No a čo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
6: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, tolka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
7: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz, dva zmúdrie.
8: Ale ja, mamo...
7: No za či ja sa budem ženiť? Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
8: Ale ktorá?
7: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
8: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
7: Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
8: Ako by? Dobre. Aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
7: A ty si ich prečo nezjedol?
8: Mámko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
7: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
8: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
8: Mamo, mne sa tam smiali.
7: Smiali? A tovary nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
8: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
7: Ďuro, Truľo, vari nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme. Do úst po hrstiach sypeme. No, no. O, nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu vopchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
7: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
8: Dali, mamka. Jalovicu.
7: A kdeže ti je?
8: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
7: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali. Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
7: Mamo! Mamo! Pšt! Tatko spia!
8: Dali. Nevestu mi dali.
7: Oči, naozaj? A kde si ju nechal?
8: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
7: Bože, dobrotivý aj s Truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
8: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
9: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A Ďuro pekne kolo nej. Obímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vzpierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
6: Čo je? Čo sa deje?
7: Ďuro! Čo to vystrájaš? Bože!
8: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
9: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Eja. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem učekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z koňa, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ha, ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier.
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
2: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
4: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja!
0: Oh, moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
2: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala.
2: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť. Nedokážem bez nej žiť.
5: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou. Hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka.
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece. Možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka.
0: Znú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské bralá. A tamto v diaľke svetlo.
0: čarodejníkov hrad. Aký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč.
5: Dievčisko drzé, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú.
0: Mrcina z podzemia. Ty si trúfaš na pána Výšok. Húš!
1: Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník. Braň sa teraz sám.
5: Na svoj meč sa nespoliehaj. Čary sú mocnejšie. Spáliť aj na dne mora. Ha,
1: som dievča z Heliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
5: Čerta, roztrvím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
0: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
5: Joj, tá prekliatá holubica mi vletela rovno do očí. Nič nevidím.
0: Tak, a toto máš odo mňa.
5: To bolí. Dosť, prestaň. Veď ma zálušíš. Dobre, dobre. Uznávam. Ty silnejšia ako ja, ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10 krát silnejšou.
0: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
5: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír, no sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
0: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť, ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
5: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zase na rytiera, strasieš sa nás.
5: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak... Ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
3: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
3: No, satan, a zas, nech vás čert vezme.
2: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
4: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
0: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!

0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. A tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí. No radosti v kráľovstve veľa nevidím.
2: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
2: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček starkej. Sedí pred ním a čaká.
2: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, Orlík.
3: Ďakujem ti za všetko.
0: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. A čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel. Hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi. Lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
3: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to preca stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem. Aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Ja? Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin. Uh-huh. Asi dokonca aj Hodža. Uh-huh. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
2: Všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Uh-huh. Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
3: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
3: Čo ja viem?
2: Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na Sredin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
3: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah. Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný.
2: Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bez očí vie niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha.
3: Nech mu dá Allah dlhé panovanie.
2: A pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
3: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej.
2: Máš pravdu. Bodaj by zdochli.
1: Tak.
2: A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič. Radšej dakam zmizni, nech ťa tu už nevidím.
2: Á, bojíš sa, našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty? Na dobro? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povieš.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: A?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár. Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím... tak, ty teda dáš viac? No, dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
4: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
4: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddin, verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
2: Dám do zálohu viac.
1: Teraz som ťa dostal, hoďa Nasreddin. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný, nečestný podvodník, hoďa Nasreddin. Všetci ste svedkami. Nasreddin sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. A ja? Ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
2: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
1: No.
2: Tak urob to isté, boháč Abdulách. Alebo máš strach?
1: Strach? No strach? Ako by som to... No, strach?
2: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
1: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
2: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
1: Že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
2: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za vežu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
1: Platí. Začníme.
2: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
1: To môže byť pravda, to môže.
2: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
1: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
2: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
1: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
2: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
1: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
2: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba, až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
1: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
2: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto?
3: Otec túto pána Abduláha.
1: Ty, čo to tu hovorí?
3: Chceš povedať, že klame na Abduláha?
1: Nie, neklameš. Nie, na sredine neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
2: A otec túto boháča Abduláha mi povedal... Tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana.
4: Však neklamem, Abduláh, však je to pravda.
1: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
4: Tak ti to zopakujem.
2: Si hnusný úžernícky zdierač.
1: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
2: Ale musím priznať, že Abduláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
1: Poslúchnem. Len chvíľočku.
2: A tak otec Abduláhovi zo zárobia odkázal... Pravda?
1: Pravda. Všetko je pravda, všetko.
2: Zo zárobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abduláh, patrí Hodžovi Nasreddinovi. Je to pravda?
1: Ale pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
2: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stávku. Už nie, boháč, Abduláh.
1: Ja, hlupák. Všetko som prehral. Takto hlúpo v poslednej chvíli. Nič. Nemám už nič.
2: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abduláh, ale iba podliak, Abduláh. Tu v Basre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
1: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
2: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abduláh, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
0: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátilo ľuďom, ktorých Abduláh úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo za Abduláhom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať s

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Aj, no tak ja neviem, Jakub.
1: Ale ja viem.
0: No tak ty možno vieš, ale ja nie.
1: Ja viem, že to takto bude dobré.
0: Ja ti hovorím, že nie.
1: Ale veď sa na to pozri.
0: Tak ja sa na to pozerám, ale...
1: Aké ale? Veď to je ako umelecké dielo.
0: To nie je umelecké dielo. To je čmáranica.
1: No ale no tak dovol.
0: No tak ja som ti dovolila. Dovolila som ti vypísať 100 pohľadníc, Jakub. 100 pre našich kamošov. A pozri sa.
1: Tak veď sa pozerám a mne sa to zdá byť perfektné.
0: Áno, áno, áno, umelecké dielo.
1: No vidíš, páči sa to aj tebe.
0: Nie. Ja len reagujem na to...
1: Na čo?
0: Že to nie je dobré.
1: Ale veď, Janka... Janka, pozri sa, keď sa na tie pohľadnice pozrieš...
0: Tak hneď vieš... Že ich písala mačka alebo kocúr.
1: Ale no tak Janka...
0: A hlavne vôbec nevieš, čo je tam napísané.
1: No ale vieš...
0: Veď tých tvojich písmenok sa to nedá vyčítať.
1: Vieš, čo ide z toho... Láska. Z mojich písmenok ide láska.
0: Jakub, z tých tvojich písmenok ide len to, že je to niečo divné, nezrozumiteľné a neviem ešte aké.
1: Ale no tak ja nie.
0: Je to tak.
1: A čo chceš teraz robiť?
0: Tak teraz by som chcela trošku popremýšľať, ako prepíšeme 100 pohľadníc do večera, aby sme ich mohli zajtra odoslať.
1: Tak vieš čo? Ja ti pustím s Radkom nejakú pesničku a ty...
0: Ja? Ja čo? Ja si rozložím pohľadnice a budem sa na ne pozerať.
1: Ako chceš, je to umelecké dielo. Pozeraj sa, kochaj sa a možno ich aj prepíšeme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak ako Janka, prišla si na niečo?
1: Ešte nie.
0: No, myslím, že najjednoduchšie by bolo poslať ich tak, ako sú.
2: Ale tak toto poslať nemôžeme.
0: No a k tomu by sme poslali ďalších 100 pohľadníc.
2: Ktoré by si tiež vypísal a tam by si vysvetlil, prečo sa nedajú čítať.
0: Janka.
2: No to tak to by bolo super, lebo by neprečítali ani tie, nedokázali by to.
0: Janka, ale veď tých ďalších 100 by si mohla vypísať ty.
2: Jakub, nie. Nemáme ďalších 100 takých pohľadníc. A vieš, že sme si sľúbili, že ich pošleme dnes.
0: No, to si pamätám, ale... Ale neviem, prečo sme si to sľúbili.
2: No tak lebo si povedal, pohoda, ja to vypíšem, pošlem a ty sa len podpíšeš.
0: No,
2: presne tak sa... takto si to povedal.
0: Podpíš sa. Aspoň ten tvoj podpis prečítajú.
2: Jakub, nejeduj ma.
0: Ale vedieť, ja nechcem otráviť.
2: Jakub.
0: Ty si povedala, aby som ti nedával jed. Nikdy.
2: Ja som...
0: Sladké vody, to je jed.
2: Ja som ti povedala, aby si ma nejedoval.
0: No veď práve, no. Áno, toto
2: Jakub, sa tak hovorí.
0: Hej?
2: Áno, keď niekoho nazlostíš alebo zlostíš, tak sa povie, že niekoho jeduješ.
0: No veď viem.
2: No, takže.
0: No ale tak. Stále sme neprišli na to, čo s tými pohľadnicami.
2: Niečo mi napadlo.
0: Čo také?
2: Musím sa trošku pohrabať, ale v našich knižkách.
0: Nech sa ti páči.
2: Ďakujem. Ty mi pusti zatiaľ nejakú pesničku.
0: A ty budeš hľadať presne čo?
2: Pekné obrázky.
0: Aha. Aha, že by sme tam dokreslili nejaké pekné obrázky a deti sa nebudú hnevať, že je to
2: nie.
0: Tak načarbané?
2: Nie, preto.
0: Tak im tam dáme obrázok ako origami, aby si ho mohli vystrihnúť.
2: Ani to nie.
0: Dobre, vieš čo, tak ja ti pustím tú pesničku a ty choď hľadať tie obrázky, hej?
2: Áno.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Čula to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

skočil zajkom medzi kličky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos.

0: tak ako Jani?
1: Už to skoro mám.
0: Ale veď to sú divné obrázky.
1: No lebo to nie sú obrázky.
0: Ale veď si išla, išla si si pozerať nejaké obrázky.
1: To išla.
0: A toto vyzerá... To ja neviem, to je... To vyzerá
1: to,
0: ako obrázky.
1: Nie sú to obrázky.
0: Vyzerá to obrázky, čo to potom je?
1: To sú, prosím, pekne, obrázkové písmenká.
0: Čo?
1: Obrázkové slová.
0: Obrázkové... Aha, obrázkové slová. A to je čo?
1: Tak asi vie, že ľudia nepísali stále písmom.
0: To viem.
1: No, tak asi aj vie, že najprv vôbec nepísali písmenká.
0: Tuším.
1: No, ale najprv si veci zaznamenávali takým obrázkovým písmom.
0: Aha, jasné.
1: Na každú vec, ktorú si chceli zapísať, mali nejaký obrázok.
0: No, ale to je krásne.
1: No, ale bolo aj také obrázkové písmo, ktoré malo na niekoľko vecí rovnaký obrázok.
0: A to potom ako vedeli čítať?
1: Museli z toho vytušiť, o čo ide.
0: Aha, takže kontext.
1: Áno.
0: Tak teda, my to asi musíme vytušiť a oni to asi podľa mňa vedeli.
1: No, tak možno aj vedeli.
0: Ale Janka, prečo si to písmo pozeráš teraz?
1: No, lebo... No, keď sa tak pozerám, vieš, na tie tvoje hakybaky na pohľadniciach, hej, na tie tvoje písmenká, ktoré sa nedajú prečítať.
0: Aha.
1: No, tak mi napadlo mi, že keby sa dali zmeniť na obrázkové písmo, tak...
0: To by bolo skvelé, to je skvelý nápad.
1: No áno, je, veď je môj. Takže...
0: Tak čo, ideme sa pozerať na tie hakybaky?
1: Započnime túto činnosť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pondelok pokračuje v Detskom rádiu informáciami s Amálkou. Ak chcete spoznať Banskobystrický kraj, nemusí to byť žiadna nuda. Podľa tety Zuzany pripravili video, ktoré vás prevedie 8 regiónmi, ktoré stojí za to objaviť.
2: Ústrednou myšlienkou je stretnutie dvoch svetov, minulosti a súčasnosti. Na prvý pohľad ich delí čas, no spája ich spoločný cieľ. Ukázať, že budúcnosť vzniká len tam, kde si vážime svoje korene.
1: Video vás pozýva zastaviť sa na hrade, vypočuť si spev pod Kráľovou hoľou, dotknúť sa príbehov ukrytých v historických mestách, či nechať sa uniesť fantáziou Gemera. Dnes máme v kalendári aj zvieracích oslávencov. Meniny majú psíky menom Andy a mačičky Francis. Prajeme všetko najlepšie. Odhaduje sa, že ľudia na celom svete spotrebujú približne 1,5 miliardy balení zubnej pasty ročne. Tak si večer nezabudnite umyť zúbky, aby ste tejto štatistike pomohli. A my vám pomôžeme sa niečo nové naučiť. Už o 16:30.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Jakub, ja si myslím, že to nepôjde.
1: No, nie je to také jednoduché a vôbec to nie je jasné.
0: No, nie je to jednoduché ani jasné, lebo ty píšeš tak strašne, že tvoje písmo sa podobá...
1: No. Pozri sa, toto písmenko S...
0: Vyzerá ako had.
1: No, áno. No.
0: Ale zase toto S vyzerá ako domček.
1: Asi je to pravda. Tak, kamoši, keď sme tie písmenka zmenili na obrázky...
0: No,
1: teda na obrázkové písmo, tak tá pohľadnica vyzerá pekne, hej?
0: Áno, ale ona už nemá žiaden význam.
1: Áno, Jani. Mm. A prečo vlastne ľudia začali písať?
0: No, čo si myslíš?
1: Ja si myslím, že začali písať preto, aby si zapisovali povesti.
0: To by mohlo mať logiku.
1: A možno aj nejaké múdrosti svojich predkov.
0: Alebo príbehy starých rytierov.
1: No. Takže... bolo to tak, nie?
0: Malo by to logiku, ale nie.
1: Ako to, že nie?
0: Tak predstav si, že ľudia vôbec nepotrebovali písmo.
1: Čože? Ako to, že nepotrebovali písmo?
0: Lebo príbehy si rozprávali, maľovali si ich a skladali o veľkých veciach piesne, takže to im stačilo.
1: Tak potom nerozumiem, prečo vymysleli písmo.
0: Lebo mali veľa vecí.
1: Ako veľa vecí?
0: Keď máš veľa vecí, tak chceš vedieť, koľko toho máš. No.
1: Áno, to má logiku.
0: A keď ich máš tak veľa, že si to nevieš zapamätať...
1: Tak si to musíš zapísať, áno, to má logiku.
0: Tak, no a takto prvé písomné záznamy, ktoré máme, nie sú staré príbehy.
1: Áno, ale...
0: Ale...
1: Ale čo to je? Je tam napísané, koľko mali ľudia kamenia a dreva?
0: A koľko mali obilia a iných vecí, aby sa o to potom mohli starať a aby sa o to mohli deliť.
1: No toto, tak vieš čo, mne by to nenapadlo, ale dáva to logiku.
0: Takže písmo vzniklo najprv len preto, aby sme si zapísali, čo máme.
1: Uh-huh.
0: A nie preto, že by sme chceli rozvíjať nejaké tam príbehy s tým písmom, alebo písať o niečom, čo by nás bavilo, ale skôr takto, no, tak taký sme, no.
1: Tak malo to praktický charakter.
0: A to je smutné.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, my si tu s Jankou vytvárame svoje obrázkové písmo.
1: A je to celkom sranda.
0: Hej, ale prišli sme na jedno tajomstvo.
1: Ale to vám prezradíme až po Romanových raňajších dvojičkách.
0: Dobre.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na dupinôžky a cupinôžky. Dupinôžka je taký podivný človečik a vy určite viete prečo. No preto, lebo dupinôžka si ide po našom krásnom svete a dupe a dupe. Ale pozor, pozor, on si nedupe len tak do rytmu. On si prosím pekne dupe po všetkom krásnom na našom svete. Taký dupinôžko ide napríklad na lúčku a tam sa neprechádza po chodníčkoch a po trávičke, ale on ide a dupe po tých najkrajších kvietkoch, ktoré tam rastú. A viete prečo? No, prečo? Neviete? No len tak. Preto, lebo sa mu zdajú veľmi pekné. On neviem prečo pekné ani krásne veci nemá vôbec rád. Dupinôžka, ale, a to je ešte horšie, dupe nielen po kvietkoch, ale aj po chrobáčikoch a hovorí sa, že dokonca niekedy aj po zvieratkách. Napríklad najradšej dupe svojimi nožiskami po pavúčikoch a potom sa hnevá, že nemá kto chytať mušky, čo mu lietajú okolo hlavy. No lebo tam už svojou dupinohou nedosiahne na tie mušiská, ktoré mu tak akože chodia okolo uška a robia bzzzop. Dupinôžka dupe aj po mravčekoch a po húseniciach a potom sa diví, že zemička nedýcha a vysychá. Cupinôžka, tak to je úplne iný človečik. On vie, že všetko živé a všetko krásne potrebuje žiť. A aby sa mohlo všetko krásne rozvíjať, tak musí mať miesto na to, aby narástlo. A vie ešte jednu vec, že všetko živé je rovnako dôležité ako človek. Že taký mravček nie je menej dôležitý ako my na Zemi. A že napríklad taký kvietok, to nie je len taká vecička do vázičky, ale ona nám poskytuje potravu. Poskytuje potravu aj zvieratkám. Úkryt chrobáčikom a korienkami robí všetko preto, aby lepšie dýchala naša zemička. Preto, keď niekde na výlete, uvidíte takého dupinôžku, tak ho prosím upozornite. A keď aj vy pôjdete niekde na výlet, tak prosím nedúpte po všetkom živom, ale len tak cupilupajte okolo všetkých vecí, ktoré sú na tej lúčke. A kochajte sa všetkou krásou, lebo keď sa budete kochať krásou, tak aj vy budete krásny.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
4: Ča, huča, ča, huča.

0: Jani, klobúk dole, celkom ti to ide.
1: Myslíš?
0: Nemyslím, ja to vidím na svoje vlastné oči.
1: Asi som mala študovať kaligrafiu.
0: Čo si mala študovať?
1: Kaligrafiu.
0: Čo to je?
1: To je umenie.
0: No samozrejme, že viem, že to súvisí s umením, ale
1: no,
0: o aké umenie ide?
1: O umenie pekného písania.
0: Aj také umenie je?
1: No, tak predstav si svoj počítač.
0: Predstavujem si.
1: No a keď napíšeš nejaký text, tak sa ťa opýta, v akom písme to chceš mať.
0: To je pravda.
1: No, a v počítači máme niekoľko stoviek druhov písma.
0: A tie musel niekto vymyslieť.
1: Áno, a niektoré len kopírujú staré písmo, aké používali starí pisári pred stovkami rokov.
0: To fakt?
1: No.
0: A ako to vtedy vedeli napísať?
1: Vedeli, lebo sa to učili a boli na svete takí ľudia, ktorí veľa písali a veľa prepisovali.
0: Takže tak to je dobré. Takže asi museli vedieť to umenie tej tvojej kaligrafie.
1: Áno. Lebo išlo im o to, aby sme si po stovkách rokov stále vedeli prečítať staré kroniky a staré knihy. A aby sa nám aj páčili.
0: Tak to si píš, že mne sa to páči.
1: Mysleli na budúcnosť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Áno, Janka.
1: Takto, mám na teba niekoľko otázok. Uh-huh. Že keď si bol prváčik, áno, na základnej škole a učil si sa písať prvé písmenká, no, ako ti to išlo? Lebo ja sa priznám, že mne to išlo nie veľmi dobre. Ja som písala veľmi škaredo. Ja keď som cvičila A, alebo B, alebo C, no to bol brutálny škrabopis a ešte sme mali atramentové perá a z toho mi vytekal tento atrament a mala som machule.
0: No, a potom si mala machule aj na zošitoch a na oblečení a na lavici.
1: To si píš, aj po rukách som mala celé ruky omachuľované.
0: No, no, ale na to bol dobrý pijak.
1: Pijak?
0: Pijak.
1: Ten papier?
0: Áno, samozrejme.
1: Dnešné deti to neviem, či poznajú.
0: To je taký papier, ktorý sa položil na tú atramentovú škvrnu a tá škvrna sa vpila do toho papiera, špeciálneho papiera a on sa volal pijak.
1: Áno, áno, ale tá škvrna mi tam aj tak ostala.
0: No áno, ale utrela si ju.
1: Utrela. Aj no, keď si na to presne celkom nepamätám, či som ju utrela.
0: A nebola to otázka pre mňa?
1: Nebola. Nech sa páči. Všetci počúvame, uška máme nastražené a nevieme sa dočkať, čo ty povieš na túto otázočku.
0: No tak mne sa veľmi ťažko písalo. Naozaj to boli ťažké začiatky. Mne sa vždy, odjak živa sa mi triasli ruky, hej, takže držať pero medzi prstami a písať, potom ten lakeť musel byť dole, bolo to ťažké sa to naučiť. Mm-hmm. A potom som sa naučil pekne písať, mne skôr nešiel pravopis, ja som naozaj veľmi, veľmi, veľmi zle písal diktáty.
1: Joj.
0: Hej, niekedy aj na peťky a na štvorky. Mm-hmm. Hej, nemám na to hlavu.
1: Veľa chlapcov, prepáčte, má taký sklon bojovať s tým tvrdým I a tak, áno. Ale aj dievčatá, ono to trvá, kým to tá hlavička pochopí.
0: Áno, ale netreba zúfať, vydržať.
1: Treba vydržať, ono to v niektorom tom veku príde, hej, každému inak. Niekto až po 30-ke, no.
2: Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina technologických

0: Brlohy, v ktorých bývali medvedie Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok do lesa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, piští zajko. Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala:
1: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť.
0: Aj susedia vravia:
1: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme.
0: A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých, voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví,
1: teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Starúčký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Je ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Takže už vieme, Janka, že si ľudia začali len tak zapisovať, koľko čoho majú.
1: Áno, a zapisovali si to obrázkovým písmom, alebo aj uzlíkovým a iným.
0: Počkať, trošku sa zastavme pri tom uzlíkovom.
1: Áno.
0: Uzlíkovým?
1: No, tak...
0: Aha, už viem, to bude asi také, že na konci každého písmenka urobíte uzlík.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Tak to je potom také, podľa mňa, kde na začiatku každého písmenka máte uzlík.
1: Nie. Nie sú tam žiadne písmenka.
0: Čo?
1: Je to písmo bez písmenok.
0: A to ako môže byť?
1: No, tak ako môže byť obrázkové písmo, Brailovo písmo, alebo ako sa ľudia dorozumievali napríklad dymovými signálmi, no, tak mali aj uzlíky.
0: Hmm. Ja. Nehnevaj sa, Janka. Ja si viem predstaviť veľa vecí, ale nie je to, ako sa niekto dorozumieva uzlíkmi.
1: Predstav si paličku.
0: Dobre, akú?
1: Drevenú, rovnú.
0: Predstavujem si.
1: No. A teraz si predstav, že na tú paličku navlečieš niekoľko nitiek.
0: Ako navlečiem?
1: No to tak, aby viseli z tej paličky dole.
0: Jedna pri druhej?
1: Áno, presne tak. No.
0: Už to vidím.
1: Tak, no. A teraz na tých nitkách, alebo na koži, alebo niečom, čo tam bude vysieť, lebo mohla tam byť aj koža a iné materiály, áno. Ide o to, že takto, no, kde by som ti to, ako by som ti to, no. Pred pár tisíckami rokov v krajine Inkov, hej, si predstav, že sme v takej krajine.
0: Ó, takže takto písali Inkovia?
1: Áno, a podľa toho, ako boli tie uzlíky na tej paličke, tí Inkovia vedeli, čo je tam napísané.
0: Podľa toho, ako boli tie...
1: Áno,
0: no toto.
1: Uzlíky na tej paličke.
0: Idem si to nájsť v nejakej knihe.
1: Nájdi.
2: Počúvaš Detské rádio.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka.

0: Jakub?
1: Moment.
0: Haló, Haľalinko.
1: Moment.
0: Ale my už vysielame.
1: Aha, tak niečo kamošom povedz.
0: Jaj, niečo? Dobre, tak im poviem. Niečo. Jakub, už som povedala.
1: Tak im povedz im ešte niečo.
0: Jakub, tak ale to je neslušné. Haló.
1: Ja viem, ale ty nevieš, čo som objavil.
0: No tak už, aj keby si objavil kotol zlata, tak nemusíš byť neslušný.
1: Máš pravdu, to
0: no,
1: nie.
0: No, vidíš, tak prečo si?
1: Ale ani kotol zlata som neobjavil.
0: Prečo si?
1: Preto som, lebo neviem sa sústrediť.
0: Čo?
1: No predstav si, že som si pozeral niečo o tom písme.
0: Á. O tom úzlíkovom od Inkov.
1: A našiel som taký príbeh, že jedno slováčisko zablúdilo až k Inkom.
0: Aleba.
1: Veru tak?
0: A čo tam robilo?
1: Do toho Slováka sa zamilovala inská princezna. Hej. A on do nej.
0: Čo, to fakt?
1: To si píš. A to nie je všetko.
0: A tak ideš, hovor.
1: No, keď napadli krajinu Inkov, hľadali ich poklad, lebo tam mali veľa zlata, vieš. Tak ten poklad vraj zobral ten slováčisko s tou princeznou.
0: Ale to nie.
1: A došli až na Slovensko, k Červenému kláštoru.
0: K čomu?
1: K Červenému kláštoru.
0: Aha.
1: A potom do dedinky Niedzica.
0: Aha. No? Tam je hrad.
1: Áno, a tam je vraj ten poklad.
0: No teda.
1: A vedia to vraj preto, lebo na tom hrade našli to uzlíkové písmo.
0: Oh, joj, no tak to by sme ho mohli nájsť, nie?
1: No, mohli by sme.
0: Joj, vieš si predstaviť, keby sme našli poklad Inkov?
1: To si píš, že si to viem predstaviť.
0: To by bolo perfektné. Myslím, že by nám ho hneď zobrali.
1: Ja si to nechcem len predstaviť, ja to chcem zažiť.
0: Jakub, zoberú nám ho a s tým ja nesúhlasím.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janinka, nech sa páči.
1: A čo to je?
0: No motus.
1: Á, ideme robiť uzlíkové písmo.
0: Nie.
2: Nie?
0: Ideme motúziky hádzať mačičkám.
1: Čo? A
0: budeme si ich kotúľať.
1: Čože?
0: A budeme sa do nich zamotávať, budeme si robiť
1: Čo?
0: Rôzne pavúčiny.
1: To je nádherné. Ja neverím, že ty prichádzaš takýmto zvieratkovským nápadom. To je nádherné. A kde sú tie mačičky? Na, cica, cica, cica. Na, cica, cica, cica.
0: Jani.
1: Kde si, Micka?
0: Haló.
1: Haló, Murko.
0: Haló, Janka.
1: Haló, Murko.
0: Tu som.
1: Murko.
0: Ja som Murko. Mňa prezývajú niekedy Murko.
1: Ty budeš tiež predstavovať mačku. Dobre, tak začnem tebou. Chytaj.
0: Janka, stop.
1: Čo je?
0: Nejdeme si hádzať uzlíky.
1: Ale veď si povedal, že si ideme hádzať uzlíky.
0: Ideme sa učiť to uzlíkové písmo.
1: Jakub, pred chvíľou si povedal, že sa nejdeme učiť uzlíkové písmo, ale že ideme pracovať s mačkami.
0: Ja som ťa ošalil.
1: Áno?
0: Áno.
1: Ale to ošalenie ma nadchlo. A teraz mi nie rady, mi nie pomoci už.
0: Dobre, Janka.
1: Ja chcem tie mačky.
0: Takže, naučíme sa uzlíkové písmo.
1: A potom prídu mačky.
0: No, za odmenu, možno.
1: Fakt? Juj! Dobre. A ako sa ho naučíme?
0: Ja neviem, možno nám s tým pomôže...
1: Mačka.
0: Janka, už si videla niekedy mačku, ktorá vie uzlíkové písmo?
1: Nikdy nevieš. A čo keby sme si vymysleli vlastné uzlíkové písmo? Že takto, keď urobíme takýto uzlík, pozri, to bude znamenať A.
0: Uh-huh. No. Počkať.
1: A čo?
0: Po písmenkách. Poďme po slovách, nie?
1: Ale ako či tam obsiahnem všetky slova, ktoré existujú v slovenskom jazyku?
0: Už teraz sa mi z toho motá hlava.
1: To je náročné.
0: S týmto motúzom to bude veľmi ťažké.
1: No jedine, keby prišli mačky. Možno to bude o niečo jednoduchšie. No, ja tak hovorím. Ja tak sebe dúmam. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a tento hlások patrí Amálke. Prešov pripravuje ďalšiu obľúbenú burzu starožitností. Môžete sa na ňu tešiť už budúci piatok od 8. na hlavnej ulici. Na nábreží Hrona vyrastie nový skatepark. Prezne podľa Uja Tomáša pribudne priestor pre korčuliarov i kolobežkárov.
2: Kde budete môcť využiť skateboardy, inline korčule, freestyle kolobežky.
1: Ihrisko by chceli otvoriť už tento mesiac. Najčastejším úrazom na svete sú zlomeniny. Len v Spojených štátoch amerických sa každoročne stane približne 6 miliónov zlomenín. My však veríme, že vás táto štatistika obchádza a že ste mali leto bez úrazov. Počúvali ste minútové správičky s Amálkou.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v detskom rádiu.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Jani, tváriš sa ako si vážne.
1: Áno. Lebo som si tu prečítala vážne veci.
0: Aké presne?
1: Napríklad také, že písmo nie je žiadna sranda.
0: No, ale veď to sme vedeli.
1: No áno, vedeli by sme. Teda vedeli.
0: No nie, že by sme, my sme vedeli, my to vieme. Veď pravopis, to je strašne ťažká vec.
1: Áno, to sme vždy vedeli.
0: A písmo nie je žiadna sranda.
1: Nie. Lebo veď ja hovorím, že nie je.
0: Keby sme nemali písmo, tak by sme nepoznali ani Odiseu.
1: Nie.
0: Ani staré slovenské povesti.
1: Aj keď rozprávali by sme si ich.
0: No, veď práve.
1: Počkať, aké práve?
0: Lebo keď si ľudia niečo rozprávajú, čiže keď si podávajú nejaké príbehy ústne, tak si stále niečo zmenia.
1: To je fakt, alebo si tam aj niečo pridajú.
0: Alebo zmenia slovíčka, alebo to nejakým spôsobom okorenia.
1: Áno, presne.
0: Zmenia aj na schvál, lebo sa im to potom možno zdá vtipnejšie, alebo smutnejšie.
1: No veď, vieš si predstaviť, ako by vyzerali dnešné rozprávky, keby sme ich nemali zapísané? No. Veď by sa do nich pretransformovali dnešné veci, ako je elektrina, autá, mobily.
0: A to by sa nám nepáčilo, lebo by sa z tých príbehov stratilo všetko, čo tam dali naši predkovia.
1: Áno, to, čomu by sme nerozumeli, čo by sme považovali aj za zastarané, tak by sme menili a tak by sa tam vytratilo to všetko pôvodné, až by sme zabudli, ako to bývalo v tej starej dobe.
0: Takže vážme si, že máme písmo, že sa zapísali nejaké veci a teraz ich vieme prečítať a teda máme o nich vedomosti.
1: Vážme si, že máme písmo.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Drahá, milovaná Bohom, vznešená.
1: Janka, ďakujem ti veľmi pekne.
0: Kvapka mora.
1: Kvapka mora, ó. Ďakujem ti veľmi pekne. Viem, že som drahý, milovaný Bohom. Kvapka mora. Ale prečo mi hovoríš v ženskom rode? Ja som chlapec.
0: Akože, keď si to teraz tak vymenoval, to všetko si. Ale tentokrát...
1: A ďakujem ti, že máš o mne také akože vysoké mienenie.
0: Mám o tebe takéto mienenie, ale teraz som neoslovovala teba, dokonca neoslavovala.
1: Nie.
0: Oslavovala som...
1: Meniny.
0: Meninky.
1: Ty oslavuješ meniny.
0: Jakub.
1: Čo?
0: Veď nedávno sme moje meninky oslávili.
1: Ale ja
0: my
1: viem.
0: Dvaja spolu.
1: Áno, my teraz oslavujeme meniny niekoho iného.
0: Tak.
1: A povieš nám, koho oslavuješ?
0: No, oslavujem Miriamu. Miriamy majú dnes meninky a ich meno má hebrejský pôvod. A to meno vieme preložiť ako milovaná Bohom, vznešená alebo kvapka mora.
1: To je veľmi pekné.
0: Áno, je to nádherné.
1: Takže, drahé Miriamy, k vášmu sviatku vám prajeme veľa šťastia, zdravia, lásky, veľa hier a veľa kamošov.
0: Všetko najlepšie, pesnička pre vás.

0: Kamoši, Janka, pripravil som si pre vás báseň od Milana Rúfusa. Volá sa Tieň, ale myslím si, že keď ju začnem teraz čítať pre našich oslávencov, tak Janka mi ju schmatne, hej, zoberie si ju a začne ju, teda bude ju čítať ona, lebo...
1: Prečo? Prečo by som tak konala?
0: No veď uvidíš.
1: Dobre, veď poďme uvidieť. Dobre. Poďme sa na to pozrieť.
0: Výzva, Janka, výzva. Vyzývam ťa, aby si sedela na tej stoličke ako prikovaná a...
1: A...
0: Aby ti ani nenapadlo vytrhnúť mi z ruky tento papier, na ktorom je napísaná báseň.
1: Dobre, to je príliš prísna výzva, ale pokúsim sa ju dodržať.
0: No, uvidíme, či to zvládneš. Takže, Milan Rúfus, Tieň. Možno to ešte nevie nik, no chodí za mnou tmavý psík.
1: Veď to je možno ako niečo, ako keby...
0: Seď. Janka, sadni, seď na stoličke. To vám je vernosť ohromná. Ako sa nehne odo mňa.
1: To je ako...
0: Janka, sadnúť. Tak. Kým slnko svieti celý rok, urobím krok, on spraví krok.
1: To je ako moja lejuška.
0: Ale ty neurob krok, ty sedni.
1: Aj lejuška je malý tmavý psík.
0: Ja zohnem hlavu. On ju zohne tiež.
1: No.
0: Ak sa ja pohnem, tiež sa pohne.
1: No.
0: Vykoná všetko to, čo ja.
1: No.
0: Nedožičí si pokoja.
1: No.
0: Najvernejší psík na svete.
1: Joj, psíky sú veľmi verné. To sú najlepší priatelia.
0: A vždy ho pri mne nájdete.
1: Tak je.
0: Mi ticho, pety čuchá.
1: Čo. Nôžky ľúbia, nôžky, papučky, ponožky. Milujú.
0: Ale v jednom ma neposlúcha.
1: Čo také?
0: Kameň mu hodím.
1: No.
0: A kričím, prinies bobík. On?
1: Aha,
0: že tiež.
1: A čo?
0: Jaj,
1: ako čo to robí? Ako to robí?
0: A nepobehne má toha.
1: Čo?
0: Iba mi kňučí pri nohách. Nerob si zo mňa dobrý deň. Ja nie som psíček. Ja som tvoj tieň.
1: Jakú?
0: Takže to nebolo o psíčkovi.
1: To bol celý čas nie psíček, ale tieň?
0: Mm-hmm.
1: Veľmi podobné psíčkovi. Veľmi podobné.
0: Ale Janka...
1: Až na to aportovanie. Lebo psíčkovia ľúbia aportovanie.
0: Janka, zvládla si to.
1: Ďakujem.
0: Nechala si mi báseň v ruke.
1: Ale bolo to veľmi ťažké.
0: Gratulujem.
1: Veľmi to bolo ťažké. Ďakujem. Čo získavam?
0: Pesničku.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5.

0: No čak, ale tak. No tak ale Jakub, tak ale toto, toto by som nikdy nepovedala.
1: Ja viem.
0: Čo vieš?
1: Ja viem, že ty by si nikdy nepovedala nejaké škaredé slovíčko.
0: A čo? Aké škaredé slovíčko?
1: No veď povedala si, že by si to nikdy nepovedala, že by si...
0: Ale ja...
1: No a tak som si myslel, že hovoríš o nejakom škaredom slovíčku, ktoré by si naozaj nikdy nepovedala.
0: Mhm. No tak ale ja tu hovorím o pánoch a kráľoch a cisároch, o cároch a kniežatách.
1: O čom?
0: Že by som nikdy nepovedala a nemyslela, že ako je to písmo na začiatku prepojené s tými pánmi.
1: Mhm. Tak to mi budeš musieť vysvetliť.
0: No, tak predstav si, že svet pred 1500 rokmi alebo pred 1000 rokmi. Ľudia sa medzi sebou rozprávali, áno? Mm-hmm,
1: veď ako inak, áno, predstavujem si.
0: No, a rozprávali... Musím sa opokojiť. Rozprávali si príbehy.
1: Áno, samozrejme.
0: No, a... Našli si aj nejaký spôsob, ako si zapísať, koľko majú veci v sýpkach.
1: Aký spôsob si našli?
0: No, napríklad si našli taký spôsob, že zárezy na paliciach, alebo aj na kameňoch.
1: Aha.
0: No a čo z toho plynie?
1: Čo?
0: No, že písmo nikto nepotreboval.
1: Fúha.
0: Lebo na čo by bolo písmo kováčovi, alebo roľníkovi, alebo hrnčiarovi?
1: No, máš pravdu, asi si po nociach nepísali básne.
0: A i s ní nečítali, lebo všetko, čo chceli počuť, teda vedieť, si vypočuli. Alebo vlastne to, čo chceli počuť, si povedali, chápeš? Alebo si,
1: alebo si zaspievali.
0: Áno, áno. No a tak museli prísť panovníci a cisári a králi a povedali, no... A tak, odteraz tu budeme používať toto písmo.
1: Tak na to som nemyslel ani ja.
0: Najprv ani ja. To je čo?
1: To je teda hotová rozprávka.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod lášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček. Staré napovie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
3: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
3: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyškobem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľuvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
3: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, čo to robíš?
1: Píšem.
0: Uh-huh. A čo to píšeš?
1: Pokúšam sa list.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ale...
1: Tak.
0: Wow, čo sú to za písmenka?
1: To sú japonské písmenka.
0: Ty vieš po japonsky?
1: Neviem. Neviem, ale vieš čo?
0: Neviem.
1: Pozrel som si niektoré písmenká a snažím sa niečo napísať.
0: Ale prečo?
1: Tak, lebo sú to veľmi pekné písmenká, nie?
0: Sú.
1: A nie sú to len také písmenká?
0: Japonské, sú japonské.
1: No, a hlavne, japonské písmenká sa nepíšu, skôr kreslia, maľujú.
0: Á, to dáva zmysel, lebo ty rád maľuješ. Takže si myslíš, že to takto pôjde lepšie?
1: Vieš, ja radšej maľujem, ako píšem.
0: Takže pre teba je najvhodnejšie japonské písmo? Ale prečo nepíšeš do riadkov?
1: Ďalšia výhoda, lebo Japonci nepíšu do riadkov.
0: Nie?
1: Kdeže?
0: A ako to potom čítajú?
1: Píšu veci do stĺpcov. Tak to aj čítajú potom.
0: No teda?
1: A keby si písala niečo v hebrejčine, alebo po arabsky...
0: Áno, áno.
1: Tak oni zase píšu naopak.
0: Ale aj oni majú také pekné maľované písmenka?
1: No, oni píšu... Nie.
0: Píšu naopak?
1: Áno.
0: Ako naopak?
1: No, nie z ľava do prava, ako my, ale z prava do ľava.
0: Čo? Fúha. A to ako čítajú?
1: Tiež tak.
0: Čiže naopak ako my?
1: A aj knihy si čítajú odzadu.
0: Ale pre nich je to odpredu.
1: Áno, svet je krásny.
0: Svet je nádherný. Svet je prenádherný. Svet je dokonalý.
1: Stále sa v ňom dá niečo nové objavovať.
0: Svet je taký prekvapivý.
1: Svet je krásny.
0: Je to nádherné. Je to nádherné.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka.
1: Áno.
0: Pozri sa, čo mám za chrbtom.
1: Halka, mačičku, mačičku, Halka.
0: Motúzik. Chcem sa vrátiť k tomu tajnému písmu. Lebo vieš, čo ma fascinuje?
1: Čo také?
0: Len si to predstav, že by sme my dvaja, Janka a Jakub z detského rádia.
1: A Lejka.
0: No dobré, a je... Lejka? Že by sme my dvaja...
1: My traja, po trojo, áno.
0: Dobre, že by sme my traja trojo, mali svoje vlastné písmo. Alebo nejakú tajnú, aspoň reč, alebo
1: to
0: niečo
1: také. To by bolo
0: také.
1: Perfektné, Jakub, to keby sme... Vieš čo, to keby sa nám podarilo zdokonaliť, to by bolo perfektné, lebo by sme prepojili reč, jazyk, naše písmo, nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi... zvieratká, minimálne medzi tých psíkov, že by sme si, vieš, rozumeli aj s nimi, že vlastne aj oni by písali tým písmom a vedeli by sme presnejšie určiť, čo nám chcú povedať.
0: No tak to bude problém.
1: Prečo?
0: Lebo ja som sem doniesol tento motus a myslel som si, že budeme viazať ten motus a...
1: Čiže skôr tie mačky tam budú mať, hej, že ako keby,
0: no,
1: že...
0: No, neviem si predstaviť ani tie mačky, že by viazali ten motus do uzlíkov.
1: Takže by možno opice?
0: Ani opice, ja som si skôr myslel, že my budeme mať tajnú reč, ty a ja.
1: Ja, že my dva ja?
0: Hej.
1: Joj, ale ja neviem pred Lejkou nič tajiť.
0: No dobre, tak jej to preložíš tým, že vieš, ja urobím uzlíky, aha, ty si to prečítaš a potom jej to následne zahaukáš.
1: Jaj, dobre, tak toto je deal, to je dohoda, to platí,
0: lebo,
1: to sa mi páči.
0: Lebo akože druhá možnosť by bola, že ja by som sa naučil haukať a teda tú psiu reč, ale to asi nezvládnem.
1: Ale nie, veď ja ťa to môžem naučiť.
0: Ďakujem, Janka.
1: Pozri, napríklad rozoznávame B, hej, B, tak B, musíš tam trošku tak ako dýchnuť. No to ti nemôžem takto na verejnosti, vieš, to je tajné.
0: To je tajné, takže hej, hej. B.
1: B.
0: B.
1: A musí, a dobre, ale potom máme ešte také ďalšie B, ktoré je, že B, hej, B. A potom máme taký priedých, tam musíš dať B. B. Zbránice, B.
0: B.
1: Tak, a teraz bavu.
0: Bavu.
1: A bavu vu. Bavu vu.
0: Bavu vu.
1: A bavu vu vu.
0: Och, to je veľmi ťažké.
1: Bavu vu vu.
0: Pesničku poprosím.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Čo to robíš, Janka?
1: Robím darčeky.
0: Naozaj?
1: Áno.
0: Pre mňa?
1: Nie.
0: No tak Janka, ja chcem darček, ja chcem...
1: Bude, všetko bude, možno, keď sa mi nejaký denník zvýši, tak ti ho nechám a aj ti vymaľujem ten denníček.
0: Denníček?
1: No. Myslím si, že je to super darček pre našich minútových správičkárov.
0: Aha. Jasné, aby si do ňoho robili poznámky o tom, čo zažijú a o tom, o čom by chceli rozprávať. Vieš, v rádiu.
1: Áno, je to tak. To je to tak.
0: Super
1: nápad.
0: Je
1: to perfektné, je to superské. Takto im tu normálne vymeľujem úvodnú stránku. Sem im dám tento návod.
0: Počkaj, a toto sú čo za hakybaky?
1: No, tak toto...
0: Čo sú to za hakybaky? Ty si povedala, že ja píšem tak, že robím hakybaky?
1: No...
0: Toto sú ešte väčšie hakybaky, jaky, janky. Hakybaky, janky.
1: Toto je písmo.
0: A za ke... Čo, písmo?
1: Áno.
0: Tvoje písmo?
1: Áno.
0: Hakybaky, janky?
1: Áno. Nie, ale je to zo Slovenska písmo.
0: Čo? Používalo sa ešte v dobe kamennej, alebo čo?
1: Nie, je to stenografické písmo.
0: Aké? Nejaký Stano ho vymyslel?
1: Nie.
0: Teda
1: možno. Sú ľudia, ktorí chodia na stretnutia významných ľudí alebo na súdy a tam musia zapísať každé slovo, ktoré sa povie. No, asi by to len tak nestihli, áno.
0: Tak sa len tvária, že píšu.
1: Nie. Tak sa vymyslelo stenografické písmo plné znakov, ktoré spájajú slovíčka a hlásky dokopy, aby to stenografovia stihli.
0: Tak to by sa mi zišlo v škole.
1: Áno, to by sa nám zišlo.
0: Hej, lebo na vysokej škole niekedy tak rýchlo diktujú tí profesori tie poznámky.
1: Ani nediktujú, iba tak hovoria.
0: Hej.
1: A my čo si zapíšeme, to máme.
0: Asi to naučím svojich žiakov.
1: Len ide o to, že ty to potom možno budeš po nich aj čítať, ak pôjde o písomku.
0: Ja ani, tak to potom radšej nie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Minútové správičky.
2: Na rade sú posledné správičky dnešného dňa, pri ktorých vás víta Amálka. Archeológovia v Nitre sa počas leta nenudili. Práve naopak. Objavili pohrebisko zo včasného stredoveku. Ujo Peter hovorí, že im to pomáha lepšie spoznať históriu mesta.
3: Očakávali sme na základe výsledkov prvej etapy zvyšky pohrebiska zo staršej doby bronzovej. Prekvapením tejto sezóny, že sa nepodarilo nájsť hroby zo staršej doby bronzovej, ale že sa podarilo identifikovať ďalšie pohrebisko z včasného stredoveku z 10. a 11. storočia.
2: Okrem toho objavili aj rôzne šperky, ako napríklad náušnice. Múzeum Danubiana v Bratislave má dobré správy. Predĺžilo výstavu s názvom Ako živé. Ešte do nedele si tak môžete pozrieť začiatky encyklopédií a farebný svet rastlín a zvierat. A pri kultúre ostávame, pretože na Bojnickom zámku otvorili výstavu s názvom Od moháča po moháč. Do konca novembra si tak môžete pozrieť takmer 100 originálnych predmetov, portréty viacerých panovníkov, vojvodcov a šľachticov zo 16. a 17. storočia. Majte nás naladených aj zajtra, aby vám opäť nič neušlo.
1: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.
4: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Jani, tu nám niekto poslal takú zaujímavú otázku.
2: Áno, a to akú?
1: Že prečo by sme si niečo mali písať rukou a perom do zošita, keď máme mobily a počítače?
2: No, tak lebo takto sa to aj učíme.
1: Čo sa učíme?
2: Vedci prišli na to, že keď si robíš poznámky z toho, keď niekto niečo hovorí, alebo aj keď si niečo prečítaš, tak si to vlastne opakuješ a učíš sa to ako keby dvakrát.
1: Aha, no toto, tak to je zaujímavé, je to dobré.
2: Mhm, presne tak, je to výborné. A hlavne náš mozoček potvorníček je veľký frajer. Je nastavený tak, že keď vidíš, že niečomu venuješ pozornosť, napríklad, že niečo, čo si si prečítal, si aj prepisuješ,
1: tak
2: napríklad.
1: Tak pomaličky, do zošita.
2: Áno, tak mozoček si povie, že to je asi dôležité a nevyhodí ti to z tvojej hlávky.
1: Ako veci, ktoré sa možno naučíte v škole, decka, ale nikdy sa k nim nevrátite. Ale uloží sa to do vašej pamäte. Lebo mozoček si povie, toto je vážne. Tomu by som mal venovať veľa času.
2: Tak, a hlavne mozoček je prepojený s našou rúčkou. A tak keď píšeme, tak si precvičujeme teda nie len rúčku, ale aj mozoček.
1: Dokonca aj v takýchto krajinkách ako Dánsko, kde mali ako prvý na všetkých školách tablety, a prestali používať zošity.
2: Áno, alebo aj vo Švédsku a Fínsku.
1: No, tak tam to tiež vyskúšali a videli, že žiakom to ide tak horšie a zakázali používať telefóny a tablety a počítače.
2: Áno, áno, počula som o tom a vrátili sa k zošitom.
1: Lebo prišli na to, že keď žiaci robia poznámky, takto si zapisujú, tak sa veci naučia rýchlejšie.
2: A lepšie.
1: Mm-hmm.
2: Áno, dokonca som čítala v jednej knižke, že človek si lepšie pamätá učivo, keď si ho číta z papiera v knihe alebo na papieri proste napísané, vytlačené, než ako keď si ho číta z obrazovky. Takže, no, dúfajme, že sa naši kamaráti budú vždy prinavracať k písaniu.
3: Detské rádio.

0: Dámy a páni, kamaráti a kamarátky, chlapci a dievčatá, v tejto chvíli sa nám predstaví naša obľúbená Janka, ktorá nám zarecituje báseň od Daniela Heviera s názvom Pes.
1: Čože? Pes?
0: Nie, pardon.
1: Pes? Kde?
0: Ospravedlňujem sa, s názvom Škola v dobe kamennej. To boli moje staré poznámky.
1: Dobre. Dobre. Potom oznámenie o psovi, to bude teraz také náročnejšie, ale pokúsim sa vložiť nejaký entuziasmus.
0: Janka, ja viem, že ty máš rada psov, ale máš rada aj školu. Škola je veľmi dôležitá.
1: Mám, škola je úžasná, dôležitá. No. Áno, máš pravdu, som napravená. Je to späť. Prišlo to. Entuziasmus sa vrátil.
0: Naša Janka, škola v dobe kamennej.
1: Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Žiaci rili do kameňa prídavné aj iné mená. Letopočty, vzorce, značky. Trápili sa žiaci žiačky. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Miesto pera mali dláto. Háj, že sa nevybodli na to. Mali však aj veľké svaly, keď sa takto zabávali. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Keď špongia vyletela, tak im mohla rozbiť čelá. No a s jednou školskou mapou trápilo sa 14 chlapov.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tak rozmýšľam, ako tak doba ide napred, všetko napreduje, máme tu už aj umelú inteligenciu a máme prístup k počítačom na každom kroku, k telefónom a tak. Ja si myslím, že by sme si určite nemali vziať písmo písané rukou. Mali by sme ním, ako sme si vraveli, ďalej takto písať poznámky a tak, pretože naozaj to cvičí náš mozoček. Nemali by sme sa vzdávať toho, čo je pre nás zdravé, a mali by sme obmedzovať to, čo je nezdravé. A preto si myslím, že tým, že sme v živote už dosť pretechnizovaní a sme často na telefónoch, lebo veľakrát musíme, že si tam čítame vlastne svoje známky, máme tam svoje hodnotenia, neviem čo, že keď si ešte aj budeme písať poznámky namiesto zošita do toho počítača a do tých telefónov, že či tie naše mozočky nebudú stále viac a viac unavené a pretechnizované. A tak som nás všetkých chcela vyzvať k čítaniu kníh a k písaniu rukou a perom.
1: Uh-huh. A mne sa veľmi páči aj ten tvoj nápad s tým denníčkom. A teda ja odporúčam všetkým našim poslucháčom, aby si vyrobili svoj vlastný denník. Napíšte si tam vaše meno, napíšte si, že ten denník je tajný, že ho nikto nemôže čítať. Možno iba vaša mamka, ocko, keď im dovolíte, alebo kamaráti, alebo teda môže ho čítať ten, komu to dovolíte.
0: Áno.
1: A tam si budete písať vaše zážitky. Hej, každý večer otvoríte denníček a napíšete si, dnes som robil to a to, dnes sa mi podarilo hento a tamto.
0: Dnes som sa cítila tak a tak.
1: Uh-huh. Čiže hľadajte tie pekné veci, spomínajte si na pekné veci, ktoré ste cez deň zažili, a môžete si to napísať na papier.
0: A môžete si tam zapisovať aj nielen to, čo sa stalo a čo ste cítili a čo bolo dnes a tak, ale môžete si zapisovať aj to, čo chcete, aby sa stalo, to, čo, po čom túžite, to, čo je vašim snom, vašim cieľom a tak. Výskumy potvrdzujú, že keď si niečo takto zapíšete na papier, ten mozoček dokáže potom preto urobiť taký akoby aj ten čin. Že preto, pre ten svoj sen, potom začnete aj niečo robiť, začnete možno aj viac konať.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Pozeraj sa, Janka. Neopisuj. Veď hádam, máš svoje vlastné zážitky.
1: Mám.
0: Už vysielame.
1: Ale niektoré súvisia s tebou.
0: Janka, vysielame. Kamoši, aby sme vám povedali, čo teraz robíme. Takže, s Jankou si práve píšeme do denníčka, Janka do svojho a ja do svojho, čo pekné sme dnes zažili. Mm-hmm. A tak sme si povedali, že vy ste naši kamoši, tak sa s vami podelíme o tie najkrajšie zážitky. Mm-hmm. A ja prečítam jeden pekný zážitok, ktorý som dnes zažil, a taktiež aj Janka.
1: Ja.
0: Takže, kto začína?
1: Ideš.
0: Dobre. Takže, drahý denníček, to som ja, Jakub.
1: Oh.
0: Dnes som mal krásny deň, ale môj najväčší zážitok bolo, že som bol od 3. hodiny s Jankou v detskom rádiu a že nás počúvalo veľa super perfektných kamošov.
1: Tak, ale ty máš nádherný zážitok zapísaný. Wow.
0: Teraz ty.
1: No, dobre, teraz idem ja. Mám trošku trému. Takže, no. Milý môj milovaný, krásny, dobrý, nádherný denníček.
0: Jaže Jakub.
1: Tak, píšem ti ja, Janka. Dnes som mala nádherný deň už od rána. Všetko som perfektne stíhala. Vstala som skoro ráno. Zážitok som mala z toho veľký, že som sa cítila vyspato a sviežo. Asi aj preto, že som neponocovala a išla som spinkať skoro. Presne tak, ako mamička vravieva, že ľahni si, budeš vyspatejšia, a ja som mamku posluchla a bolo tak, áno. No a, ale môjim najväčším zážitkom bolo, ako sme tu v štúdiu s Jakubom moderovali.
0: No, opisovala. Ja hovorím, opisovala.
1: No tak je to tak? Je trošku tá pasáž. Ale veď, prečo by som mala mať niečo iné, keď aj ja som mala taký zážitok ako ty. Bol perfektný. Dnes bolo proste perfektne. Čítam ďalej. Dnes bolo proste perfektne. Bolo perfektne a cez počkaj, čo som toto napísala, neviem to po sebe prečítať. No, aha, už viem, ja cez viem, pesničky.
0: To sú haky, baky, jaky.
1: Cez pesničky sme si aj perfektne zatancovali a veru, že sme sa aj posmiali.
0: Hej.
1: No, tak, mám tam ešte, a teším sa na chutnú večeru, ktorú Jakub bude pripravovať. Sľúbil, že pripraví niečo zdravé a veľmi chutné a že to bude také cudzokrajinné jedlo, ktoré som ešte nikdy nejedla a ktoré ho naučila jeho švagrina, ktorá bola tento rok v Indii.
0: Áno, to som sľúbil a bude, Janka, všetko bude.
1: Ja.
0: Ale až po večerníčku, takže aha, kamoši, poďme sa pripraviť na večerníček a tešíme sa na vás opäť zajtra. Čaute.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Aké krásne pole.
1: Naozaj? Také veľké klasy.
0: Po takom poli som túžil už ako dieťa.
1: Ale manžel môj, odkedy si ja pamätám, tak si vždy len háčkoval. Háda mi nechceš nahovoriť, že si túžil pestovať pšenicu.
0: Ale mamička, čo ťa nemá? Na čo pestovať? Veď čo by potom robili roľníci? Od malička som túžil také pole vypáliť. Chápeš? Úplne dotla. Presne ako hovorieval môj otec. A pred ním ešte jeho otec. A pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž, otecko. Veď toľko drakov na zemi nikdy nebolo.
0: Akože nebolo? Veď sme prichádzali na svet postupne.
1: Tak bolo. Ale na čo by ti bolo vypáliť pole?
0: Ha, že na čo? Predsa, aby sedliaci na nás nezabudli. Môj otec hovorieval, a pred ním jeho otec, a pred ním ešte jeho
1: Zadrž!
0: Otec.
1: Veď zabudnem, čo som sa chcela spýtať.
0: Nič si sa ma nepýtala.
1: Samozrejme. Kým vymenuješ svoj rodokmeň, tak vždy zabudnem.
0: Kde som to vlastne skončil?
1: Ja. Neviem presne, asi pri pra starom otcovi.
0: No, tak i ten hovorieval, že niedna dobré susedské vzťahy.
1: Keď myslíš, tak ho vypáľ. Zavolám spáčika. Určite sa mu to bude páčiť.
0: A kde zas je? Pred chvíľou sa ešte pri nás motal.
1: Ticho. Nepočuješ? Náš synček si trochu zdriemol. To teplo ho zmohlo.
0: Prečo myslíš, že teplo? Včera ho zmohli raňajky, potom obed, za tým večera. Zmohol ho i samotný spánok. Náš syn jednoducho spí vždy.
1: Ale veď preto sme mu dali meno Spáčik. Pozri, aký je chutnučký. Ako si búvinka.
0: Tak ho zobuď, veď prespí vlastnú svadbu.
1: Akú svadbu? Kde by sa náš synček ženil? Veď je to ešte maličké drakuliatko.
0: Horký, že drakuliatko. Mamička, veď náš spáčik už chrlí oheň. Je najvyšší čas, aby si našiel nevestu.
1: Myslíš, otecko? Keď ja som najradšej, keď je pri nás doma. Odkedy chodíva s princeznou cez prázdniny k starým rodičom, som ako na trňoch.
0: Tak to sa už tiež musí skončiť.
1: Myslíš? Veď z prázdnin prichádza spáčik. Taký šťastný.
0: Ja viem, mamička. Tvoji rodičia sa tiež vždy potešia. Avšak musíme si uvedomiť, že náš spáčik je pomaly dospelý. A rovnako i princezná. Musia si zvykať už i na nejaké povinnosti.
1: Asi máš pravdu, háčik. Tak skoro to zbehlo. Otecko, ale sľub mi, že dovolíme spáčikovi, nech si užije ešte tieto prázdniny. Bude to naposledy, čo unesie princeznú k starým rodičom.
0: Tak dobre. Nech sú to jeho posledné prázdniny. Je už na čase, aby náš syn vypálil nejaké pole. Nechceme predsa, aby sa sedliaci urazili, že si ich nevšímame.
2: Ako dobre som si pospal.
0: Pozri, mamička. Náš synček vstal úplne sám. Nebude chorý.
1: Spáčik, zobudili sme ťa? To preto, že náš otecko tak hlasno hovorí.
2: O čom ste sa rozprávali, rodičia?
1: Vieš, synček, dohodli sme sa, že to budú tvoje posledné prázdniny. Vyrástol si nám a unášať princeznú k starým rodičom, to sa už nehodí.
2: A myslíte si, že to princeznej nebude chýbať? Tak sa na prázdniny vždy teší.
0: Vieme, spáčik, ale princezná je už tiež veľká. Možno sa bude chcieť vydávať.
2: Ako myslíte, rodičia? Vyrazím potom čím skôr. Nech si to naposledy užijeme.
1: Dobre, synak. Len ocko ti chce ešte niečo ukázať.
2: Čo to bude, otecko?
0: Naučím ťa, spáčik, ako vypáliť pole.
2: To je to pole, čo si vypálil ako malý dráčik?
0: Áno, je to ono. Ale ja som ho vtedy nevypálil, len som chcel vypáliť.
3: Kto mi tu chce vypáliť pole?
0: Á, dobrý deň, sused. Ako sa máte?
3: Aký som vám ja sused?
0: Vidím, že ste sa asi zle vyspali.
3: Ako som sa vyspal, to je moja vec. Mňa zaujíma, čo okukávate na mojom poli.
0: Čo by sme okukávali? Veď aj vy máte deti, nie?
3: Mám. No a čo?
0: No, tak určite ich tiež zaučate, aby po vašej smrti zastali vaše miesto.
3: K čomu ich zaučam, do toho vás nič nie je. Pýtam sa vás ešte raz, čo okukávate na mojom poli?
0: No, viete, môj otec vždy hovorieval a pred ním vlastne ešte jeho otec a pred ním jeho otec a ešte dávnejšie jeho otec.
3: Uj, čo vlastne hovorili?
0: Že niet nad dobré susedské vzťahy.
3: A čo to má spoločné s mojim poľom?
0: No, nechceme, aby ste sa urazili.
3: Prečo by som sa mal uraziť?
0: No, viete, aby ste si nemysleli, že si vás nevšímame.
3: Preto mi idete obzerať pole?
0: Nie, to ste nás zle pochopili. My vaše pole ideme vypáliť.
3: Čože idete? Vypáliť moje pole?
0: Áno, vypálim ho dotla. A ešte priučím svojho syna spáčika. Viete, tá mladá generácia raz po nás preberie žezlo.
3: To akože bude vypaľovať polia?
0: Len občas, aby ste na nás nezabudli.
2: A prečo chcete vypáliť práve moje pole?
1: Pozrite, tam tá pšenica je susedová.
3: Ešte vám aj pomôžem.
0: Á, ste milí, ale nám nemusíte pomáhať. Zvládnem to zľahka sám. Manželka zatiaľ uháčkuje dečku a syn sa bude dnes len dívať, ale ďakujeme za ponuku. Sľubujem vám, že na budúce to bude susedové pole.
1: A čo keby ste si na budúce nechali to moje pole?
0: Á, ste šľachetní. Uprednostniť susedové pole pred vlastným, to sa hneď tak nevidí. Keď stretnem vášho suseda, určite mu to poviem. Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Viete, ale my sme si už so spáčikom vybrali.
1: Chlapci, končíme. Ideme domov. O chvíľu sa zotmie a musím ešte upiecť rýchlo kys. Spáčik, zajtra sa začínajú tvoje posledné prázdniny.
0: Tak dobre. Neurazte sa, sused. Prídeme inokedy.
2: Vysvetlí mi raz niekto, čo majú tí draci s mojim poľom.

0: krásny deň. Dobre, že idem peši. Mamičke som musel sľúbiť, že nepoletím. Bojí sa, že by som zaspal.
1: Kto si host? Čo máš dlhý chvost?
2: Ja som spáčik.
1: Ja som princ básnička. Môže z nás byť dvojička.
2: Keď myslíš. A kam vlastne ideš?
1: Moja cesta k úhradu sa skrúca. Býva tam princezná, moja snúbenica Rúča.
0: Naozaj? Princezná je moja kamarátka. Každé prázdniny ju unesiem ku svojim starým rodičom z mamičkinej strany.
1: Tak to ty si tam, myš. Čo sa bojíš výšky a stále spíš?
2: No dovol, ja nie som žiadna myš. Som dráčik.
1: Ja viem, že nie si myš. Si dráčik a veľa spíš.
2: Tak prečo si mi povedal myš?
1: To sa len tak povedalo, aby sa to rýmovalo.
0: Tak smiešne rozprávaš. A prečo sa to musí rýmovať?
1: Rýmovať sa musí všetko, čo poviem, lebo ja ináč rozprávať neviem.
0: Tak preto ťa volajú princ básnička?
1: Od iných princov sa v tom líšim. Hovorím vo veršoch a odvahou sa nepíšim.
0: Nevadí, básnička. Aspoň nám bude veselo.
1: Poď, priateľu, na cestu. Ukážem ti nevestu.
0: Myslíš princeznu? Už som ju videl. Veď som ti hovoril, že trávime spolu prázdniny u starých rodičov z mamičkinej strany.
1: Ak si spáči, kamarát, nenecháš ma iba tak. Pôjdeme tam pekne spolu uniesť princezničku moju. Keď budeme ukonaní, pritúlia nás starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To je nápad. Pôjdeme ku starým rodičom všetci traja. Vieš, sú to naše posledné prázdniny, tak nech sú najlepšie.
1: Potešil si ma ako nik. Môžeš byť môj komorník.
0: Komorčo? To akože bude musieť niekoho umoriť?
1: Zabudni na to, spáčik. Bol to len malý slovný háčik.
0: No, ako myslíš? Hlavne, že si rozumieme.
1: To slnko páli stále viac. Odpočíňme si v tieni posediac.
0: Nedbám, tam je nejaký strom. Môžeme si pod ním oddychnúť.
3: A vy prečo sedíte pod našim javorom, ha?
0: My tu odpočívame. To je váš javor?
3: Samozrejme, patrí odjakživa vrabcom. A ty nie si drak?
0: Som. Volám sa spáčik, lebo veľa spím.
3: Ja tiež rád spím. Ale prečo si s človekom?
1: To je dlhá pesnička. Ja som princ básnička.
3: Oh, fakt? Ja som ešte nevidel princa, ale môj ocko už videl princeznu.
0: My ideme uniesť princeznu, vieš? Máme posledné prázdniny.
3: A môj ocko bol na rytierskom turnaji.
0: Naozaj? Aj môj?
3: A nie je tvoj ocko ten drak háčik, čo háčkuje?
0: Odkiaľ to vieš?
3: Lebo ocko mi rozprával, že nám chcel polámať javor. Vždy, keď letel okolo, tak na ňom pristál. A ty nelietaš?
0: Ja veľmi nie. Vieš, bojím sa výšky a zvyknem pri lietaní zaspať.
3: Fakt? Ja by som chcel vedieť zaspať pri lietaní.
1: Tiež by som chcel lietať. Ako samé verše splietať.
3: To všetci princovia tak rozprávajú.
0: Myslím, že nie. Vieš, on je i básnik.
1: Hovorím vo veršoch ako literát. Ináč to neviem, kamarát.
3: Dobre, však mne to nevadí. A občas ti i rozumiem.
0: Tak, oddýchli sme si. Mali by sme ísť. Vieš, sú to moje posledné prázdniny.
3: Naozaj? Ty potom niekde cestuješ?
0: Nie, ale už budem dospelý.
3: To je super. Ja by som už chcel byť dospelý.
2: Neviem, či je to až také dobré. Vieš, nebudem už môcť unášať princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany.
3: Až tak ďaleko?
2: Prečo myslíš, že je to ďaleko?
3: No, keď sa tak dlho volajú starí rodičia z mamičkinej strany.
1: Moji starí rodičia od radosti podskočia, keď ich vnúčik básnička zoskakuje z koníčka.
3: Fakt? Ja by som tiež chcel cestovať za starými rodičmi. Škoda, že bývajú len o konár nižšie.
0: Tak poďme, čaká nás ešte kúsok cesty.
3: A čo budeš robiť, keď budeš dospelý?
0: No, budem mať povinnosti.
3: Fakt? A aké?
0: Čo ja viem? Napríklad budem musieť občas vypáliť pole, aby sedliaci na nás nezabudli.
3: To je super. Ja by som chcel občas vypáliť pole.
1: Blíži sa čas obeda. Poberať sa nám treba.
3: Chlapci, môžem ísť s vami?
0: Vieš, my sme teraz ako únoscovia a ideme uniesť princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany. A ty by si bol ako čo?
3: Ja by som mohol robiť vrabca.
0: Ale veď ty si vrabec. Na čo by si ho ešte i robil?
3: Ale keď tvoj ocko Háčik bol na rytierskom turnaji ako rytier, môj ocko bol tiež ako vrabec.
0: Však keď je vrabec, tak nemohol byť ako kôň.
3: Ale Háčikovi vo všetkom pomohol.
0: Tak, dobre. My budeme ako únoscovia a ty budeš ako vrabec.
4: Traja hrdinovia vybrali sa na hrad. Dvaja budú unášať a tretí čvirikať.
5: Vítam ťa, spáčik. Vidím, že si prišiel uniesť princeznú.
0: Je to tak, pán kráľ. A tohto roku mi bude pomáhať i básnička.
5: Som rád, že si prišiel, princ. Musím vám však oznámiť smutnú správu. Neskoro ste prišli. Naša princezná už na hrade nie je.
6: Ona tu nie je? Keď slnko tak pekne hreje?
5: Áno, máš pravdu. Dnes je krásny deň, ale v našich srdciach je smútok a žiaľ.
7: Spáčik, princ, tak sme sa na vás tešili. Z tej radosti sa však stal najsmutnejší deň môjho života.
0: Pani kráľovná, a čo sa vlastne stalo?
3: Radšej to nehovorte, už teraz sa bojím.
7: A ten vtáčik sa tu kde vzal?
6: On je s nami, milá pani.
0: Vzali sme ho, že spolu unesieme princeznu.
7: Och, môj drahý spáčik, únos nám viac ani nespomínaj.
5: Také to bolo milé, keď si každé prázdniny uniesol našu princezničku ku svojim starým rodičom.
0: Z mamičkinej strany.
5: Áno, ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aj tohto roku sa na to princezná tešila. Avšak skôr nie sa dočkala, stala sa tá strašná vec.
3: Že by zahynula?
5: Ešte horšie.
7: Prečo to muselo postihnúť práve nás?
5: Veď naša dcérka nikomu nikdy neublížila.
3: Čo môže byť ešte horšie? Viete, ja by som sa najviac bál, keby som zahynul.
5: Našu dcérku uniesli.
0: Čože? Niekto nás predbehol?
6: Kto sa odvážil spraviť takú vec? Tomu ja osobne v zime zbúram pec.
3: Preto nemusíte byť smutný, veď ju môžeme uniesť späť.
7: To nie je možné. Tentokrát bola unesená naozaj. Uniesol ju najhroznejší drak, aký kedy žil. Nikto sa mu nepostaví.
0: Najhroznejší drak? Hádam, nie drak, rašpľak.
5: Áno, presne ten.
6: Pošlime vojsko na draka. Porazíme rašpľaka.
5: Už sme poslali delostrelcov aj rytierov, všetko odvážnych chlapov. Ako odišli, tak prišli. Drak rašpľak odvliekol našu dcérku vysoko do skál, kde sa nikto nedostane.
7: Keby sa aj dostal, tá bezcitná obluda si s každým ľahko poradí.
5: Už nám našu dcérenku nikto nevráti.
7: Naša úbohá hviezdička.
0: Pán kráľ, pani kráľovná, my to tak nenecháme. Princeznú od rašpľaka vyslobodíme a potom ju unesieme ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veď sú to naše posledné prázdniny.
6: Keď traja mušketieri vyrazia na draka, ten dostane na fraka.
3: Fakt? Ja už nebudem vrabec, ale mušketier? To akože budem chytať mušky?
5: Ste odvážni, chlapci. Nech šťastie stojí pri vás. Budete ho potrebovať ako nikdy.
1: Je to strašidelné miesto, ver. Určite tu žije divá zver.
0: No, ale sme sa vydriapali vysoko. Pozrite, chlapci, pod nami sú mračná.
3: Fakt? Ja som si myslel, že je to hmla.
4: Škoda, že nemám krídla. Zaletel by som rovno do rašpľakovho sídla.
0: Ja by som mohol letieť. Ale čo keby som zaspal?
3: Ja by som radšej zaspal, ako by som mal sám priletieť k rašpľakovi.
4: Ticho! Počujete? Niekto zaspal v klarinete.
0: A kde by sa tu zobral klarinet? To niekto vie tak pekne chrapkať. Až som dostal chuť si tiež schrupnúť. Poďme opatrne, nech ho nezabudíme.
4: Tu spí sladko dievčica. Vyzerá jak dračica.
0: Naozaj, drakulienka. Ako rozkošne si odfúkuje.
3: Nie, už tých drakov ako si veľa? Cítim sa v menšine ako vymierajúci druh.
4: Čím sme vyššie, ubúda nám mrakov. Stále viac je okolo nás drakov.
3: Myslíte, že draky sú užitočné zvieratá? Kto ma budí?
0: Nechceli sme ťa zobudiť. Vieš, my len niekoho hľadáme.
3: Tak hľadajte ďalej. Mňa preto nemusíte vyrušovať. A koho vlastne hľadáme?
0: Akože koho? Predsa draka rašpľaka.
3: Fakt? Ja by som radšej hľadal princeznu.
0: Ale veď to máš jedno. Keď ju rašpľak uniesol, určite sú spolu. Veď ju musí strážiť.
3: Ja viem, že je to jedno, ale princeznej sa tak nebojím.
4: Drakulienky, pýtať sa nám zostáva. Či nevie, kde rašpľak s princeznou sa zdržiava?
0: Ale básnička, veď nám povedala, aby sme ju nevyrušovali.
3: Vy ste ale ukecaní. Pri vás sa vôbec nedá spať.
0: Prepáč nám, slečna. A ako sa vlastne voláš?
3: Volám sa Driemotka.
0: To je najkrajšie meno, aké som kedy počul.
3: Naozaj? Tak ako sa potom voláš ty?
0: Ja som Spáčik.
3: To tiež nie je zlé. A čo vlastne hľadáte?
4: Hľadáme rašpľaka. Najnebezpečnejšieho draka.
0: Vieš, kde býva?
3: Samozrejme, že viem. Ale je to ešte ďaleko. Najprv sa musíme najesť. Fakt? To akože máme ísť ešte ďalej? Mne sa zdá, že už sa dá ísť len vyššie.

0: Ohník už veselo plápolá, žalúdok po dobrom jedle volá.
1: Fakt? Niekto volal? Ja som nič nepočul. Niečo by som však zjedol.
2: Zvýšil sa mi mamičkin rýchlokys. Hneď vám ho rozdelím. Dúfam, že vám bude chutiť.
3: Spáčik, a pre seba si prečo nič nenechal?
2: Vieš, ja mám najradšej studenú vodičku.
3: Ja mám trochu meska. Hneď si ho opečieme.
0: Kto je dobrým priateľom, podelí sa s každým jedlom.
1: Joj, ale je to meso horúce.
2: Však ho pofúkaj.
1: Nemôžem, je také malé, že by som ho odfúkol.
2: Uj, ty si ale vrabča nezbedné. Driemotka sa s nami podelí a ty?
3: A prečo vlastne hľadáte rašpľaka?
0: Uniesol princezničku. Moju drahú nevestičku.
2: A moju kamarátku. Vieš, každé prázdniny som ju unášal ku starým rodičom z mamičkinej strany. Tohto roku to už malo byť naposledy. Chceli sme si to užiť. Plánovali sme ju uniesť spolu s básničkom.
1: A so mnou, ako s vrabcom.
2: Prišli sme na hrad a tam nám povedali, čo sa stalo.
1: Ja by som chcel byť unesený ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aspoň by ma neboleli nohy.
2: Driemotka, a ty draka rašpľaka poznáš?
3: Samozrejme, veď je to môj ocko.
2: Čože? On je tvoj ocko?
1: Riadne som sa zľakol. Šťastie, že už som to malé mesko zhltol. Čo keby mi od strachu zaskočilo?
0: Rašpľaka sa obávame a s jeho dcérou večeriame.
3: Drak rašpľak je môj ocko. Ale mne sa vôbec nezdá strašný.
2: Hovorí sa, že dokáže spáliť celý hrad.
3: To môže byť pravda.
2: A že hravo porazí celé vojsko.
3: Je to možné?
1: A dokázal by zožrať i 3 muškáty?
2: Aké muškáty? Kde by sa tu vzali muškáty?
1: Spáčik, a ty si zabudol? My traja sme predsa muškáty.
2: Čože sme? Ty možno si pekný kvietok, ale prečo by sme mali byť všetci traja?
1: Veď básnička povedal, že keď traja muškátnici vyrazia na draka, tak dostane na fraka.
2: Joj, ty myslíš mušketierov. Mušketieri sú predsa vojaci a nie kvety.
3: Môj otecko dokáže zožrať naraz aj 3 kvety, aj 3 vojakov.
0: Prečo tvoj otec, čo má tak dcéru odvážnu, uniesol moju snúbenicu krásnu?
3: Môj otecko robí dračie hrdinstvá, no, aby bol slávny.
0: Keď je taký bojovník, neporazí ho už nik?
3: Je to pravda. Tak sa radšej rýchlo vráte domov a ja mu nič nepoviem.
1: Moja reč, driemotka, veď aha, celkom sa zotmelo.
2: Musíme sa poponáhľať. V tej tme sa princezná určite bojí.
0: Vyrazíme hneď. Nech nezvedne môj kvet.
3: A vy sa vôbec nebojíte?
2: Samozrejme, že sa bojíme. Ale kamaráti si musia pomáhať.
0: Kto privedie princeznú domov, keď nie hrdinovia jej tajných snov?
1: Fakt? To akože ja som tiež hrdina? Ja sa potom tiež nebojím. A myslíte, že často sa jej snívam?
3: Ako chcete, ale naposledy vás varujem. Môjho ocka ešte nikto neporazil.
2: Driemotka, a zavedieš nás k nemu?
3: Zavediem, prečo nie? Aspoň ma pochváli, že mu nesiem večeru.
2: A ty by si nás, Driemotka, naozaj nechala skántriť?
3: Samozrejme, že nechala. Veď som dcéra draka rašpľaka.
2: A ja tomu neverím, vieš? Moja mamička stále hovorieva, že kto veľa spí, má dobré srdce.
1: Fakt? Ja si myslím, že keby rašpľak tiež veľa spal, možno by ani nemal čas nás zožrať.
0: Smelí kamaráti do boja sa stroja, pred nami tabule stoja.
2: Naozaj, drevené tabule a niečo je na nich napísané.
3: To je posledné varovanie. Radšej sa vráťte. Vieš, spáčik, ešte som nepoznala takého milého dráčika.
2: Bez princeznej sa nemôžeme vrátiť, veď je naša kamarátka.
0: Bez princeznej sa vrátiť znamená svoju česť stratiť.
1: Vy nie ste zvedaví, čo je tam napísané? Viete, my vrabce nevieme čítať.
2: Prísny zákaz vstupu každému, kto chce zostať živý.
1: Ó, kamaráti, nevrátime sa. Viete, ja som vám to možno ešte nepovedal, ale ja by som chcel zostať živý.
3: Prečítajte si ďalšiu tabuľu.
2: Prísny zákaz vstupu drakom, ktorých rodičia háčkujú. Veď to je o mne. Môj ocko i mamička háčkujú dečky.
3: Tak vidíš, že nemusíš ísť ďalej.
2: Vieš, Driemotka, keby nešlo o princeznu...
1: A tam čo píšu?
2: Prísny zákaz vstupu princom, ktorí skladajú básničky.
0: Na princeznu myslím noci deň? Oh, bez nej už nesnívam žiaden sen.
3: Tak krásne o princeznej hovoríte. Je mi skutočne ľúto, že všetci zahyniete.
1: Fakt? A možno ja by som ani nemusel zahynúť. Vieš, ja som išiel s nimi len ako vrabec.

0: Tak, a sme tu. Tu bývame.
1: Bývate ďaleko, Drienotka. Išli sme celú noc.
2: Aká veľká jaskyňa. Keď aj ten rašpľak bude taký veľký...
3: Skončila sa naša cestička. O chvíľu to bude iná pesnička.
4: Kto ste, že ste sa odvážili prísť k mojej jaskyni?
1: Dobrý deň, pán drak. Viete, my sme sa tu nevážili. My sme prišli pre princeznu.
4: Prečo by ste sa mali vážiť? Ja vás zožeriem, či ste ľahký, či ťažký.
3: Pomaly, pomaly, ty veľký drak. Tvoje reči sú z ťa prázdny mrak.
4: Bude tu niekto tlmočiť? Veď ja mu vôbec nerozumiem.
2: Viete, ja by som mohol močiť, ale keď som začul ten váš rev, tak som sa riadne popiškal.
4: Počúvaj ty, síkorka. Neopováž sa mi tu špiniť, WC. Máme za jaskyňou.
1: Pán Rašpľak, dáte nám princeznu a my v pokoji odídeme.
4: Tak počkať, môj malý kolega. Nie na to som princeznu uniesol, aby som ju teraz vracal. A keby aj, čo by ste s ňou potom spravili?
1: My by sme ju potom uniesli ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Tak dobre som sa už dávno nepobavil. Ja vám mám vrátiť unesenú princeznu, aby ste ju vy mohli opäť uniesť.
1: Tak sme to s básničkom plánovali.
4: S kým ste to plánovali? S nejakou básničkou? To je ja. Najstrašnejší drak krajiny. Sa mám báť nejakej básničky?
1: No, viete, pán Rašpľak, on nie je básnička, on je princ. A len sa tak volá.
4: Akože sa princ volá? Básnička? A to aj s takým sa môžeme stretnúť v prírode? Ešte jednu smiešnú vec mi povieš a ja určite prasknem. Škoda, že to nepočula moja žena. Princ, čo sa volá básnička. To ako by ja som sa volal napríklad knihovníčka.
3: Nie meno zrobí chlapa chlapom, ale skutky, ktoré spraví potom.
4: No dobre, už sa nevládzem smiať. Ale povedzte mi, čo sa stane, keď čisto teoreticky vám dovolím uniesť princeznu, ktorú som predtým uniesol ja k tej starej mame z babičkinej strany.
1: Ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: A dobre, dobre, tak teda k tým. Ale čo keď ju od nich zase niekto uniesie? Princezná bude neustále unášaná a počase sa z nej stane princezná putovná. Čo s tým? Myslíte si, že bude šťastná?
2: A to by sa mohlo stať? Fakt?
3: Buď nám dáte princezničku hneď a my všetci odídeme preč, alebo náš spor rozrieši už iba boj.
4: Nuž dobre. Vidím, že odvaha vám nechýba. Kto teda z nás bude odvážnejší, ten si môže odviesť princeznu.
2: Fakt? Myslíte, že by som mohol vyhrať ja?
4: No, niečo si zajem a súťaž sa môže začať.
0: Chlapci, niečo pripravím aj vám. Isto ste už vyhľadli.
4: Tak, odvážlivci, tu sa začína prvá skúška. Vidíte tú roklinu? To je diablové hrdlo. Okrem mňa ho ešte nikto nikdy nepreletel. A to som dokázal už pred 200 rokmi, keď som si skrátil cestu na pytačky.
0: Vidíte tie ostré skaly? Sú ako žiletka. Tí, čo sa o to pokúšali, popadali dorezaní do tej strašnej riavy.
4: Tak, tak. A vidíte tie kauky?
1: Potvory. Vôbec sa neboja.
0: Sú také zúrivé, že každému, kto vzlietne nad roklinu, zaraz vyďobú oči.
2: Spáčik, básnička, čo keby sme sa vrátili? Veď princezná je v horách možno celkom šťastná. Je tu lepší vzduch.
4: Vieš ty čo, vtáčik? Tá úloha je pre teba ako stvorená. Máš krídla, si maličký, šikovne sa vyhneš skalám i kaukám.
2: A čo keď spadnem do toho vodopádu, ha? Viete, že sa môžem utopiť?
4: Toho sa nemusíš báť, môj maličký priateľko. Vlastne vôbec nemusíš vedieť plávať. Vieš, tie vtáky ťa zhltnú skôr, ako dopadneš do vody. Neboj sa, ani len pierko si nenamočíš.
1: Ja sa na to dám. Viem, princ, že sám by si chcel ukázať odvahu a oddanosť princeznej, ale vidíš sám, že na úlohu nie si uspôsobený. Chýbajú ti krídla.
3: Cítim sa jak smutný mým. Chcem bojovať, nemám s čím.
4: Toľko sentimentality. Ešte ma rozplačete. Nebojte, princ tiež bude mať príležitosť prísť o život. Ja sa už tak teším.
2: Oh, nemôžem sa na to dívať. Spáčik už vzlietol.
3: Vzlietol ako lastovička. Ver, má blízko do nebíčka.
5: Spáčik, vydrž! Sme s tebou.
2: Pozrite, ako tie čierne potvory na ňo útočia. Hanbím sa, že patríme do spoločného živočíšneho druhu.
5: Už sa blíži k cieľu. Spáčik, spáčik.
3: Úloha je splnená. Rašpľaková sláva je pokorená.
5: Spáčik, ty si to zvládol.
1: Sám sa tomu divím. Bál som sa, aby som nezaspal.
4: Nemôžem uveriť, že ti kauky nevydobali oči.
1: Viete, ja keď letím, mám oči zatvorené.
4: A to si sa vôbec nebál tých ostrých skál a vodopádu?
1: No, samozrejme, že som sa bál. Veď vám vravím, že som preto zavrel oči.
4: Stane sa z neho hrdina len preto, že sa bojí. Tomu sa ako dá rozumieť?
2: A kedy nám vydáte princeznú? Ja už by som chcel ísť domov, na náš javor.
4: Tak to si ešte počkáš, síkorka. Čaká vás ďalšia skúška. Pri tej už nebudete mať také šťastie. Istotne ste počuli, že mňa, draka Rašpľaka, ešte nikdy nikto neporazil. Keď si chcete zobrať princeznú, musíte ma poraziť v boji chlapa proti drakovi.
2: Ja keby som bol chlap, možno by som aj išiel bojovať proti drakovi. Viete, ale ja som tu len ako vrabec.
3: Ja musím tento boj vyhrať. Akú zbraň si môžem vybrať?
4: Vyber si, čo chceš, len už prestaň veršovať. Z tých tvojich básničiek ma bolí hlava.
3: Vyberiem si meč, zvíťazím a pôjdeme preč.
4: Ty chceš ísť na mňa s takým šparadlom? Dúfal som, že si vyberieš pri najmenšom dielo. Užil by som si viac zábavy.
3: I malá zbraň, keď sa s veľkým srdcom spojí, obstojí i v najťažšom boji.
4: Vieš čo, mňa už fakt z teba bolí hlava. A naviac aj tak ti nerozumiem. Poďme radšej bojovať. Budeme zápasiť podľa mojich pravidiel.
1: Aké sú vaše pravidlá, pán Rašpľak?
4: To vás teraz nemusí zaujímať. Potom vám ich poviem.
1: Ale ako má princ zápasiť, keď nepozná pravidlá?
4: To je už jeho vec. Nezdržuj.
1: Ale pravidlá sa musia vždy povedať pred zápasom.
4: Tak dobre. Mojím jediným pravidlom je, že nebojujem podľa žiadnych pravidiel.
3: Tasím meč a idem do boja. Nič sa neboj, snúbenica moja.
2: Decká, on fakt ide proti tomu drakovi. On nezbadal, aký je strašný?
5: Chudák básnička, tak mi ho je ľúto.
1: A veľmi ľúbi princeznu.
2: Ja by som tiež chcel ľúbiť princeznu. Ale s Rašpľakom zápasiť by som nechcel.
1: Ticho! Už stoja proti sebe.
5: Ocko sa chystá na svoj obľúbený úder chvostom. Má takú silu, že s ním zbúraj hradby. To princ nemôže prežiť.
2: Ja sa sa tak bojím, že si zakriem nielen oči, ale aj uši.
1: Hurá! Hurá!
2: Už sa môžem pozrieť?
5: Sláva! Sláva ti, princ básnička!
1: Moja priateľka bude v dobrých rukách!

0: ešte nestalo?
1: A čo sa vlastne stalo? Viete, ja som si pre istotu zakryl oči aj uši a teraz nič neviem. Nemohli by ste to prosím zopakovať?
2: Otecko, otecko, nedal si si povedať. Vieš, že už nie si žiaden mladík. Úder chvostom je náročný. Mohol si čakať, že ťa sekne v krížoch.
0: Ale keby ma neseklo, určite by som zvíťazil.
1: Dobre, že ťa seklo, otecko. Básnička je odvážny mládenec. To víťazstvo si zaslúžil.
0: Zaslúžil. Ale čo povie kráľ? Sľúbil som mu, že vzhľadom na naše staré podlžnosti kvalitne preverím charakter jeho budúceho zaťa.
2: Vidíš, že nesklamal. Je to najodvážnejší princ, akého som kedy stretla.
0: Mňa však zaujíma, driemotka, či si rozmiestnila tie výstražné tabule tak, ako som ti kázal. Ako si prirýchlo prišli k našej jaskyni. Nezaspala si skôr ako...
1: Ale ocko, môžem ja za to, že spáčik s princom sú taký odvážny. Vôbec sa tých tabúľ nezľakli. Až potom som zadriemala. Trošku.
0: Počúvaj, ten dráčik mi je naozaj sympatický. Preletieť bez mihnutia oka diablové hrdlo.
1: A vieš aj mne?
2: Možno by ste sa mohli aj kamarátiť.
3: Pán drak Rašpľak... Pani Rašpľaková, chcem sa vám poďakovať za princeznú. Musím priznať, že ste sa o ňu vzorne starali.
0: A ty už nehovoríš v básničkách.
4: Neuveríte, len čo som dala princovi pusu, celkom sa to napravilo.
0: Je to škoda, neviem, či mi to nebude chýbať.
5: Takže princeznú ste uniesli len preto, aby princ básnička dokázal odvahu?
0: No, musíte kráľa pochopiť. Nie je ľahké dať svoju jedinú dcéru nejakej básničke.
4: Avšak našťastie princ Juraj v skúške obstál. Už nič nebude brániť našej svadbe.
1: A, fakt? On sa volá Juraj? Mne sa tiež nezdalo, že je básnička.
5: Takže básnička bola len prezývka. No teraz, keď princ Juraj už nerozpráva vo veršoch, určite sa na ňu skoro zabudne.
1: A to je aj dobre. No predstavte si, ako by sa volala po svadbe princezná. Princezná básničková? Alebo tiež básnička? Viete, to akože by bol princ básnička a princezná básnička? A deti by boli malé básničky?
5: Už sa nebásničkuj. Veď si počul, že náš kamarát sa volá princ Juraj.
3: Volám sa Juraj, ale občas nejakú básničku napíšem.
4: Musíš, kvôli mne. Veľmi sa mi páčia.
5: Tak všetko sa vyriešilo, avšak nezabúdajme, na čo sme tu prišli. Princ Juraj, začali sa posledné prázdniny. Musíme uniesť princeznu k mojim starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Začneme. Naše posledné prázdniny musia byť najkrajšie.
1: Fakt? A môžem ísť s vami i ja? Viete, ja ešte asi nemám posledné prázdniny.
5: To nevadí, veď už sme ti to slúbili. Pôjdeš s nami ako vrabec. A driemotka, ty by si mohla ísť s nami ako drakulienka.
1: Rodičia, môžem ísť? Veľmi by som sa tešila.
2: Samozrejme. Veď spáčik je zo slušnej dračej rodiny. Ale predtým sa ešte všetci najeme.

0: Pozri, mamička. Ten spáčik s driemotkou vedia robiť muziku.
1: Ako chutne si odpukujú. Ale im to ladí.

0: Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča. Ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje, žiar a radosť všade. Že by zrelo žitko v poli, čerešienky v sade.
1: Čimčara.
0: Bol raz jeden rabčiak malý, čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal čimčara a žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tátom, býval s mamou. Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Mamička mu lôžko stlala a všedačo dobré dala. Tata v smelom rozlete vodieval ho po svete. Za slniečka, za pohody, na chutného vodil hody. Na čerešne dosadul, na húsenky v záhradu. Čimčarára, prvý všade, neuhýbal bitke zvade. Nie div, vrabci nemilí, že ho vše inabili. Vtedy s krikom k mamičke, že ho tlkli po hlavičke, že má nôžku v kolene, snáď i obe zlomené. Mamka, že ho rada mala, boliestku mu pofúkala, pomastila čimčara i sadielkom z komára. Že bol smelý, že bol malý, doma si ho radi mali. Vonku v kriku v rozbroji, doma žil si v pokoji. Iba ráno, veru áno, plač a krik bol každé ráno. Večer sa mu nechce spať, ráno zasa hore vstať. Bolo to už jeho zvykom, vstávať s plačom, vstávať s krikom. A umývať, joj, to bol s Čimom večný boj. Ani pištek, ani uši nechcel umyť ako sluší. Všeho mamka nemilá, na silu len do vodičky stačila. Vrabčiak Čimo, milí moji, večne dáky žarty strojí. Večne vrieskal, dvermi trieskal. Každúčký deň od Boha bol to spachtoš stonoha.
1: Ráno.
0: Raz za rána sotva vstala, mamka Čima zobúdzala. Vstávaj, synku, hore sa, tata ide do lesa. Ta s ním pôjdeš do horičky, dám ti žitka do kapsičky. Naučíš sa, čo on zná a čo vrabčiak vedieť má. Poznať chrobač, žížal všetku, zručne mušku lapiť v letku, ba ich rústa tu i tu, keď si hovie v úkrytu. Na bučine, na imelu, sedí chrústov ako čmelu, na slniečku v povole, napapáš sa do vôle.
2: Nech si ide, nech si kde chce, spal by ešte, mne sa nechce. Však čo nájde po lese, nech mi domov donesie.
0: Ach, ty spachtoš, mama vraví. Mládenec, ľa, silný, zdravý, to by bola pekná česť na piecku ti nosiť jesť. Od svitu už všetci vtáci na love sú, abo v práci. Sused čvirik v poskoku, ľa, s krásnou činčin, kúpe sa už v potoku.
2: Čvirik s činkou?
0: Bude hádka.
2: To je moja kamarátka. Počkaj, čviri, ja ti dám. Za uši ťa vytrhám.
0: Skočil z pece nezaveľa, letí k vode ani strela. Len dobytky boja. Ach, ľudia moji, to je strach.
1: Bitka.
0: Videli ste, kedy milí, keď sa vrabec s vrabcom bili? Nad tou zlosťou v nevoli až ťa srdce zabolí. Ináč dobrí kamaráti, čo sa vždycky mali radi, tichí ani penice, len si zatnú doštice. A nie, že by vážna chyba pre maličko za vše iba. Pre krásnu hoc vrabčicu pochytia sa za šticu. Tak i teraz smelí v boji, do bitky sa čím ostrojí. Sotva zazrie v potoku krásnu činčin čvirikovi po boku. Nazlostený skríkol skrátka.
3: To je moja kamarátka. Odvec, ak chceš, lebo ťa hneď odletíš do plota.
0: Čvirik, že by ušiel, aba. Vedle nie je stará baba. Postaví sa čvirik tiež.
3: Podlen, akže byť sa chceš.
0: A v tom už aj čosi, kdesi, chytili sa za pačesi. Ten ho ďobne zavezí, ten mu nohy podrazí. Tak sa klpčia na špatu a čin kričí na ratu. Netrvalo ale dlho, chytil Čimo soka tuho. Čvirik reve, Čimo nemý, zatočil ho, šmaril k zemi podareným odrazom. Čimo a stal víťazom. Nič to, že ho kole v boku, že má ranu popri oku, nič to, že mu puchne nos. On je víťaz, on je kos. A čin, jak jej srdce káže, stebielko mu nôžku viaže, nôžku ťažko zranenú, a kým tíči ho a hladká, Čimo rečie.
3: Ty si moja kamarátka, ja ťa pojmem za ženu.
1: Porada.
0: Pozbieral sa nezaveľa, letel domov ani strela.
3: Čím čarára, čím, mama, ja sa ožením.
0: Zasmiala sa na novinku, pomaly len, milý synku, ženba nie je z vrby skok, všetkému je poriadok. Ak sa s činčin máte radi, najprv pôjdeš na vohľady, slúbiš, že ju vychováš a len potom nasobáš. Ale ešte i my starí poradiť sa môžeme, Vary. Čo tu robiť, ako to, či ťa ženiť na leto? Radili sa oni o tom hnedky večer aj potom. Tata riekol, Čimčara, dočkaj ešte do jara. Abo aspoň do prednovku, pošleme ťa na vandrovku. Mladý si a málo vieš, kam si ženu dovedieš? Musíš vedieť, ako iný aspoň trochu murárčiny. Postavíš si pekný dom a budeš si pánom v ňom. Ťažko srdce mamky nieslo, že by mal ísť na remeslo, na vandrovku do sveta. Ani dáka šepleta, jediný je, riekla hrde, oženme ho, lepšie bude. Keď ho teraz oženia, nebude s ním trápenia. Či na vrbe, či na statku, ulepí si dáku chatku. Ak sa ženba vydarí, žena mu i operie, i navarí. A hneď ráno za tou radou šiel už Čimo do vohľadov. Vítali ho, vítali, ale nič mu nedali.
1: Pitačky.
3: Čimčarára.
0: V nedeľu raz popoludní od Čimčarov sprievod čudný do susedov poberá sa. Starý páni, mladá chasa, popredku sám starý svat, čo zná pekne vinšovať. Hlasom silným, spevavým, Čimčarára, čim. Tí ostatní, cháska známa, medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pitačky. A starý svat rečie hneď, sotva, že ich usadili. Čo sa zišli, po čo prišli a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Gazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa, a že dobre bude veru, tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činovať, starý svat len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. A i otec hlavou krúti, že i dievka nemá chuti. A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá k vydaju, že ju ešte nedajú. A ľaľa i mladý zať, či ju môže vychovať? A mladý zať skríkne hrde.
3: Čo len to? Už dáko bude. Len ju dajte, nebudete banovať.
0: Ale starý, čo si, kde si, vrajte mladý stvára besi, že vše čudnaň zlého dačo. Dať si dceru zaledačo? Prídu po ňu ešte iní guletu. Inakší vraj ešte, ako tento tu. Krútia hlavou z jeho strany. A tu tata nahnevaný, v očiach sa mu zlostne zažne. Skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku. A tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu. Vezmeme ti krajšiu inú. A vám dcéra starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci, milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy našu mienku. Máte syna, ale čo? Iba také ledačo.
4: A vy, dievku, cifrulienku,
0: nič nerobil, čo je živý, ani žienku neuživí.
4: Daj sa, svete, zaveľa, takú paniu z kaštieľa.
0: A váš varí zo zlata?
4: Večne chodí strapatá.
0: Trhan, škuban, iba z misy.
4: Suknica jej večne visí.
0: Hlupák, nevie preriecť slova.
4: A má oči ako sova.
0: A o nohy ani sane. Nech sa stane, čo sa stane. Našu dievku nedostane. Ešte slovo, moji milí, boli by sa pokapčili. Nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skryla bola, činčin smelo nezavolá.
1: Nech je, škoban, nech je, nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Ja ho predsa rada mám.
4: Skríkli všetci, ichúcha, to je múdra mladucha. Keď je to tak, nuž veru, nech sa tí dva zoberú.
0: S radosnou už novinou rozlietli sa dolinou. Pokým mamky svorne obe hostinku už chystali, ale keď sa navrátili, ničoho im nedali.
1: Svadba.
0: Bolo, že to v upokonu, starosti a huku zhonu, pokým zniesli misi čbánky. Zo dve noci obe mamky nespali, pokým všetko premysleli, schystali. S kuchárkami dvoma troma uzniesli sa, že nebudú variť doma. Ani za svet, za celý. Odbavia to ako páni, veľkí páni v hoteli. Jedna znala čerešničku, druhá zasa chodievala na studničku. Obe rady predajú, aba veru dajú snáď i na veru. Urobili, ako chceli. K studničke zaleteli, zaklopali v dôvere na obvočik na dvere. Studienočka, žením synka, daj vodičky miesto vínka. A studnička bez slova vodičky dať hotová. Prídite i bez pozvánky, prineste si sklenky, čbánky. Či je svadba, či je kar, vodička je Boží dar. Zaleteli k čerešničke, čo tam stála pri studničke. Zaklopali v dôvere na obločík na dvere. Čerešnička, čin, čin, čin, vydávame dievku čin. Jedináčku, krásnu činku, daj čerešní na hostinku. A čerešňa, milé stvory, ktože sa vám vyhovorí? Nech sa páči, prídite, stoly budú prikryté, či je svadba, či je kar, čerešnička, Boží dar. Keď už všetko obstarali, družice a hostí zvali. Prišiel každý, kto len chcel, i kto o tom nevedel. Najedli sa z čerešničky, napili sa zo studničky, do nemoty, nemoci, potom všetci tancovali do noci. Po tej veľkej veselosti, keď už rozišli sa hosti, vtedy Činčin rozmilá s rodičmi sa lúčila.
1: S Bohom, tata, s Bohom, mama, nebudem už bývať s vama. Idem, idem nakoniec až sveta kdes. Ale prídem abo ráno, abo prídem ešte dnes.
0: A mamička s plačom na to: choď si šťastne, moje zlato, gazdinkou buď dobrou, aj mužička si poslúchaj. Pri gazdovstve, pri kuchyni, tak rob, ako robia iní. A ako si rozumieš, a Čimový otec: synu, pomáhaj si, ako vieš. Tak sa oni rozlúčili, až sa všetci rozplakali. Plakali a plakali, až im srdcia pukali. Iba Čimo riekol tvrde:
3: ejha, bude ako bude. Ja si ženu vychovám. Ak nie, nuž prídem k vám.
0: Šepla mamka svojej čin. Ľahšie slovo ako čin. Čimčara, ver, istá vec, milý je, no nedbalec.
1: Poveselí.
0: Po tej svadbe poveselí rozletel sa rákoš celý. I milí, i nemilí, všetci svadbu chválili. A mladucha Čin i s Čimom nocovali za komínom. Potom tanci v zášerí buvikali ani v samom páperí. Ráno rovno z rannou zorou Čin už bola popod horou. Vyprala si sukničku, usušila na kríčku. Umila si v čistej rose očká a i nôžky bosé, ako zvykla od jara, a šla budiť Čimčara.
1: Vstávaj, Čimko, už je ráno. Treba dačo robiť. Áno. Včera tanec, dobrota, dnes nás čaká robota.
3: Robota? Ach, ale aká. A keď čaká, nechže čaká. Neutečie, istá vec.
1: Čimo, ty si nedbalec.
0: Čimo zívne.
3: A ja vera, nech je dneska ako včera. Trochu tančiť od zeme, trochu hrať sa budeme.
0: Zahrali sa činky, čanky, potom zasa na skrývanky. Po vrbičke, po plote a bol koniec robote. On sa kryje, Čin ho hľadá. Keď ho nájde, nuž je rada, potom zas ju hľadá on a je z toho smiech a zhon.
1: Dosť už hračky.
0: Činka rečie:
1: naša mamka buchty pečie, iste sú už hotové.
3: Buchty? Buchty makové? Tie ja nedám ani za svet, za celý. Rýchlo, Činčin, rýchlo teda, nech ich bez nás nepojedia.
0: Hnedky domov leteli.
1: Na návšteve?
0: Kto vraj klope, kto vraj prosí, tomu už len dajú čosi. Rozosmiatí veselí, ku jej mamke leteli. Na konárku, na panôžke, ani hrad na stračej nôžke, hore dolu do výše, chalúbka sa kolíše. Chalúpočka chutná malá, kde sa Činčin vychovala, tam mierili v rozletu.
5: Už sme, mamka, už sme tu.
0: Na podstienke posadali, na okienko zaklopali. Však chalúbka verutá, znuka bola zapretá. Čože je to? Ako je to? Či nikoho doma nie je to? Márne klopu v dôvere, na obľúbočík, na dvere. Teší Čimo kamarátku.
3: Máme ešte moju matku. Na pomoci na radu. Nezomrieme od hladu. U nás všetko, čo len treba. Kaše, žitka i dosť chleba. Mladá žena, mladý zať, tí si môžu preberať.
0: Potešená, natešená, zasmiala sa mladá žena. V smiechu oba veselí k jeho mamke leteli.
1: Učím čarov.
0: Podleteli na podstienku, zaklopali na okienku. Na obľúbočík zastretí.
5: Tu sme, mamka, tu sme ti.
0: Či snáď mamka šaty zvára, že im vrátka neotvára? Klopú, prosia, ale tá bránka ďalej zavretá. Až napokon na nich v hneve spoza vrátok tata zreve. Kto ste, čo ste, hladoši? My sme sami bez chleba i bez groší. Ohlási sa Čimo na to.
3: Otvorte, že milý tato, to sme my, Čin, no a ja. A sme hladní obaja.
0: Čože? Ty sto, milý synku, a chcel by zdať na podslinku? Chováme ťa od jary, nech ti žena navarí. Tresol oblok, buchli vrátka, ničoho im nedal skrátka. A šli ani do raja, a tak hladní obaja. Skríkol Čimo tvrdohlavý.
3: Dobre, tatko, buďte zdraví.
0: A Čin smutná nesmelá, slzičku si utrela. Teší Čimo svoju dušku.
3: Nepláč, ja ti lapím mušku, snáď chrústa v záhrade, nezomrieš mi o hlade.
0: Dopálený na svet veľmi, lapil muchu medzi dvermi, ale jak ju lapil, zjedol Čimo muchu sám. Cez slzičky zarmútená zasmiala sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, milý si, no nedbalec.
0: Zahambil sa za svoj čin, v hambe skryl sa za komín a Čin v smútku, kde si v kútku, že už žiaľu bolo moc, preplakala celú noc.
1: Mucholapka.
0: Keď sa Čimo zbudil ráno, mrzelo ho veľmi, áno. Pre ten jeho mrzký klam, že tú muchu zjedol sám. Preto si i riekol v duchu, že on za tú jednu muchu všetko dať je hotový, že on za ňu svoje žienke 1000 mušiek uloví. Bez pozdravu, bez rozlúčky, vyšiel z domu potichúčky. Ešte bola číra noc, loviť mušky, moc a moc. Preletel on hory doli, až sa našiel v šírom poli a v tom poli krásny dom s velikánskym oblokom. A v obloku, milý pane, visí čosi nevídané, palička sťa zo zlata a muškami posiata. Skríkol Čimo.
3: Činčará, kto sa stará, nech sa stará. Mňalov dobrý neminie.
0: A už skočil medzi ne. Skočil, ale milé dušky, prilepil sa medzi mušky, lakomí na mušiu lapku, naletel na mucholapku. A na tú vec nevídanú, prilepil sa hnedky na ňu a jak chvostom zatrepe, pevne sedí na lepe. Sedí, visí, strašná muka, ani vonku, ani dnuka, ako šunka v komíne, dobre v strachu nezhynie. Už si myslí, že je amen, už len hrob a na ňom kameň, a pri hrobe bledý stín, mladá vdova, krásna Čin. Dobre on vie, čo ho čaká, iba smrť a tej sa ľaká, tej sa bojí zďaleka, i narieka a narieka. Čo on zlého v svete skúsi, že tak mladý zhynúť musí, bez milosti napokon, a nik nevie, kde je on. Nikto? Baj, ale čože, ten mu z biedy nepomôže, iba množí jeho strach, starý kocúr myši vrah. Spoza pece z oči v oči do obloka naň ho fľočí, fľočí, skočí.
3: Pomoc, och!
0: A už má i mucholapku na fúzoch. Skočil kocúr, ale mimo.
3: Činčarara!
0: Skríkol Čimo, keď už voľný, bez strachu, sedel hore na dachu. Nedal by to za dve babky, že sa zbavil mucholapky a že na nej na svoj strach sedí kocúr, myši vrah.
1: Bez domova. Slniečko sa níži, k večeru sa blíži. Kde ja budem nocovať? Mamička sa hnevá, nocľahu mi nedá. Kde ja budem nocovať?
0: Takto Činčin žienka malá pod večer si zaspievala, zarmútená docela, za mamičkou želela. Čím ju teší?
3: Hoc kde v hloží vtáča svoju hlavku zloží, či na sniedku vrbovom, či na kríčku ružovom, a vetrík ho dovýše, hore dolu kolíše.
1: Ale mama, moja mama, ja sa v noci bojím sama. Moja mamka odmala piesenkou ma uspala.
3: Neboj.
0: Rečie čimo hrde.
3: Nájde sa, čo húsť ti bude. Hoci som i bez groša, zavolám ti Gajdoša.
0: Zasmiala sa žienka mladá.
1: Gajdoša? Jaj, to som rada. Čímko, čímko, istá vec. Milý si, hoď nedbalec.
0: Zaveril sa čímko tvrde.
3: Keď raz sľúbim, nuže bude. A čo by hneď spod zeme, Gajdoša mať budeme.
0: Zašiel čimo hnedky z rána, kde stodola vymúraná, a kde v múre má svoj diel i kolibu Gajdoš čmeľ. V tej kolibe okrem chleba má čmeľ všetko, čo mu treba. Krpce, kapce, šíricu, fľašku, fajku, palicu. Ba hádajte, moje zlaté, čo má ešte v svojej chate. Nuž, gajdence, gajdičky z pámboškovej kravičky. Na nich on rok za rokom muzikuje po tom svete širokom. Muzikuje po rok celý, aj jú, nič to, že ho naveselí, že ho vše i nabijú. Gučmelovi podľa zvyku ráno rovno z postele zašiel čimo po muziku.
3: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a pekne sa predstaví.
3: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Milý Gajdoš, keď si tu, poď jej dudať od večera do svitu.
0: Gajdoš čmel je čudák hrdý, čo sa za vše zlostí, srdí. Sotva, kedy hostia zvíta, milého mu rečie slova. I teraz sa skrátka spýta. A či je to dáka sova? Stará sova v nemoci? Že nedrýchme za noci? Rozosmial sa čimo chutne.
3: Kdeže, žienia milé, chutné docela, ale pani... Veľká pani z kaštieľa.
0: Keď tak, nuž tak, čmel mu vetí, prídem. Ale opatrný rečie, vrabče prednovok je, u vrabči ako u psota v trni, nezjedia ma tvoje deti. Zadušil sa čimo.
3: Ale, ale, milý stríc, nikdy, ani za tisíc.
0: Ba sa ešte zaverí, že ho pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku, ale Gajdo, že vraj načo, o hostine ani sa mu nemarí. Má rád iba medovinku, a to takú, čo si on sám navarí.
1: Du, du, dudy, dudy, du. Du, du, dudy, du.
0: Pod večer, jak čimo chcel, prišiel chýrny Gajdoš čmel, celý v čiernej širici, ale úsmev na líci a v gajdičkách skryté v rožku do zásoby piesní trošku. Prijali ho veľmi milí, na konárich usadili a čmel gajdy naduje a gajduje, gajduje. Čimo slúcha a sa díva, Činčin milo hlávkou kýva, a čmel dudá ako zná, až sa hora zelená. Gajdoval im bez pomoci, až da tak i do polnoci, i sám tak si udáva. Chvíľka mi len šuchy ruchy vtisne gajdy do pazuchy. Víme fľašku z rukáva a že nič to nič ti je, potajme si upije. A zás gajdy naduje a gajduje, gajduje. Ako každý umelec, prirodzená ináč vec, i náš Gajdoš za radosť chválu čaká, uznalosť. By mu slávne publikum kedy tedy zatlieskalo bum, bum, bum. No tí dvaja oba vera, ani nemý od večera, ani byle pochvali, nie že by mu klieskali. Už sa za to i sám stydí, pozrie na nich a čo vidí? Krásna činčina hlávkou kýva, čo si pekné sa jej sníva. A čin, hlava na pleci, chrápe jak myš na vreci. Dopálil sa gajdoš čmel. Ešte čo by kto si chcel? On, že by si buvikal a gajdoš mu tulikal? Ako každý muzikant i čmel rád mal žart a šant, pomyslel si v rabče heš, keď ja dudám, ani ty spať nebudeš. Nadul gajdy, gajdoš milý, nadulí hon z celej sily. Chu, chu, chu a ichuchá. Čimčarovi do ucha, Čimčarovi priam sa snie, že ho čvirik kmáše bije. Reve, až mu zvoní v ušku, rozohnal sa z celej sily. Ďobol, varuj, kamarát. Nemal času gajdoš milý pomyslieť si, čo by rád. Už je kdesi v vrabčom brúšku. Zostali len gajdičky, iba gajdy kalamajdy z pámboškovej kravičky. Radostná čin ráno vstala.
1: Ej, ale som buvikala. A kdeže je gajdoš čmeľ?
3: Tašiel. A prv ako chcel.
1: Príde ešte, pros ho, pros.
0: Hriešnik iba zvesil nos.
1: Pán ďateľ.
0: Nebolo už kmotra čmeľu, čo by húdol po noc celú. A čin predsa do kriku, že ona chce muziku. Čože robiť, milí moji, keď sa ona po tme bojí? Ešte noc je ďaleká, už mu plače narieka. A výčitky iba samé, jak jej bolo pri jej mame. Veríš to, či neveríš? S mladou ženou iba kríž. Trocha skokom, trocha letom, chodil Čimko, chodil svetom, až si zašiel do sadu k udiatlovi oradu. On má v svete známosť veľkú, každú skríž zná, každú dierku, a pán ďateľ, ako zná, mu i dobrú radu dá. Choď ty, Čimko, k mužke panskej, zlatej mužke svetojánskej. Ona nespí noc čo noc, popros, že ju o pomoc.
1: Zlatá mužka.
0: Nedaleko v blízkom sade, malý domček na ohrade, zelenú má podstienku a mužká ti k okienku. A v tom domku dobrá duška, v ňom si býva zlatá mužka, že nikoho nemala, starou dievkou ostala. Ale preto mužka Žoška netrápi sa ani troška, svieti, sníva, sadí kvet a má rada celý svet. Dobre sa jej žije v liešti, lampášik si vodne leští, na posiedky zajde k lienke, trochu zdriemne na podstienke, sníva dačom omylom. Večer tichá výjde z chaty, lampášik si zažne zlatý, svieti k tancom nočným murám motýľom. Gutej mužke z rána hnedky zašiel Čimo na posiedky.
3: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a sa slušne predstaví.
3: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Zlatá mužka, keď si tu, poď jej svietiť od večera do svitu.
0: Prívetivá zasmiala sa. Taká je tá dnešná chasa, parádu len muziku. Ináč hnedky do plaču a do kriku. Prisľúbila veľmi vďačne a hneď sa i strojiť začne. Kožuštek si oblieka, lebo cesta ďaleká od ohrady gulásku. Ale prv než výjde z domu, zadá ešte otázku. Stará som už v obrane, nič sa mi tam u vás zlého nestane?
6: Zadušil sa Čimo veľmi.
3: Nikdy, milá, nikdy.
2: Ver mi.
0: Ba sa ešte zaverí, že ju pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, muša cinku, chrústa cinku. Ale muška vďaka cinku. O večeri ani sa jej nemarí. Pije iba rosičku, papá iba kašičku. A to takú, čo si sama na randlíčku navarí. Zašlo slnko za hory. Vyšla muška z komory, oblečená do kožúška. Zaletela zlatá muška v zlej pretuche trošičku. Ružovému kukríčku, tá sa na noc naši milí na konárik usadili. Pod konárkom usmiata, s lampášikom zo zlata, hrdá trochu na svoj čin, svieti muška krásnej čin. Svieti muška, sediac v mochu, chvíľkami i zdriemne trochu, a na kríčku ružovom spiatí dvaja sladkým snom. Zrazu, čo to v hrôze strachu, ukrie sa muška v machu a náš Čimo v úžase prebudí sa. Kríčkom kto si, zatrmáca, zatrasie, veľké čosi, strašné čosi. Prihnalo sa ani mrak, iste šarkan a či drak. Skríklo desne, kto to v mojom okruhu nocou moju korist plaší a v deň jasný mení noc. Skríkol Čimo rozospaný, nalakaný o pomoc, a zvalil sa z kríčka práve tá, kde v rosnej mekej tráve zaodiata do kožúška skrývala sa zlatá muška. Zletel Čimo, zletel nadol a na zlatú mušku padol. Čo si skríklo, zdýchlo, stíchlo. Čo sa stalo, jak sa stalo, nezvedel to nikdy nik. Leží muška, mŕtva muška, pri nej zlatý, roztresnutý lampášik. Vďačná zlatej muške, áno, spýtuje sa čin čin ráno.
1: Kde je naša muška milá, čo nám do sna zasvietila? I dnes sa nám ešte zíde, pros ju, nechže večer príde, pros ju, pros.
0: Hriešnik iba zvesil nos.
1: Bum, bum, bum.
0: Po tej noci, po tom strachu, bez domova i bez dachu, rozmýšľajúc obsote, sedí činčin na plote. Čo ju ešte, čo ju čaká? Vydala sa za chudáka, bez domova, chalupy, čo jej nikdy ani šatku nekúpi. Zarmútená, rozželená, rozplače sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, ty si veľký nedbalec. Každý malý vtáček boží má kde svoju hlavku zložiť. Len ja, smutná sirota, bez domčeka, bez plota. A nešťastná z tvojej viny. Nie si horší ako iný. Nože, Čímko, nože. Och, postav domček pre nás dvoch.
0: Nie tak ako iní vtáci. Čimo nebol zvyklý práci. Nuž nie je div, že hrklo v ňom, že mu treba stavať dom. Neučil sa nikdy tomu, čo to všetko treba k domu. Senko, slama, plevy, vňať. By bol pevný ako hrad. Postavil sa predsa hrde.
2: Veď už bude ako bude. Dám sa s chuťou do toho. Hneď je to hotovo. Ja znesiem, čo treba na to. Ty vodičku len a blato. Ja doštičky na dvierka, ty doperím páperká.
0: Ale najprv svet nech čuje, že to najprv vybubnuje. Jak to káže zvyk, ba aj dávna vrabčia obyčaj. Vyletel hneď na stodolu, veľkým hlasom skríkol dolu.
2: Čím čarára bum bum bom, my ideme stavať dom, aj budeme bývať v ňom.
0: Jaj, to bola novina. Hneď sa zlietla rodina, tetka, strýc a brat a svat, že im budú pomáhať. A jak to už v rabčím zvykom, rozlietli sa s kvikom, krikom hľadať, znášať v rozlete, čo kto nájde vo svete. Vláčili to, ale kam? Jeden sem a druhý tam. A keď prišla číra noc, nič nemali, iba smiechu z toho moc.
1: Lastovičky.
0: Po tom prvom ponezdare riekol Čimko žienke Jare.
3: Čimčara, múdry kto sa nestará. Kto má rozum, nie je hlúpy, chalupu si darmo kúpi. Na čo náklad, oprava, iný mu ju vystavia. Lastovice napríklad nastavali domov rad. V tom najvyššom odzeme, v tom my bývať budeme. Ktože sa ich bojí, ľaká, veď to iba háveť taká, ako by to dáky kos, a to pícha, hore nos. To i s deťmi dvoma troma zriedka kedy sedí doma, večne samé výlety a na zimu za more to uletí. A my vrabci neboráci, po rok celý tu sme v práci. Či je zima, či je mráz, neľutuje nikto nás. Keď im vonia, iba v svete, kde sú v zime, nech i v lete. A ich dom, ich krásny dom, my budeme bývať v ňom.
0: A tá jeho mladá žena, umilená, natešená, hlávkou kýva usmiata.
1: Kam ty, Čimko, i ja ta. Veľký páni.
0: A jak riekol, tak sa stalo. Ešte slnko buvikalo, už náš párik tulití, domku sedí ukrytý. Lastovičky na deň celý na dostihy odleteli. Raňajšej hmly v závoji sedel párik v pokoji. Jaj, či boli veľkí páni, domček krásne vymúraný, postieločky po strane, páperkami vystlané.
3: Domček krásny, domček zlatý, nedal by ťa za 100 zlatých. A najvyšší od zeme, do smrti tu budeme. Do smrti, hej.
0: Bol si istý, že sa jeho slovo zistí. Netušil on, kamarát, jak raz z neho pôjde rád. Teplo vnútri, krása vonku. Sedeli si dlho v domku, stíchli blahom bez reči, v teple, v suchu, v bezpečí. Pred večerom spoza stromov lastovičky prišli domov. Chcú ísť dnu a ľaľa, ach, káto háveť vo dverách. Ale slušný odjak živa, pán domáci len sa díva. Len sa pýta zdvorilo, panstvo číslo zmýlilo.
3: Aké číslo? My sme doma. Dajte pokoj do paroma. V domku nás je práve dosť. Zbytočný je každý host.
0: Ale vy ste na omilu. Ja som staval túto vilu.
3: Staval? Pekný plán. Kto v nej býva, ten je pán.
0: Nezvyklé na zvadu bytku odleteli od príbytku a zdvorilé ešte vždy, o čom si sa radili. A o chvíľu, čo to, čo je? Lastovičiek celé roje, letí jak domku. Čudné, och, kúsky blata v zobáčkoch. Čože tie chcú, ľudia boží? Každá blato v dverách zloží. A za chvíľu krátku, ach, ani stopy po dverách. So spevom a so štebotom rozlietli sa Jaré, potom posadali na dachu a tí v domku zaplakali od strachu. Teraz im len svitlo v hlave, čo sa s nimi stalo práve. Bez vodičky jediva, zamúraný zaživa. Činka plače, Čimo zúri, hlavou rozrazil by múry i sa bojí pritom hlad, ale domček ani hrad. V strachu, v zlosti, Čimo slepe, hlavou tlčie, krídlom trepe, zúri, búri. Až mu prejde zrak i sluch, zrazu zatrasú sa múry, tresk a buch.
3: Čimčarára, sláva svete!
0: Skríkol Čimo na odlete. Volá žienku, ale tá v zrúcaninách omdletá. Celú noc on pri nej sedel a ju kriesil, ako vedel, uplakaný, dojatý. Prikladal jej po noc celú mokré lístky, skoro celú, na hlavičku, na pety.
1: Stavba.
0: Po tej hambe, po tej vine, čože mali robiť iné, ako hútať nocou dňom, hľadať, znášať, stavať dom. S inými, keď chcel sa merať, nemohol sa ponevierať. Sťa nezdarný dáky syn, keď mal ženu, krásno čin. A hľa, šlo to, veru áno. Privstali si včasne ráno, bez rady i pomoci pracovali do noci, by ho mali o duchu. A dom rástol ani huba osuchu.
1: Doma.
0: Už je hniezdko hotové, slniečko doň kuká zlaté i zorničky ružové, postieľočky páperové a okienko z muškáty. Každý deň ho šťastie nové, nová radosť vyzláti. To ste mali vidieť, milí, jak si Čimo s Činkou žili. Čimko znáša, hotuje, ona múdro gazduje. Od svitu on loví, nosí a Čin varí dobré čosi. Iba to, čo Čimo rád, iba tomu vyvára.
1: Muša, Cinku, demikát, baj labku z komára.
0: Čimo večne starostlivý, svoju žienku chráni, živí. Bez nehody, bez hádky, žijú si sťa zlaté vtáča z rozprávky. Iba večer, vtač, keď stíchne, Čin vše si tajne vzdychne. Jej šťastie bez chyby, Čimo dačo nechybí.
1: Baver, chybí? Chybí čosi?
0: To, čo vrabcom vrana nosí, čo má čierne očičky.
1: Malé, zlaté detičky. V každej brázde kríčku trní, šteboce to spieva, vrní.
0: U nich ticho v nevoli, až ťa duška zavolí. Nad tým večer Čin sticha, tajne želie, tajne vzdychá. A Čim pekne, ako vie, svojej žienke rozpovie.
2: Možno i nám jarným časom začviriká tenkým hlasom to, čo budeš rada mať, spievať mu a kolísať.
0: A už potom natešený, že raz bude, čo dnes není, pri kozúbku bez strachu utúlia sa z ťa holúbky na dachu. Bez rady a bez pomoci nespal Čimko celé noci pre tú jednu myšlienku, kde by kúpil tučné vrabča pre žienku. Počul, kde si, počul, čo si, o vrane, čo deti nosí, i riekol si nakrátko.
2: K vrane pôjdem, kúpim Činke vrabčiatko.
0: A hneď ráno bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky a zarosí, zazorí, letí, letí do hory.
1: Stará pani.
0: Ide odhodlane, v hĺbku hory k pani vrane. Ide ale vopred, ach, bojí sa jej, že až strach na javore veľkom takom, vysoko až pod oblakom, príšerný už na pohľad, visí veľký starý hrad. Tajomný v ňom býva ktosi, tá, čo vrabcom deti nosí, zobák má vrať z ocele. Tej šiel Čimko nesmele. Skoro z rána nečesaná v dverách stála stará vrana. V očiach zlosť a nevera z diaľky na ňo zazerá. Jak ju Čimko, jak ju z očí, div sa v strachu nepotočí. Zobáčisko ostrýma a jak blízka očima. Mrzutá to stará pani, neprivíta hostia ani, iba desne skríkne, kvák, čo tu hľadáš, nebojak? Predesený, nalakaný, sám nevedel, čo chce ani vypovedať nakrátko, šepol iba
2: vrabčiatko.
0: Ale potom odhodlane.
3: stará pani.
0: Riekol v rane.
3: Moja čin, ak chcete znať, vrabčiatko by chcela mať. Sama je a smutná veľmi. Iba za to idem vermi, že by si nám zamala dáke vrabča predala.
0: Nemám! Zlostne vrkla stranou, že ju nazval starou paňou. Vrabčia hábeť v posade nie je u mňa na sklade. A mrzutá z toho veľmi, tá šla iba tresla dvermi i za dvermi ešte však dudre ani starý drak. Poskočil si Čimko v hloží, rád je, že je v svojej koži, že ho stará
3: tralala
0: pri živote nechala. Ledí Čimko v húšti stromov, a to rovno cestou domov. Keď tu nad ním na buku skríkne, kto si kú, kú, kú, hľadí, hľadí dookola, kto to na ňo, kto to volá. A hľa, pani kú, kú, kú, vyfintená na buku. Mladá pani, krásna pani, lesom lieta na svítaní, hľadá, kde by popadla aspoň kúsok zrkadla. Že je pekná, že je mladá, rada by sa vidieť, rada. Spieva, tančí od jara. O deti sa nestará. Zanesie ich do cudziny. Nech sa s nimi trápi iný. Ona zatiaľ do lesa a len smeje, smeje sa. Ba si ešte žarty stvára. Každému sa prihovára, koho stretne cez lesy. Deti, kúpte, kúpte si. Tak i teraz stretne Čimku a hneď dieťa si kúp, synku. A on hnedky.
3: Za čo dáš?
0: Jedno darmo a to druhé narováš. Potešil sa Čimo hlúpi, ale kvôli premene.
3: Spusti dačo na cene.
0: Zasmiala sa pani Kuku. Dobre, vrabče, podaj ruku. Teda obe narováš, len či mi ich vychováš. Moje dieťa na môj veru, mierku papá na večeru a na obed dve i tri, ak mu takto opatrí. A náš Čimo priam sa zháči.
3: Čože sú to? Aký žráči? Dve, tri mierky, žiaden šant, k tomu ešte olovrant. Hľadať, znášať z Americe, chovať decko parádnice, k tomu dáka žobrota, to by bola robota.
0: Reč je Čimko naľakaný.
3: Milá pani, krásna pani, to už je ísť ďaleka, planáka asi pár tieka. Nechajte si svoje deti.
0: Skríkne ešte a už letí skryť sa kamci od studu pre tú veľkú ostudu. Zasmiala sa po ňom z boku. Choď si, vrabče, do jarmoku. Tam po jednom halierku deti dajú za mierku.
1: Návrat.

0: Čo i v svete nepochodil, dlho ešte čimo chodil pre tú jednu myšlienku, že sa nájde takto hlúpi, od koho i darmo kúpi tučné vrabča pre žienku. Schodil všetky sveta strany, kde je, čo je, neznal ani. Odprášený od chlpa, v celej kráse pred ním stojí jeho vlastná chalupa. A z oblúka krásna, živá, jeho činčin volá, kýva.
1: Ako dobre, že si tu.

0: Smiali a sa smiali a detičky čivikali. Čivi, čivi, čivi, čvik. Boli šťastní ako nik.
1: Mier a láska.
0: Po večeri Čimko vraví.
2: Zlý som býval, tvrdohlavý, neposlušný, zaťatý. Teraz sa nám mamky zídu. Skočím k našim, potom k vašim. Nechže prídu potešiť sa so svojimi vnúčaty.
0: Skočil, prosil slovom, činom, že už bude dobrým synom. A tí starí len sa smiali, že sa nikdy nehnevali, iba chceli, by si sami pomáhali. A hneď prišli staré mami v nových čepcoch s uzličkami a v uzlíčkoch dobré čosi, čo sa v takých pádoch nosí, pampúšiky, mrváky a tatkovia, ako patrí, z očbánky. Do chyže ich hnedky zvali, usadili, vnúčatá im ukázali. A tu hosti zhýkli, skrýkli od radosti. Aká milá cháska zlatá. A priam ako mama, tata, neúrekom podarený. Očká majú ani sova a hubičky ani vrátka. A jak krásne čvirikajú, čivi, čivi, čivi, čvik. Všetci boli natešení, všetci šťastní ako nik. Už slniečko ide spať, za horičky zahorí, uloží ho jeho mať do ružovej komory. Na vankúšik meký bielý zaspieva mu.
1: Háli, beli, búvaj moje zlaté dieťa v mamičkinom úkrytu.
0: A hviezdky mu zlaté svietia do svitu.

Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako

0: vedú cesty krížom, krážom, doprava i doľava. Veľa ľudí, veľa zvierat, veľa čudies sa tam na nich stretáva. Z jednej strany múdre kráča, šťastie mu beží v ústrety, do cesty mu ale hlúpe ako na schvál priletí. A keby tam šikovné už nebolo stálo, neviem, neviem, čo by sa na tej ceste dialo. Ale múdre ustúpi, šikovné sa uhne, hlúpe vrazí do šťastia a takto si húhne.
1: Čo je? Čo ma nevidíš?
2: A ty? Nemáš oči? Vrazíš do mňa, do šťastia a ešte sa mračíš.
3: Hlúpe nikdy nevidí, že ho šťastie stretlo.
4: Keby bolo šikovné, ako ja, možno by sa uhlo.
1: Avari nie som. Viete, koľkým ľuďom vládnem?
3: A sú s tebou spokojní?
2: Ej, múdre, ty sa pýtaš, keby som ja šťastie s tebou chodil?
1: No, ale teraz so mnou pôjdeš. Do mňa si vrazilo.
4: Ešte, že som šikovné a rýchlo som uhlo.
1: A tomu sa raduješ?
4: Vary, mám plakať? Hádam iba od šťastia.
2: No, to ja môžem plakať.
1: Ty, šťastie a plakať? Ty máš šťastie, že odteraz môžeš so mnou kráčať.
2: Hlúpe, prosím, musím.
1: Musíš. Keď si do mňa vrazilo, ťažko si ma zranilo. Nemôžem ísť svetom samé.
5: Skús to šťastie aspoň na chvíľu. Netreba sa hádať. Nesmieme na ceste stáť, keď máme po nej kráčať.
4: Ľahšie je ísť vo dvojici. Ja sa k tebe pripojím.
2: Čo z takýchto párov vzíde? Čo ak niekto stretne šťastie s hlúpim, alebo múdre so šikovným?
5: Dopredu je ťažko hádať. O rok sa tu stretneme. Povieme si, čo sme videli, čo sme zažili, či sme pomohli, či uškodili.

Ako múdre povedalo, nuž tak sa i udialo. Jedný vpravo, druhý vľavo. Múdre so šikovným, šťastie s hlúpim do sveta sa vybralo.

0: kráča múdre so šikovným a blížia sa k mestu. Tesne pred jeho bránami stretnú mládenca. Neprešiel iba tak okolo nich, ale úctivo ich pozdravil.
1: Daj vám Boh šťastia.
2: Aj tebe, mládenec.
3: Ako sa voláš? A kam si sa vybral?
1: Volajú ma Radko. A vybral som sa... Boh vie kam. Idem šťastie hľadať.
3: Hádam si ho nestretol.
1: Ako si sa mi vyhýba.
2: Chvála Bohu.
1: Ty sa mi vysmievaš? Rodičia mi zomreli. Z domu ma bieda vyhnala a ty za mňa ďakuješ Bohu, že sa mi šťastie vyhýba.
2: No...
3: Nelám si tým hlavu. Veľa vecí neskôr pochopíš. Teraz choď do mesta a hľadaj prácu. Tá ťa pred biedou ochráni. Odteraz si našim chránencom. Málo kedy sa stretneme s človekom, ktorý iným šťastie želá, i keď ho sám nemá.

0: Netušil Radko, že stretol múdre so šikovným. Že odteraz je múdry, ako keby Boh v jaké školy vychodil. Že všetko, čo od tejto chvíle do ruky vezme, dobre sa mu podarí. Prešiel Radko mestskou bránou a túla sa ulicami. Chodí popred obchody a obchodíky, pomedzi dielne a dielničky. Vidí pracovať učňov, tovarišov i majstrov. Ale nevidí nič, čo by on naozaj chcel robiť. Až tu zrazu na rohu ulice vidí zlatníctvo. Nazrie dnu a tam majster a veľa tovarišov okolo neho. A tie šperky, čo spod ich šikovných rúk vychádzajú, Radkovi až oči prechádzajú.
1: Dobrý deň, vo spolok.
2: Dobrý aj tebe.
3: No a teraz choď. Nepočul si? Kde komu ako si ty sa na prsty zlato prilepí?
1: Veď preto som prišiel, že mi zlato prsty priťahuje. Ale nie, aby som ho kradol.
2: Nie? A čo teda?
1: Aby som sa naučil z neho takú krásu vyrábať ako vy. Zoberte ma prosím do učenia.
4: Nie si ty už do učenia trochu starý, ha?
2: Koľko máš rokov?
1: 18.
2: Veď si už starý za učňa. Chceš sa učiť rok za rok?
1: Pravda, že pán majster? Veď peniaze nemám. Nemôžem za učenie platiť.
2: Kým sa vyučíš, budeš mať pomaly 26 rokov.
1: Ja ten čas nepremárnim. Budete so mnou spokojní. Neoľutujete.
2: Čo s tebou? No, zostaň.
0: Pristal majster a ukázal mu miesto na veci a ložko. Len čo si Radko veci poukladal, hneď sa pribral do práce. Sprvu sa mu ostatní tovariši smiali, že je pristarý na učňa a navyše, že je nešikovný. No netrvalo dlho a začúchli, lebo čo vzal Radko do ruky, to sa mu darilo. A čomu sa ostatní aj 2 roky učili, to vedel Radko za týždeň. O pár týždňov už robil náušnice, prstene, ba i náramky tak pekne, že bola radosť na ne pozrieť. Majster bol rád i sa čudoval. Nedalo mu, aby sa nezdôveril žene.
2: Neviem, čo si mám o tom Radkovi myslieť. Či sa už inde vyučil a zo mňa iba rozumy ťahá, alebo sa narodil na šťastnej planéte.
0: Ale majstrová sa Radka zastala. Všetko jeho šikovnosti prikladala, lebo Radko aj jej okolo domu pomáhal. Neprešli ani 4 týždne a Radko už vedel všetko, čo má riadny tovariš vedieť. Majster si ho veľmi obľúbil a keď išiel na cesty vhodný materiál na šperky hľadať, vzal Radka so sebou. Cesta viedla popred zámockú bránu. Brána bola velikánska a na samom jej vrchole napichnutá ľudská lebka.
1: Pán majster, kam táto brána vedie?
2: Preca do zámku, k nášmu najjasnejšiemu kráľovi.
1: Hej, a prečo si pán kráľ bránu ľudskou hlavou zdobí?
2: Ty nevieš? Naozaj ťa nič iba práca zaujíma? Po celom meste sa hovorí o princeznej ľubke, o jej nešťastí.
0: A tak sa Radko dozvedel, že kráľ má jedinú dcéru. Takú krásnu, že jej varí páru net. Iba jednu chybu má. Od svojho 12. roku slovka neprevravela. Dlho nikto nevedel, či je to vôľa Božia, či je vlastná, lebo princezná číta, chodí, jazdí, ba vykonáva rôzne krásne práce, ale nehovorí. Kráľ dal zvolať lekárov a mudrcov hádam z celého sveta. Ako prišli, tak odišli. Až jedného dňa sa na zámku objavila stará múdra žena.
5: Tvoja dcéra, najjasnejší kráľ, má porobené. Neprevraví, kým sa tu neobjaví mládenec, ktorý jej správnu otázku na správnom mieste nepoloží.
0: A tak kráľ vydal rozkaz, že mládencovi, ktorý jeho dcéru k reči privedie, dá ľubku za ženu, či už bude zo vznešeného alebo obyčajného rodu. Nesčíselne veľa mladých mužov sa kráľovi ohlásilo. Všetci princeznú všakovakými otázkami trápili, ale nik jej nepomohol. Nik reč nenavrátil. Hnevalo to kráľa, unavovalo princeznú. Zatvorila sa do svojich svetlíc a odmieta z nich výjsť. A tak kráľ vydal ďalší rozkaz. Kto sa vraj prihlási, že chce princeznú vyliečiť a do 3 dní sa mu to nepodarí, bude o hlavu kratší. A bolo po stisku na kráľovskom dvore. Až po dlhom čase sa tam objavil mladý driečný pán. Poprosil kráľa, aby mu dovolil vyliečiť princeznú. Kráľ pristal. Pristal i na to, že spolu s Ľubkinou rukou mu i pol kráľovstva dá, len nech jeho dcérke reč prinavráti. 3 dni kľačal mladý pán pred ňou. 3 dni ju prosil, aby čo len slovko z úst vypustila. Ale márne. Na 3. deň bol mladý pán o hlavu kratší a zámocká brána o tú hlavu vyššia.
2: A takto už 3 roky dáva všetkým výstrahu, aby sa darmo so životom nezahrávali.
1: A Ľubka, teda princezná?
2: Tá už 3. rok zo svojich svetlíc nevyšla.
1: A stále mlčí?
2: Mlčí. Za to my veľa rozprávame, miesto toho, aby sme sa domov nahlili. No, vykroč, Radko, robota nás čaká.
0: Rok ubehol ako voda. Radko usilovne pracoval, čoraz krajšie šperky vyrábal, čoraz väčšiu radosť majstrovi robil. Veď chýr o prekrásnych šperkoch mu stále nových a nových zákazníkov privádzal. I Radka práca tešila, ale na nešťastnú Ľubku myslieť neprestával. Jedného dňa zaklopal na dvere zlatníctva posol z kráľovského zámku. Vysypal pred úžasnutého majstra kopu zlata, striebra a drahých kameňov. A vysypal zo seba i odkaz od najjasnejšieho kráľa.
6: Náš najjasnejší kráľ sa dopočul o tvojej práci. Prikazuje ti, aby si z tohto tu vyrobil pre princeznú také krásne šperky, ktoré, keď si dá na seba, oslovia svojou krásou každého, keď ona stále mlčí.
0: Ako prišiel, tak odišiel. A nechal nešťastného majstra nad hrbou zlata a drahých kameňov horekovať.
2: Ľahko prikázať, ťažko vykonať. Či môže šperk, čo ako krásny, osloviť každého?
1: Čo sa vám prihodilo, majster, že tak bedákate? No. A ešte nad toľkou hrbou drahých kameňov. Hádam sa len, vaše slzy na ne nemenia.
2: Prejde ťa smiech, keď ti poviem, akú úlohu som dostal. Pre samotnú princeznú mám z tohto tu šperky vyrobiť.
1: Pre princeznú Ľubku?
2: Pre tú. Vieš vari o inej?
1: Neviem. A ani nechcem vedieť. Dovoľte mi, pán majster, tie šperky pre ňu vyrobiť.
2: No, čisto si rozum potratil.
1: Pán majster, prosím.
2: No, šikovný si. Ale...
1: Ale?
2: Na to, aby si mohol vyrábať šperky pre kráľovskú rodinu, na to si ešte nedorastol.
1: Dovoľte mi na skúšku aspoň jeden prsteň vyrobiť.
2: No, ale len jeden. Hádam, nezbadajú, keď sa jeden kúsok zlata pokazí.

0: Vybral si Radko kúsok zlata zo pár drahých kameňov a pustil sa do práce. Po celý čas ako prsteň robil, iba na to myslel, aby jeho krása princeznú potešila, aby jej reč prinavrátila. Keď bol s prsteňom hotový, ukázal ho majstrovi. A ten, div, že od nadšenia tiež neonemel. Taký krásny prsteň za celý svoj život ešte nevidel. Bez váhania dal Radkovi všetko zlato a drahé kamene, čo zo zámku poslali, a dovolil mu, aby všetky klenoty pre princeznú sám urobil. Radko sa pustil do práce. Vyrobil náhrdelník, potom ešte jeden a prstene a náramok a na jednu ruku i na druhú čelenku, v ktorej boli zlaté nitky, ako by ich pavúky spriadali, a v nich kvety a lupienky, ako by zo zeme vyrástli. A jedno bolo krajšie od druhého, lebo pri práci iba na Ľubku myslel, aby sa jej klenoty páčili, aby ju aspoň trošku potešili. Nakoniec vyrobil striebornú truhlicu, na jej veko Ľubkino meno vytepal, šperky do nej poukladal a pred majstra všetko položil. Keď si majster jeho prácu prezrel, objal ho a povedal:
1: Synak môj, odo dneška si ty majstrom. Ja ti viac rozkazovať nemôžem, lebo vieš viac ako ja. Len mi povedz, ako sa ti za túto majstrovskú prácu odmením?
2: Nič iné nechcem, len aby som to smel sám na zámok odniesť.
1: Sám si to vytvoril, sám svoju prácu odovzdaj.
0: Tak sa Radko vybral do kráľovského zámku. Keď sa ohlásil, že nesie objednané šperky, hneď ho pred kráľa doviedli. Radko sa hlboko poklonil a podal kráľovi striebornú skrinku. Sotva kráľ veko otvoril, rozjasnila sa mu tvár a z úľubou na skvosty hľadel.
3: Šuhaj, môžeš mi povedať, kto tú prácu robil?
2: Ja sám, najmilostivejší pán kráľ.
3: Nož, potom si taký šikovný umelec, akého som dosiaľ nepoznal. Ak ti môžem nejakú milosť preukázať, smelo o ňu požiadaj.
2: Najmilostivejší pán kráľ, počul som, že každý smie ísť k princeznej, kto sa chce pokúsiť reč jej prinavrátiť. Rád by som to aj ja sproboval. A preto vás prosím, aby som jej smel klenoty sám odovzdať. A poprosiť ju, aby na mňa aspoň slovko prevravela.
3: Pravda, že smieš ísť k nej a šperky jej odovzdať, ale reč sa jej nepokúšaj prinavrátiť. Lebo ak sa ti to nepodarí, vieš, čo ťa čaká. A bola by škoda takého majstra.
2: Prosím, dovolte mi to, najjasnejší pane. Ak sa mi to nepodarí, vďačne na smrť pôjdem.
3: Nuž, sám si sa rozhodol. Choď, i keď ťa nerád na istú smrť púšťam.
0: Kráľ, hoci nerád, zavolal dvorana a prikázal mu, aby Radka odviedol k princeznej. Dvoran rozumel i tajnému znameniu, aby načúval, čo sa tam bude diať. Dvoran viedol Radka cez mnohé svetlice až do siene, kde bolo ako v raji. Všade samé kvety, zlato, striebro, stromy a prekrásny ťažký záves. Dvoran ho odhrnul a kývol Radkovi, aby vošiel dnu. Radko sa ocitol v malej izbietke. Bola ešte krajšia ako ostatné miestnosti, cez ktoré Radko prešiel, ale najkrajšia bola princezná Ľubka. Sedela pri obloku, zaliata slnečným svetlom, a zlatom vyšívala. Keď Radko vošiel, ani sa nepohla. Keď pred ňu truhlicu so šperkami položil, ani okom nemihla. Ako by bola bez života. ako ten obraz, čo oproti nej na stene visel. Na tom obraze v zlatom ráme bola namaľovaná ona ako dieťa. Radko stál a dlho predlho sa na Ľubku díval. No princezná ani oči nezodvíhala. Zdalo sa, že okrem vyšívania nič nevníma. A tak Radko podišiel k obrazu a prihovoril sa jemu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa v tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč, čia je teraz panna?
4: Čia že by bola, iba vravkova, čo jej dal reč?
0: Ozvala sa princezná a opäť tíško šila ďalej. Radko sa poklonil a vyšiel z izbietky. Ale závistlivý dvoran, čo stal za závesom, oznámil kráľovi, že sa princezná, ako vždy, ani slovkom neozvala. A tak Radka zadržali na zámku. Dobre mu tam bolo, tešil sa, že znova princeznú uvidí. Iba starý majster sa doma strachoval, keď sa Radko do večera nevrátil. Na druhý deň opäť zaviedol dvoran Radka do Ľubkinej izby. Opäť ostal za závesom načúvať. A princezná, tak ako včera, sedela pri obloku a mlčky vyšívala. Ibaže strieborná truhlica s Radkovými šperkami ležala pri jej nohách otvorená. Keď to Radko videl, usmial sa a poklonil. Ale princezná mu ani pohľad nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď ty, krásny obraz. Ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku. Krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Teraz ju chce každý. Nuž, čia je?
4: Už včera som ti povedala, že je vravková.
0: Ozvala sa princezná. Radko sa jej poklonil a pobral sa preč. Ale závistlivý dvoran, čo načúval za závesom, chcel princeznú pre seba. A vôbec nechcel, aby sa Radko stal kráľom. Keď predstúpil pred kráľa, oznámil mu, že princezná Ľubka ani slovka neprehovorila. Smutný bol kráľ, že taký zručný mladý majster bude musieť na tretí deň o hlavu prísť. Ale smutnejší bol starý majster, ktorému posol zo zámku priniesol peniaze za šperky a oznámil mu, že Radko sa možno na tretí deň vráti. Iba Radko bol veselý a šťastný. Tešil sa na tretí deň, že zasa princeznú Ľubku uvidí. A to bolo čudné. Každý sa čudoval, že Radko, ktorému hrozí smrť, chodí po zámku a usmieva sa. I kráľ sa čudoval a čo si mu začalo vrtať v hlave. Na tretí deň, keď dvoran viedol Radka do princezninej izby, sa za nimi tíško zakrádal sám kráľ. Nikým nezbadaný ukryl sa za jeden zo závesov a odtiaľ pozoroval, čo sa bude diať. Radko vstúpil do izbietky a poklonil sa ako vždy princeznej. Tá ako vždy sedela pri obloku, ale nevyšívala. Na kolenách držala Radkovú striebornú truhlicu a Radkové šperky si prezerala. Jej krásna tvár šťastím žiarila. Ale keď Radko pred ňu predstúpil, ani pohľad mu nevenovala. A tak sa Radko opäť obrátil k obrazu.
2: Nože rozsúď, krásny obraz, ukrutný boj, čo sa na tomto zámku vedie. Rezbár spravil paničku, krajčír jej ušil šaty, ale vravko jej dal reč. Čia je teraz panna?
4: Už dva razy som ti povedala, že vravkova. Prečo nie si s mojou odpoveďou spokojný?
0: Ľubka vstala od stola a konečne sa pozrela na Radka. Ale skôr, ako mohol Radko princeznej odpovedať, vbehol do izbietky kráľ. Od šťastia plakal, céru si objímal, Radkovi ďakoval.
5: Mládenec, ty si mi všetku radosť zo života prinavrátil. Ty si moju milovanú cérku uzdravil. Už, Buď mojim synom a staň sa kráľom tejto krajiny, lebo uznávam, že si múdrejší od ostatných.
0: Ale Radko sa zdráhal. Vedel, že pôvodom sa na kráľa nehodí a hlavne, ako sa môže oženiť s devou, ktorú síce miluje, ale vôbec nevie, či sa jej aj on aspoň trochu páči. Preto sa smutne pozrel na princeznu, úctivo sa poklonil pred kráľom a takto prehovoril.
2: Ako môžem byť kráľom? Neviem, ako sa správať na kráľovskom dvore. Nie je to ešte ako vládnuť celej krajine.
5: Naučím ťa. Si šikovný a múdry.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. Ale ani ja, ani vy sme sa princeznej Ľubky nespýtali, či by pristala ísť za obyčajného tovariša.
4: Ty si ma svojou múdrosťou vyslobodil z kliatby a ja nikoho iného za muža nechcem. Iba teba.
0: Zaraz sa prípravy na svadbu rozbehli. Zámockí trubači do sveta roztrúbili, že princeznú Ľubku zo zakliatia vyslobodil zlatnícky tovariš Radko, ktorý sa teraz ide stať jej mužom a vládcom krajiny. Keď ten chýr doletel až do zlatníctva, nevedel sa mu starý majster vynačudovať. Ešte viac sa čudoval, keď mu na dvere zaklopal zámocký posol a oznámil mu, že Radko ho aj so ženou na zámok na svoju svadbu pozýva. A keď ho Radko kráľovi ako svojho dobrého majstra predstavil, ďakoval starec Bohu, že mu takého učňa poslal. Nadišiel deň svadby a kráľovská mladucha sa jagala od skôstov, ktoré jej ženích vlastnou rukou spravil. Ale ešte viac žiarila od šťastia, že jej po boku stojí taký švárny a múdry muž. Radko panoval tak múdro, ako žiadny kráľ pred ním a ľud sa za ňoho za rána i večerom modlil. Mal niekoľko synov a každý z nich sa musel za mladí nejakému remeslu vyučiť a ani jeden nedostal panstvo bez zásluhy. Ale či aj ich postretlo múdre so šikovným, kto vie?
6: Večer s detským rádiom.

Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým? Nikto nič nevie. Ja som už

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: Detské rádio.
1: Na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatka.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Milé deti, a teraz

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka, no ty stále výskaž lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy

nech z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: deti. Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.